0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on torstai. Kesäkuun 25. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja hei, tänään ei ole mikä tahansa torstai, nimittäin nyt on monilla myöskin palkkapäivä. Sehän on oikein mukava juttu. Ja toinen asia vielä liittyen juuri tähän torstaihin. Arvaatkos mikä se on? No, kerron nyt, että tämä on tämän vuoden kesäkuun viimeinen torstai, eli ensi viikon torstaina ollaan jo siirretty sitten heinäkuun puolelle. Mutta ennen kuin lähdetään ensi viikkoon ja heinäkuuhun, niin toivotetaan tämäkin torstai-aamu oikein kunnolla tervetulleeksi. Ja tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Tänään aamussa jutellaan esimerkiksi siitä, että Almedalenin politiikkaviikko jatkuu Visbyssä. Eilen toimittajamme Hanna Siilman tapasi vähemmistöaktivisti Dennis Kruunholmin ja hän kritisoi, että kansalliset vähemmistöt jäävät tapahtumassa varjoon. Ja tämähän aamuohjelma, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin. Iida Paul, Hevi, Teemu ja Eetu lauloi siinä kappaleen Hymyn takaa. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan?
1: Uutisissa kuullaan esimerkiksi tästä, että Venezuelassa on nyt yön aikana tapahtunut 2 voimakasta maanjäristystä ja siellä varoitetaan suurista tuhoista ja suuresta määrästä myös kuolonuhreja valitettavasti. Sitten tänään tosiaan käynnistyy Almedalenin politiikkaviikkojen 4. päivä ja siellä puheenvuoron saavat ympäristöpuolue ja sosiaalidemokraatit. Ja nyt kun helleaalto lähestyy myös Ruotsia, niin Socialstyrelsen kertoo, että 30 kunnasta ei ole valmiussuunnitelmaa korkeiden lämpötilojen varalle niiden hoiva- ja hoitokoteihin. Ainakin osasta näistä uutisia kuullaan lisää hetken kuluttua.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Tänään odotetaan aurinkoista ja lämmintä säätä Götamaalle ja Värmlandiin. Lämpötila on noin 25-30 astetta siellä suunnissa. Ja muussa Sveanmaassa ja eteläisimmässä Norlannissa on sitten hieman pilvisyyttä. Lämpötila on 20-25 astetta. Sitten muussa Norlannissa on runsasta pilvisyyttä tänään luvassa. Paikoin myöskin hieman sadekuuroja ja lämpötilat ovat 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 25. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Uno.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Uno.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: David Solomon.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Beaivet.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Rauni Ritva.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Kyllä se vain niin on, että huomenna on perjantai, levyseppäpäivä myöskin luvassa silloin. Levyseppä Pekka Kenttälä takoo sitten näitä biisitoiveita. Sitä ennen kuultiin Kake Randelin kappaleella Oman kylän mies. Almedalenin politiikkaviikko jatkuu Viisbyssä. Eilen toimittajamme Hanna Siilman tapasi vähemmistöaktivisti Dennis Kronholmin, joka kritisoi, että kansalliset vähemmistöt jäävät tapahtumassa varjoon. Kuunnellaan.
2: Almedalenin politiikkaviikolla on tänä vuonna yli 3200 tapahtumaa, ja niistä ainoastaan 6 liittyy kansallisiin vähemmistöihin.
3: Tämä on aika kuvailevaa Ruotsin vähemmistöpolitiikassa.
2: Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm.
3: Että kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet on näin näkymättömiä myös Almedalenissa.
2: 6 kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä tapahtumasta 4 koskee saamelaisia ja 2 juutalaisia. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat myös ruotsinsuomalaiset, romaanit ja tornionlaaksolaiset. Arviolta 10% Ruotsin väestöstä kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön.
3: Tämä olisi voinut olla tilaisuus, missä olisi voinut keskustella juuri Ruotsin tulevasta vähemmistöpolitiikasta ja nykyhetken ongelmista. On hyvin ongelmallista, että kansalliset vähemmistöt ja ruotsinsuomalaiset jää niin näkymättömille.
2: Eri järjestäjät ja tahot voivat hakea Almedalenista ilmaiseksi ohjelmapaikkaa. Dennis Kronholm toteaa, että tässä on ruotsinsuomalaisilla toimijoilla itsekriittisyyden paikka.
3: Se on vaan niin kuin kavla upp ärmarna ja sitten katsoa seuraavalle kesälle ja yrittää tässä syksyllä ja sitten keväällä pitää dialogin viranomaisten kanssa, jolla on vastuu vähemmistöpolitiikasta, joten voi täyttää seuraavalle vuodelle monta ohjelmia vähemmistöistä.
2: Omalla aktiivisuudella on iso merkitys, hän katsoo.
3: Me tiedetään, että mitään ei tapahdu, jos vähemmistöt ei itse ole myös aktiivisia tämän asian suhteen.
2: Hanna Siilman, Erik Weber ja Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.

0: Oltiin neljä ruusua kappaleella Valuva taivas. Kun katson ulos tuolta, niin onneksi ei näytä kyllä siltä, että taivas valuu. Siellä on tuollaisia vähän vaaleampia pikkupilviä. Näkyy tuollainen turkoosi taivas ja aurinkokin tuolta aina välillä näyttäytyy esiin. Ja oli aika lämmin kyllä, kun töihinkin aamulla tänne tulin, niin näyttää siltä, että tulee lämmin päivä tänään torstaina 25. päivä kesäkuuta. Ja hei, tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No hei, otan tuota kalenterin mukaan tänään 25. kesäkuuta Rauni ja Ritva. Minun nimeni on Rauni Helena. Ja se on kyllä 15. heinäkuuta normaali Suomen kalenterin mukaan. Ja minulla on kaikki päivät heinäkuussa, että tosi kesätyttö, heinätyttö. 15. raunipäivä, heinäpäivä on vielä 31. heinäkuuta. Tällä tavalla juttu, että Rauni ja kaikille niin paljon sä luettelit siellä, ketä on minkäkin kalenterin mukaan. Niin maan mukaan, niin kaikille onnea, iloa, molemmalta kiloa, näin Rauni Sjöstä, kitset, joka tenee.
0: Kiitos tästä soitosta. Rauni tosiaan siis ortodoksisen kalenterin mukaan nimppareita viettää Rauni ja Ritva. Ja sinulle myöskin Rauni sinne Södertäljeen nimppari onnittelut täältä Tukholman studiosta. Ja niin se vaan on, että tässä kohta puolin mennään viikonloppua kohden ja se näyttää kyllä siltä, että tulee aika lämpöiset kelit ainakin tänne Tukholmaankin päin. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin koko Ruotsi saa kyllä nauttia kesähelteestä nytten tulevana viikonloppuna. SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on perjantaina huomenna 25 astetta plussaa ja aurinkoa, lauantaina 26 astetta ja jokunen pikkusadekuuro saattaa tulla siinä päivän aikana, mutta muuten näyttää aurinkoiselta. Sunnuntaikin näyttää oikein aurinkoiselta. Täällä on hieman pikku pilviä, saattaa olla SMH:n mukaan, mutta muuten on plus 30 astetta. Oikein kesähelteet sitten viikonloppuna. Saa ruveta miettimään, että mitäköhän sitä keksisi. Ehkä jonnekin ulos kannattaa lähteä, jos vain kestää tällaisia helteitä. Mutta onhan se myöskin kiva istua vaikka ulkona jossakin varjossa ja vaan nauttia siitä kesäsäästä ja vähän tuoksutella, että miltä täällä tuoksuu. Joku vaikka leikattu nurmikon tuoksu, ai että se on kyllä myöskin oikein kesäinen tunnelma tulee siitä.

Siinä kuultiin Mia Junes kappaleella Sadekuuroja. Kello alkaa tässä olla sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Niinpä niin, varmaan arvasitkin jo, että nyt on kyllä kello sen verran, että on tämän vuoro, eli retrobiisin. Ja tänään torstaina sen esittää meille Cat Cat kappaleella Aurinkotanssia. Tämä laulu, se on tosiaan suomalaisen sisarduon Cat Catin, eli Katja ja Virpi Cat Catin esittämä kappale, joka julkaistiin vuonna 2003. Tämä sisarduo on myöskin aikoinaan edustanut Suomea Euroviisuissa vuonna 1994 Dublinissa kappaleellaan Bye Bye Baby. Ja tämä kappale sijoittui finaalissa siellä 22 ja sai yhteensä 11 pistettä. Mutta nyt ei kuunnella Bye Bye Babyä, vaan Aurinkotanssia. Ajattelen, että tämä voisi sopia hyvin torstai-aamun retrobiisiksi, koska viikonloppu ei ole kaukana. Ja olen kuullut hieman puhetta, että viikonlopusta on tulossa melko lämmin ja aurinkoinen täällä Ruotsissa. Niin pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä aamun retrobiisin esitti meille Kätkät kappaleella Aurinkotanssia. Tuli hieman tällainen diskofiilis, ainakin tuosta vähän tällaista elektronista diskomeininkiä tuossa kappaleessa. Mutta laita ihmeessä viestiä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on kello sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Venezuelan rannikolla on mitattu yön aikana 2 voimakasta maanjäristystä voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 magnitudia. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Keskuksen mukaan kuolleiden määrä voi nousta jopa 10 000 ja 100 000 välille. Rakennuksia sortui maanjäristyksen vuoksi ainakin pääkaupunki Caracasissa. Venezuelan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez on julistanut maahan hätätilan. Maan päälentokenttä on suljettu maanjäristyksen aiheuttamien vahinkojen vuoksi ja juna- ja metroliikenne on pysäytetty toistaiseksi. Almedalenin politiikkaviikko jatkuu tänään 4. päivää. Viikko pitää sisällään yli 3200 tapahtumaa, mutta niistä ainoastaan 6 liittyy tapahtumatietojen mukaan kansallisiin vähemmistöihin. Näistä 6 tapahtumasta 4 koskee saamelaisia ja 2 juutalaisia. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat myös ruotsinsuomalaiset, romanit ja tornionlaaksolaiset. Arviolta 10% Ruotsin väestöstä kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön. Eri järjestäjät ja tahot voivat hakea Almedalenista ilmaiseksi ohjelmapaikkaa. Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm toteaa, että Ruotsin suomalaisilla toimijoilla on itsekriittisyyden paikka.
2: Se on vaan niin kuin kavla upp ärmarna ja sitten katsoa seuraavalle kesälle ja yrittää tässä syksyllä ja sitten keväällä pitää dialogin viranomaisten kanssa, jolla on vastuu vähemmistöpolitiikasta, joten voi täyttää seuraavalle vuodelle monta ohjelmia vähemmistöistä.
1: Toimittajana oli Hanna Silman ja Research Erik Weber. Samaan aikaan, kun Visbyssä on käynnissä Almedalsveckan, Suomen Porissa järjestetään Suomen vastin.

0: Sydney, Suomi Areena. Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali kerää vuosittain yhteen kansalaisia, päättäjiä, yrityksiä ja järjestöjä keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista. Neljäpäiväisessä tapahtumassa on vuosittain yli 50 000 kävijää. Vaikka tapahtuma sai alkunsa 20 vuotta sitten, Suomi-Areenan toimitusjohtaja Antti Lehtisen mukaan sitä tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan.
1: Keskustelukulttuuri on polarisoitunut. Meillä on erilaisia yhteiskunnallisia murroksia ja muutoksia, jotka haastaa sitä meidän niin kuin tapaa olla ja yhdistyä ja puhua yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa. Ja toisten ihmisten kohtaaminen avoimessa kaupunkitilassa on mahtava, upea asia, mikä ei ole mahdollista useimmissa maailman maissa, mutta Suomessa ja Pohjoismaissa se edelleen on. Ja se on arvo, mistä juuri nyt pitää kiinni kovemmin kuin koskaan.
0: Toimittaja oli Jasmin Fuladia, uutisissa Elsa McLean.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa kun kello on lyönyt 7, eli EQ-uutisten jälkeen sitten 6:55, niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7, niin kuullaan kesätapahtumasta Vid Samma Hav, saman meren äärellä, joka järjestetään nyt torstaista perjantaihin. Ja se kokoaa 3 eri kaupunkia, Kemin, Tornion ja Haaparannan, niin sanotusti saman meren äärelle. Luvassa on eri tapahtumia ja ohjelmia 4 päivän aikana. Ja tästä meille kertoo hetkisen kuluttua enemmän Haaparannan kulttuurikehittäjä Pia Marttinen. Ja kello 6.35 niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti Hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Tosiaan Finskan dokumentteja, niitä löytyy vaikka hakusanalla dokumentti Sveriges Radio Finskan kotisivuilta tai vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Tiinan äiti Hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on siellä valmiina kuunneltavaksi. Ja sitä ennen kuultiin Tulen kulkijat -kappaleella Mitä mä teen? Nyt loppuviikosta 25-28. kesäkuuta eli torstaista sunnuntaihin 3 eri kaupunkia ja 2 maata, Ruotsi ja Suomi, kokoontuvat saman meren äärelle. Kyseessä on kesätapahtuma nimeltä Vid samma hav, saman meren äärellä, joka juhlistaa vesialueiden historiaa, perinteitä ja luontokokemuksia Kemissä, Torniossa ja Haaparannalla. Näiden 4 päivän aikana tapahtumia järjestetään kaupunkien keskustoissa, satamissa ja kylissä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Haaparannan kulttuurikehittäjä Pia Marttinen. Tervetuloa mukaan, Pia.
4: Kiitos kovasti.
3: No hei, mä ajattelin kysyä, että mistä ajatus tähän tapahtumaan oikein lähti?
4: No, tämä lähti varmaan, siis oikeastaan jo ollaan ehkä makusteltu tätä ideaa jo aikaisemmin, mutta sitten tosiaan kun Oulu voitti tämän Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tittelin, niin siinä sitten niin kun alettiin miettiä jo vielä paremmin, kun siis selvisi, että hei, että mehän ihan oikeasti pystytään olemaan mukana tässä heidän ohjelmassa. Mm. Eli ollaan mukana siis Oulu 2026 niin kuin tätä alueellisessa ohjelmassa. Myöskin Ruotsin puolelta päästiin sitä Haaparannalta mukaan.
3: Mä ajattelin just kysyä, että millainen rooli tällä tapahtumalla on juuri Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkin vuodessa, niin se liittyy vahvasti tähän.
4: Kyllä, ja tämä on siinä mielessä tosi hienoa, että Oulu on halunnut niin kuin tosiaan levittää sitä niin kuin alueellista ohjelmaa niin kuin tännekin asti. Ja sitten tosiaan vuonna 2029, kun on Kiirunan vuoro, niin mehän tietenkin halutaan olla siitäkin sitten matkassa, että niin kuin Norrbottenin siellä yhtenä kuntana.
3: No minkälaista ohjelmaa on sitten luvassa?
4: Tässä on kyllä ihan vaikka ja mitä ja ihan vaikka kelle, että torstai on pyhitetty lapsille ja nuorille, vaikka kylläkin niin kuin on muitakin muutakin ohjelmaa päivän aikana, mutta torstai erityisesti. Niin siellä on sitten päivällä on lastenteatteria ja muuta täällä Haaparannalla. Ja sitten Victoria torille tuohon Haaparannan ja Tornion rajalle, niin sinne sitten järjestetään sellainen isompi iltatapahtuma, missä paikallisten bändien lisäksi tulee myöskin pääartistiksi että Suomesta esiintymään. Ja tosiaan, se tuntuu niin kuin tosi kivalta. Ja sitten ollaan niin kuin yhdessä tosiaan Kemissä on perjantaina itse niin kuin tapahtumien viralliset avajaiset. Mutta ja paljon musiikkitapahtumaa ja muuta, ja sieltä lähdetään sitten takaisin Tornioon ja samaiselle Victoria torille, jossa tanssitaan ja syödään yhdessä. Ja siellä on sitten enemmän ehkä semmoiselle varttuneemmalle väelle sitten tätä ohjelmaa. Ja lauantai ja sunnuntai on sitten niinku enemmän jos mietitään tai jonkun Haaparannan osiota, niin on sitten näillä kylillä, jotka on tuonne merenrantaan sijoittuvat, eli Haaparannahan Nikkalassa, niin siellä on lauantaina tuommoinen perhetapahtuma ja sitten sunnuntaina ollaan Seskarössä. Mm. Ja toki sitten on näitä, niin kuin, on tämmöisiä meri, niin kuin Letolla on Torniossa ja on näitä Skärgårdstyrer, niin näitä on järjestetty myöskin. Mutta tosiaan, että tämmöistä.
3: Onko kyseessä niin kuin maksuttomia vai maksullisia tapahtumia?
4: No kaikki, mitä tehdään niin kuin kaupunkien puolesta, niin on maksutonta. Eli jos on jotain tämmöistä laivamatkaa ja muuta, niin ne on sitten niin kuin yrittäjien järjestämiä ja niissä sitten on sitten maksut. Mutta myöskin sitten se on niin kuin hyvä tietää, että näiden kaupunkien välissä niin kulkee myöskin ilmainen bussi. että yritetään sitten saada niin kuin porukat myöskin liikkuu näiden kaupunkien välillä. Ja on yritetty toki miettiä niitä niin kuin ajankohtia myöskin vähän sillä, että on mahdollisuus nähdä ja kokea mahdollisimman paljon.
3: Mä ajattelin just kysyä, että miten sitten, jos vaikka haluaa lähteä eri kaupunkiin, niin miten se liikkuminen tapahtuu? Onko se just bussilla vai?
4: No tietenkin ajatella, meillähän on tämmöinen ajatus siitä, että yhdessä matkustettaisiin ja säästettäisiin vähän luontoa. Mutta toki nämä etäisyydet ja matkat ja ajat voi olla sitten vähän semmoisia haastavia, että ymmärretään toki, että haluaa tulla omallakin autolla, mutta ollaan toki, siis tuolla haluttu tarjota tämä ilmainen bussikyyditys, että pystyy käymään toistemme luona.
3: No mikä tekee tästä Vid Samma Hav saman meren äärellä tapahtumasta sun mielestä niin kuin ainutlaatuisen? Eikö tämä ole niin kuin ensimmäinen kerta, kun tällaista tämän tapasta järjestetään?
4: No kyllä mun tietääkseni on kyllä ihan ensimmäistä kertaa, mutta toki meillä on Tornion kanssa ollut ja myöskin Keminkin kanssa yhteisiä juttuja aikaisemminkin, mutta tämä on semmoinen uniikimpi juttu, missä on fokusta lähdetty myöskin laittamaan tuonne mereen ja rantaan ja saaristoon ja näin, että nämä perinteet ja muut, mitä halutaan pitää myöskin yllä ja ei myöskään niin kuin vaan meille paikallisille, vaan myöskin kävijöille ja sitten niin kuin uussuomalaisille, uusruotsalaisille ja tällainen, että kyllähän sitä niin kuin jotenkin tämä on tärkeää, niin kuin jotenkin tämä luonto ja meri ja se yhdessäolo ja se jollakin tavalla sen niin kuin yhdessäolon vahvistaminen tai meidän identiteetin, yhteisen identiteetin vahvistaminen. Että vaikka me ollaan niin kuin eri maata ja eri kulttuuria monessakin asioissa kielellisesti ja näin, niin siltikin me asutaan saman meren äärellä ja täällä on aika paljon samat perinteet ollut kautta aikojen.
3: Jatketaan Haaparannan kulttuurikehittäjä Pia Marttisen kanssa hetkisen kuluttua. Laitetaan väliin musiikkia.

0: Silhuetit kappaleella Jos mulle sydämesi annat kuultiin siinä. Jatketaan vielä Haaparannan kulttuurikehittäjä Pia Marttisen kanssa, joka kertoo tästä kesätapahtumasta Vid samma hav, saman meren äärellä, joka kokoaa kolme eri kaupunkia Kemin, Tornion ja Haaparannan niin sanotusti saman meren äärelle. Kysyin Marttiselta, että miten yhteistyö on sujunut kaupunkien välillä. Kuunnellaan.
1: Meillä on ihan loistava yhteistyö. Siis me ollaan, kuten on sanottu, että ollaan aikaisemminkin tehty yhteisiä juttuja ja tunnetaan toisemme aika hyvinkin. Meillä on todella hienoa ollut kyllä tämä yhteistyö ja ollaan pystytty käyttämään toistemme vahvuuksia hyväksi ja jeesata niin siellä, missä tarvitaan.
0: Mm. No koetko sä, että niin kuin tämän kaltaiset tapahtumat on tärkeitä ihmisille, jotka asuvat niin sanotusti niin kuin kahden maan välillä ja lähellä rajaa?
1: No siis ehdottomasti. Että toki me ollaan varmaan sellainen vähän erikoisessa asemassa, että meillä tuo raja on noin lähellä. Mm. Mutta toki, että tämä on siis todella rikkaus. Tämä on niin suuri rikkaus pystyä niin kuin tekemään yhdessä juttuja ja se jotenkin laajentaa. Mekin ollaan Haaparannalla aika pieni kauppaikkakunta, että sehän vaan niin kuin tuplaa tai oikeastaan tällä kertaa niin triplaakin niin kuin tämän alueen ja mahdollisuudet ja kaikki tämmöiset. Että on tosi tärkeää ja tosiaan, että varsinkin kun ollaan näin lähekkäin.
0: Tosiaan tapahtumia ja ohjelmia, niitä on monia, niin onko sulla niin kuin vaikka suositella, että mistä kannattaisi aloittaa, jos tähän sitten osallistuu?
1: Voi, no vähän niin kuin ehkä riippuu siitä, mun mielestä me ollaan niin kuin kuitenkin onnistuttu saamaan tämmöisiä hyvinkin kansainomaiset, että hyvin niin kuin matalan kynnyksen, mutta myöskin laadukasta kulttuuria. Että tässä on niin kuin sillä vähän, että mistä on kiinnostunut, että tosiaan, että jos haluaa pistää jalalla koreaksi, niin Victoria Torilla on perjantai-iltana siihen mahdollisuus ja siellä on tämmöinen vähän Suomi-Ruotsi maaottelumeininki myöskin. Järjestetään, mutta sitten taas tämmöisiä niin kuin perhepäiviä, mikä sisältää todella paljon erilaista. Siellä on käsityömarkkinaa ja on lasten juttuja, mutta on myöskin semmoista performanssiesitystä ja on torniolaaksolaista musiikkia ja voi käydä kokeilemassa kajakilla melomista. Ja täällä on niin kuin varmaan vähän kaikille kaikkea.
0: Tosiaan siis on paljon ohjelmaa. Puhuttiin vähän, että on lapsiperheille ja on vähän senioreille myöskin, mutta entäs onko sitten vaikka nuorille jotakin omaa?
1: No se on juurikin toi erityisesti toi torstain niin kuin se ilta, niin missä se nuorisobändi saa tulla soittaa ja sitten siellä on tosiaan tämä pääartisti Etta. Niin tämä on niin kuin sen, me ei olla sitten lähdetty hirveästi. Lauantaina on nimittäin Övertorne, jolla tämä nuorisofestivaali, niin ei viititty sitten lähteä kilpailemaan kauheasti niin kuin sen kanssa. Niin ja meillä oli niin kuin tärkeää, että molempiin paikkoihin riittää nuoret, mutta nuoret on niin, kuin niin tervetulleita kyllä ihan mihin vaan tähän päiviin, että varmasti löytyy jotakin kivaa kaikille.
0: Mm. No mitä sä toivot kävijöiden vievän mukanaan tästä tapahtumasta?
1: No ainakin minä niin kuin itse ajattelisin sen sillä, että olisi tosi kiva, että me saattaisiin vaikka kemiläisiä käymään tuolla Nikkalassa ja Seskarössä. Niin että jos eivät ole aikaisemmin, tai oikeastaan että porukat, jotka liikkuu tässä niin kuin kaupunkien välillä, että kävisi katsomassa erilaisia paikkoja, missä ei ole ikinä ehkä ennen käynyt, että tutustumassa vähän, että oi, Torniossakin Leton satama, että onko tullut käytyä. Ja niin edelleen. Ja tosiaan, että meiltä Haaparannan puolelta sitten saataisiin myöskin tuonne Kemiin ihmisiä eri tapahtumiin. Joku tämmöinen kiva semmoinen vastavuoroisuus olisi tosi kiva.
0: Mm. No onko tämän kaltaisille yhteistyölle suunnitteilla niin kuin jatkoa?
1: No siihen ei olla vielä päästy. Että toki se tämä on niin kuin kuuluu tähän Oulu 2026 ohjelmaan, eli tämä on tämmöinen kertaluontoinen juttu, mutta jos tämä jotain niin kuin herättäisi kiinnostusta eli esimerkiksi niin kuin kyljen välisellä yhteistyöllä tai tämmöisillä, niin kyllähän me ollaan niin kuin korvat höröillä täällä sitten kaupungeissa, että otetaan vastaan kyllä ideoita ja ei koskaan tiedä, että voi olla, että tulisikin jatkoa.
0: Ehkä tästä voisi tulla joku tämmöinen perinne kaupunkien välillä. Se riippuu totta kai varmaan, ehkä vähän vaikea sanoa nyt ennen tätä tapahtuvaa, mutta ehkä sillä voisi olla jotain jatkoa.
1: No niinpä. Ja toki ollaan nyt vähän riippuvaisia väistä, mutta aika hyvältä näyttää mun mielestä.
0: Niinpä, nythän viikonlopuksi luvataan todellakin, oliko se jopa peräti 30 astetta, niin mä en tiedä miten siellä pohjoisessa päin, onko siellä ollut nyt keväiset säät?
1: No täällä on aika tuuliset säät ja nyt on vähän ripsa tullut vettäkin tulee, mutta kyllä suuri luotto on siihen, että tästä hyväksi kääntyy ja parikymmentä astetta on varmaan luvattu viikonlopuksi.
0: Toivottavasti te saatte sinne kivat säät pohjoiseen päin. Hei, kiitos paljon Haaparannan kulttuurikehittäjä Pia Martin, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kertomassa tästä Vid samma hav, saman meren äärellä tapahtumasta.
1: Kiitoksia.

Gustava Söder, EK-uutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Ja seurannasi olen tänään torstai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jutellaan hieman jalkapallosta. Ruotsin jalkapallomaajoukkue pelaa viimeisen alkulohkoottelunsa Japania vastaan perjantain vastaisena yönä 26. kesäkuuta kello 01.00 Ruotsin aikaa, eli nyt tavallaan tulevana yönä. Miten menee? Siitä keskustellaan ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen laitetaan soimaan musiikkia tähän aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisaiheet. Ja minä Vilma Peltomäki toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Markus Krunegård kappaleella Jumalan terve. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutislähetteen uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan?
1: Reuters raportoi nyt, että Venezuelan maanjäristysten uhriluku olisi tällä hetkellä 32 ja loukkaantuneita 700, mutta arvio tosiaan oli, että kuolleiden määrä voi nousta jopa 10 000. Uutistoimisto Reutersin mukaan myös sitten Moskovassa sijaitseva suuri öljynjalostamo, johon iskettiin, on poissa käytöstä vähintään 6 kuukauden ajan.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten lisää kello 7.30 eli 7:30. Tähän väliin katsotaan myös tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään odotetaan aurinkoista ja lämmintä säätä Götamaalla ja Värmlannissa. Lämpötilat on 25-30 astetta. Muussa Sveamaassa ja eteläisimmässä Norlannissa pilvisyys vaihtelee enemmän ja lämpötila on 20-25 astetta. Ja muussa Norlannissa on runsasta pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja myöskin ja lämpötilat 10-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 25. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Uno.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Uno.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: David Solomon.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Beaivet.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Rauni Ritva.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Niin se vain lauantaikin tulla tupsahtaa kohta. Nythän eletään torstaita, sitten on perjantai ja sekin tarkoittaa muun muassa levyseppäpäivää. Sitten lauantaina Disco på finska. Sitä ennen kuultiin Vesta kappaleella Helmi. Ruotsin jalkapallomaajoukkue pelaa viimeisen alkulohkoottelunsa Japania vastaan perjantain vastaisena yönä 26. kesäkuuta kello 01.00 Ruotsin aikaan. Eli periaatteessa nyt tulevana yönä. Miten menee sitten ottelussa? Tästä keskustelee Pekka Kenttälä TT:n Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannerheimerin kanssa. Pekka Kenttälä jatkaa.
3: Jalkapallon MM-kisat ovat täydessä käynnissä. Ruotsi tavoittelee paikkaa pudotuspeleissä, niin hän tekee kaikki muutkin joukkueet. Ja millaiset mahdollisuudet Ruotsilla on menestyä näissä MM-kisoissa? Entä millainen tämä turnaus on ollut tähän asti? Puhumme myös siitä, voisiko Suomi joskus tulevaisuudessa selvitä jalkapallon MM-kisoihin. EM-kisoissahan ne on ollut mukana. Näistä asioista keskustellaan nyt TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannerheimin kanssa. Hyvää iltapäivää, Lasse.
4: No hyvää päivää tai hyvää huomenta. Me on nyt juuri herännyt täällä Friskossa.
3: Ja missä se on?
4: No se on 40 kilometriä Dallasin keskustasta pohjoiseen. Täällä Ruotsi nyt, tämän Ruotsin joukkue asuu ja harjoittelee.
3: Juuri näin oikeassa paikkaa olet, Lasse, ilman muuta. Kerropa nyt meille, mitä sinä ajattelet Ruotsin mahdollisuuksissa näissä MM-kisoissa?
4: Jos puhutaan nyt ensin sitä Japani-matsi, joka nyt tulee, no se on nyt huomenna Amerikan aikaa, mutta niin kuin yöllä Ruotsissa, mutta ei se nyt tule olemaan helppoa, kun tämä Japanin joukko on erittäin kova, niin niiden päävalmentaja Hajime Moriyasu aloitti vuonna 2018 ja sitä lähtien Japani ei ole hävinnyt kertaakaan Eurooppaan. Paalaisille joukkoille. He ovat voittaneet 8 otteluen ja pelanneet 2 tasapeliä. Ja silloinkin he ovat kohdanneet ihan niin kuin suuria joukkoja, kuten Saksan, Englannin ja Espanjan. Että saa kyllä nähdä.
3: Niin kuin mainitsit, Lassi, selvitetään kuuntelijoille ihan tarkkaan. Tämä otteluhan on Ruotsin aikaa perjantain vastaisena yönä, eli 1 yöllä sitten perjantain vastaisena yönä 26. päivä kesäkuuta Ruotsin aikaa siis. Mutta täytyy sanoa tai kysyä sinulta, Lassi, että okei, vaikka sitä hävitäänkin, vaikka Ruotsi hävisikin, niin nehän on nytten kuitenkin vielä näiden ensimmäisten otteluiden jälkeen, siis jos otetaan nuo joukkoit, jotka on kolmantena, niin ne on niin kuin paras kolmonen toistaiseksi, niin kuinka suuret mahdollisuudet on päästä jatkoon, vaikka ne häviäisivätkin Japania kohtaan?
4: No se on semmoinen ihan järkyttävä vaikea homma laskea. Ne on kyllä yrittänyt, mutta nyt on näin, että 1 piste riittää ihan melkein varmasti, mutta jopa tappio voi riittää. Mutta se ongelma on, että jotkut joukkueet pelaavat Ruotsin ottelun jälkeen perjantaina ja lauantaina Amerikan aikaa. Ja vasta kun he ovat pelanneet, tiedämme varmasti, mitä jatkoon pääseminen vaatii, että häviäminen voi siis olla vaarallista, vaikka häviäisi vain 1 maalilla, että se on tosi niin kuin, vaikea tietää.
3: Vaikea tietää, vaikeaa veikata ja parasta on, että saisi ainakin sen yhden pisteen. Puhutaan lisää tästä MM-turnauksesta kappaleen jälkeen. Meillä on siis mukana Lasse Mannerheim, TT Nyhet Byronista.

0: Katri Ilander kappaleella Hautaan asti. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 2023. Sitä ennen kuultiin Don Huonot kappaleella Salaisuus. Ja tosiaan siis viikonlopun säästä niin näyttää tulevan todellakin lämpöiset säät tänne pohjoiseen päin Pohjolaan sekä tänne Suomen puolelle että myöskin tai siis Ruotsin ja Suomen puolelle. Ihan menin tuonne Suomen puolelle, kun mietin, että siellä varmaan moni myöskin viettää lomia nytten kesällä. Niin viikonlopun säät ainakin tällä hetkellä näyttää myöskin täällä Tukholmassa päin todellakin kesäisiltä ja lämpöisiltä viikonlopun aikana. Ja ajattelin kysyä sinulta, että miten sinä teet, jos tulee oikein tällaiset kesähelteet? Miten tapaatko tuulettaa asuntoasi kämppää vai menetkö heti rannalle uimaan vai pysytteletkö sisällä? Vai miten tapaat sitten vähän niin kuin vilvotella, jos tulee oikein lämpöiset säät? Siitä saa ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa, että miten sinä toimit, kun tulee kesähelteet. Tykkäätkö helteistä vai oletko enemmän tällainen, että tykkäät hieman viileämmistä kesäpäivistä? Niin siitä ihmeessä saat minulle kertoa. Itse kyllä välillä kesäpäivät tämmöiset oikein lämpöiset, niin kyllä ne passaa, mutta jos tulee oikein todella, todella kuuma, niin sitten huomaa, että on koko ajan hiki ja tekee mieli sitten käydä vilvoittelemassa vaikkapa sitten uimalla tai jollakin muulla tavalla. Tapoja on monia erilaisia ja mieltymyksiä myöskin. Osa tykkää helteistä ja osa ei sitten ollenkaan, mutta siitä saa kertoa ihmeessä. Ja nyt kello alkaa olla sen verran, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Venezuelan rannikolla on mitattu yön aikana kaksi voimakasta maanjäristystä voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5 magnitudia. Asiasta kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Venezuelan väliaikaisen presidentin Delcy Rodriguezin mukaan kuolleita on ainakin 32 ja 700 on loukkaantunut, raportoi Reuters. Maahan on julistettu hätätila. Geologian tutkimuskeskuksen mukaan kuolleiden määrä voi nousta jopa 1000–10 000. Aiemmin arvioitiin, että kuolleita voisi olla enimmillään 100 000, mutta lukua on korjattu. Maanjäristykset ovat aiheuttaneet vahinkoa useassa osavaltiossa. Venezuelan päälentokenttä on suljettu maanjäristyksen aiheuttamien vahinkojen vuoksi ja juna- ja metroliikenne on pysäytetty toistaiseksi. Maanjäristyksen kerrotaan tuntuneen Kolumbiassa asti. Socialstyrelsen eli sosiaalihallituksen mukaan vain 3 kunnalla 10 on valmiussuunnitelma hoiva- ja hoitokoteihin korkeiden lämpötilojen varalle. Suunnitelma puuttuu pääasiassa hoito- ja asumisyksiköistä ja palveluasuntoloista, mutta joka 10 kunnassa valmiussuunnitelma puuttuu myös vanhusten hoidosta. Kansanterveysviraston mukaan vuonna 2018 arviolta noin 700 vanhusta kuoli äärimmäisen kuumuuden vuoksi. Ja loppuun urheilua. Tulevana yönä Ruotsi pelaa jalkapallon MM-kisojen viimeisen alkusarjaottelunsa Japania vastaan. Ruotsilla on takana voitto Tunisiaa vastaan sekä raskas tappio Alankomaita vastaan. Ruotsin suomalainen Lasse Mannerheimer on urheilutoimittaja uutistoimisto TT:ssä ja seuraa MM-kisoja paikan päällä Pohjois-Amerikassa. Hän suhtautuu varovaisesti Ruotsin voittomahdollisuuksiin.
2: Ei se nyt tule olemaan helppoa, kun tämä Japanin joukko on erittäin kova. Niiden päävalmentaja Hajime Moriyasu aloitti vuonna 2018 ja sitä lähtien Japani ei ole hävinnyt kertaakaan eurooppalaisille joukkoille.
1: Ruotsilla on kuitenkin varaa hävitä ottelu ja päästä silti jatkoon. Lasse Mannerheimer.
2: Jopa tappio voi riittää, mutta se ongelma on, että jotkut joukkueet pelaavat Ruotsin

0: ottelun jälkeen perjantaina ja lauantaina Amerikan aikaa. Ja vasta kun he ovat pelanneet, tiedämme varmasti, mitä jatkoon pääseminen vaatii.
1: 8/12 MM-kisojen lohko kolmosista etenee neljännes välieriin. Ruotsin ja Japanin välinen ottelu pelataan ensi yönä 1:00 Ruotsin aikaa. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäklin.

Näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja siinä 8 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ihan ajan tasalla näinkin torstai-aamussa. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka heräilen täällä sinun kanssasi tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua jatketaan vielä jalkapallosta, MM-kisoista, VM, Footballs VM. Kuullaan, mitä TT:n Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannerheimer veikkaa näistä tulevista Ruotsin jalkapallomaajoukkueen otteluista. Tosiaan siis Ruotsin jalkapallomaajoukkue pelaa viimeisen alkulohkoottelunsa Japania vastaan nyt tulevana yönä. Saa nähdä, miten sitten siellä käy, mutta jatketaan nytten tätä aamua musiikin parissa. Minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: siinä Gasellit kappaleella Katto auki.
1: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.
0: Jatketaan vielä jalkapallosta, VM Football, eli jalkapallon MM-kisat. Jatketaan kuullaan, mitä TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannerheimen kertoo näistä otteluista, miten Ruotsilla menee. Pekka Kenttälä jatkaa.
3: Ja meillä on mukana Lasse Mannerheim, TT Nyhetsbyrån. Sinä olet siellä paikan päällä seuraamassa jalkapallon MM-kisoja. Voisitko arvioida jonkun verran, Lasse, millainen tämä MM-turnaus on ollut tähän mennessä verrattuna aiempiin kisoihin?
4: Nämä ovat ensimmäiset miesten MM-kisa, niin, mutta yleensä seuran Ruotsin naisten maajoukkuetta, joten olen seurannut kaksissa MM-kisoissa ja kolmessa EM-kisoissa. Että tämä on kyllä mun mielestä sit kaikki on niin kuin isompi. Tämä on semmoinen, jos nämä naisten MM-kisojit on niinku kasvanut ja tullut niinku isompi ja isompi, tämä on niinku toinen, ihan toinen homma.
3: Toisella tasolla.
4: Ja, just. Mutta kyllä nämä on aika niinku amerikalaiset nämä kisat täällä sen varten, että nämä areenat ei ole niinku semmoisia areenot stadiona, jotka en tiedä miten nyt sanotaan, että ne ei ole niinku perinteisinä areenat, mitä Euroopassa on, kun nämä on nämä Amerikan jalkapallon areenat, missä on, ne on tosi isoja, mutta niillä on, ne on niinku sisää areenat myös, että vähän semmoinen toinen fiilis.
3: Joo, senhän näkee näistä kuvistakin, kun katsoo, että ihan selvästi ei ole perinteinen jalkapallostadioni.
4: Just.
3: Okei, mikä joukkue, mikä pelaaja on yllättänyt erityisesti toistaiseksi näissä kisoissa?
4: No, yllättänyt en tiedä. Mun mielestä Ranska ja Argentiina ovat niinku tehneet suurimman vaikutuksen minun mielessä, mutta me halusin myös niinku nostaa varoituksen just Japanille, kun he ovat näyttäneet lähes niinku virhettömiltä tähän mennessä, mutta no, emme oikein tiedä. Kyllä on semmoinen vähän semmoinen yllätys, mutta muuten, no kyllä nämä pienet porukat, kuin Cap Verde ja Curaçao, se on tosi kiva nähdä, että ne myös voi pelaa niin hyvin ja ottaa pisteitä, vaikka ne pelaa niinku paljon, niinku, ne ei ollut mukana tämmöisessä niinku tilassa ennen, että sekin on tosi kiva.
3: Ilman muuta. Kerropa nytten, puhutaan Ruotsin joukkueesta. Mikä on se suurin vahvuus, Ruotsin joukkueen vahvuus? Mikä on parasta? Mikä on vahvuus?
4: No, kyllä se on vähän vaikea sanoa muuta, että pelaajia kuin Viktor Gyökeres ja Alexander Isak, jos yksikään puolustus ei voi tuntea niin kuin ollaan turvalliseksi, kun ne on kentällä. Ne on niin kuin, se on niin kuin, miten, kun puhutaan X-faktorilta, että Ruotsilla on niin kuin semmoinen tavallinen perinteinen ruotsalainen joukkue, yrittää puolustaa niin hyvin kuin voi, mutta sitten niillä on nämä kaksi supertähtit siinä siinä tota, kärässä. Niin. Että ne on, kyllä se on vaikea puhua mistä muusta.
3: Kyllä. Näin se vaan on. Liverpool, Arsenal, Gyökeres ja Alexander Isak, siinä on ne suuret vahvuudet, toteaa Lasse Mannheim, TT Nyhetsbyrån musiikkia välillä.

0: siinä Roosa kappaleella Elämä jatkuu.
1: Palataan sinne Amerikkaan, Lasse Mannheimer, Tete Nyhetsbyrån, sinä olet siellä paikan päällä. Ollaan puhuttu Ruotsin joukkoista ja kisoista yleensä ja tällä tavalla näin. Mitkä asiat ovat niin kuin tässä Ruotsin pelissä hyvin kunnossa?
2: Vaikea. Se on vähän vaikea sanoa, kun ei ole, ne on ollut hyvässä paikassa jossakin. Niin kuin, no, jos katsotaan tämä Hollanti-matsi, mikä oli nyt viimeisenä, että kova tappio, mutta jos ne niin kuin pelaa niin kuin ne pelas, niin kuin ne oli, niillä oli tosi huono niin kuin alku siinä matsissa, mutta jos ne pystyy pelaamaan kuten tuossa ensimmäisen puoliajan loppupuolella, näkee, että niillä on tosi hyvää niin kuin joukkue joskus, mutta sitten se on melkein, että ne joskus menettää keskittymisen jotenkin. Mutta en mä tiedä, se on vähän vaikea sanoa, mutta kyllä se niinku puolustus on se, kun niillä oli niin huonot karsinnat ja kun päävalmentaja oli Jundal Tuomason, silloin se oli vaan niinku täys eteenpäin koko ajan, oli vähän fiilis. Mutta sitten kun Graham Potter tuli päävalmentajaksi, hän on niinku saanut tämä puolustuksen, se on ollut niinku se tärkein homma, että ensi puolustus ja sitten me voidaan sen jälkeen pistää pallon eteenpäin Jökeressin ja Isakin suuntaan. Että kyllä se on niin kuin Ruotsin maajoukku, että meilläkin aina on ollut, mikä on ollut niin kuin hyvät hommat, on ollut tämä jäykä puolustus, että aloitetaan sieltä ja sitten eteenpäin vähän.
1: Just. Tyypillinen Ruotsin peli, ja niin kuin olet maininnut Lasse Mannheimen, niin niillähän on Gyökeres ja Alexander Isak siellä ihan kärjessä, jos vaan saadaan se pallo sinne, ja sitten tämä puolustus täytyy tietenkin toimia paremmin kuin mitä Hollantia vastaan tappio 5-1. Jos siirrytään vähän Suomeen, puhutaan Suomen joukkueesta vähän, vaikka ne olekaan siellä. Onko niillä minkäänlaista mahdollisuutta joskus päässä jopa MM-kisoihin Suomen joukkueen?
2: No, totta kai.
1: Jaha.
2: Nyt aion olla neutraali, mutta kun olin pieni, Jari Litmanen oli kyllä suuri idoli, niin että silloin kun huuhkajat menivät EM-kisoihin muutama vuosi sitten, se oli mun elämässä iso juttu. Ja kyllä Suomi luultavasti pääsee joskus MM-kisoihinkin. Kun katsotaan tänä vuonna, että MM-kisoissa on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta ja FIFA puhuu sen laajentamisesta 64 joukkueeseen jo, että jos Suomi ei pääse sen jälkeen MM-kisoihin, kun 64 joukkuetta, se on melkein niin kuin puoli kaikki joukkueista maailmassa suunnilleen, nyt on vähän, mutta kyllä joskus sitten voisi päästä, vaikka nämä MM-karsinat ei ollut niin loistavia.
1: Kyllä, niitähän on 48 joukkuetta ja puhutaan, että vieläkin enemmän. Kisathan ne vaan pitenee ja enemmän otteluja. Mä aloin miettimään yhtä asiaa tässä nyt, kun me tehdään tämä haastattelu Lasse Mannheimen TT Nyhetsbyrån ja siihen me palataan kohta kappaleen jälkeen.

0: Rasmus Kappaleella In the Shadows.
1: Lasse Mannheim, TT-nyhetsbyrön meidän mukana Amerikasta käsiin. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista. Yksi semmoinen kysymys sinulle, kun sä seuraat ihan siellä paikan päällä näitä asioita, niin mehän ollaan puhuttu siitä, että tietenkin Ruotsin ja kaikkien muiden joukkueiden tavoite on päästä näihin pudotuspeleihin alkulohkosta. Ja sehän on niin, että tosi moni joukkue pääseekin vielä jatkoon, vaikka ne sijoittuu kolmanneksi. Siis onko tässä olemassa riski, että se on tärkeämpää, että ei häviä, ja se on tärkeämpää, että saa jonkun pisteen, että tulee vähän varovaisemmaksi, kun tietää sen, että moni pääsee kuitenkin jatkoon, vaikka sijoittuu kolmanneksikin?
2: No en mä usko just sen varten, että ne ei oikein tiedä, että se on semmoinen riski, iso riski, että jos ne ei niinku täysillä yrittää voittaa tai saada pisten mukaan, sit se voi olla niinku kahden päivän jälkeen, se voi näyttää vasta lauantaina, että oho, olisi pitänyt tehdä vielä maalin.
1: Okay.
2: Just sen varten, että muut joukkueet, jotka sijoittuvat lohkossaan kolmanneksi, saattavat saada enemmän pisteitä tai paremman maalieroon sitten.
1: Okei. Okay. Kuule, Lasse Mannheim, sinähän mainitsit kaksi joukkuetta tässä aikaisemmin. Ranska, Argentiinan olet maininnut. Jos aloitetaan siitä nytten, sehän riippuu tietenkin, ketkä joukkueet kohtaa kehtää. Ketkä tästä eteenpäin, mutta kuitenkin, jos vain spekuloidaan tästä, niin mitkä neljä joukkuetta ovat semifinaalissa?
2: No ennen kisoja minä veikkasin, että Brasilia voittaa kultaa, että ja finaalissa ne pelaa Ranskaa, ja sitten mulla on ollut myös, luulin, että me panin Argentiina ja Espanja sinne, mutta se on niinku mun vastaus, mutta mun vinkki kaikille kuuntelijoille on tämä, että älkää koskaan kuunnelko minua, kun mä oon niin järkyttävä huono tämmöisissä asioissa.
1: Näin sanoo kaikki nämä urheilutoimittajat.
2: Joo.
1: Mutta sano ihan suoraan nämä neljä joukkoa, että mitä sä luulet on semifinaalissa.
2: No on Brasilia, Ranska, Argentiina ja Espanja, sanotaan niin.
1: Okei. Ja tähän neljän joukkoeseen ei mahdu esimerkiksi Englanti?
2: No, katsotaan. Joka kerta ne sanoo, että nyt Englanti voittaa, mutta siellä on jotakin, mitä aina puuttuu. En tiedä, voi olla, että ne voittaa koko MM-kisait, mutta sanotaan, että ei.
1: Joo, huonosti meni, aika huonosti pelasivat Ghanaa vastaan 0-0.
2: Joo, mutta ne oli ihan, pelasi ihan loistavaa Kroatia vastaan, että joo, se on ihan tosi vaikea tietää.
1: Tosi vaikea tietää. Okei, all right. Meillä on Brasilia, Espanja, Ranska, Argentiina, Lasse Mannheim. Ja ketkä kohtaavat toisensa finaalissa?
2: Brasilia ja Ranska.
1: Brasilia ja Ranska. Ja kuka se on se lopullinen maailmanmestari?
2: No, olen sanonut Brasilia ennen, ei kukaan muu melkein sano Brasilia, mutta se on semmoinen fiilis vaan, että Brasilia voittaa.
1: Joo, tehdäänpä näin, Lasse Mannheim, TT-nyhetsbyrön, että meillä on tämä ääniklippi nytten. Sinä olet veikannut, ekspertti, olet urheilutoimittaja. Tehdään niin, että palataan asiaan sitten, kun finaali pelataan tai jopa sen jälkeen, niin katsotaan, miten tässä on mennyt. Joo.
2: Joo, tehdään niin.
1: Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveitsissä Finskassa.
2: Kiitos paljon.
0: Tosiaan siinä vähän jalkapallosta juteltiin. Ruotsi siis nyt tänään yöllä, perjantain vastaisena yönä, pelaa viimeisen alkulohkoottelunsa Japania vastaan Ruotsin aikaa kello 01.00. Saa nähdä, miten Ruotsi sitten pärjää, mutta tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, kuunnellaan.
3: Hyvää huomenta. Täällä ei ole ollut helteitä vielä, mutta tuulisia päiviä kyllä. Meillä on iso parasoli, jonka veivaamme ylös hellepäivinä ja vähempi vaatteita tietysti. Sitten pärjätään. Vettä pullon on tärkeää myös. Martta.
0: Kiitos soitosta, Martta. Tosiaan siis hellesäät, niitä on lupailtu viikonlopuksi tänne Ruotsiin päin. Ja kyselin vähän, että miten sinä tapaat valmistautua helteeseen. Tykkäätkö helteestä vai eikö se ole ollenkaan sinun juttu? Siitä saa soittaa ihmeessä puhelin vastaajaan 087842400. Mutta nyt on EQ-uutisten vuoro.
4: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet. Hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadats. Och samtidigt rapporteras det om stora skador i flera delstater.
5: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Landets interimspresident Delcy Rodríguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. 28-årige Jorman berättar för Ekot om hur han flydde ut på gatan efter skalven. Han möttes av ett kaos med människor överallt och byggnader som antingen skadats eller nästan helt rasat samman. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, men enligt USA:s geologiska myndighet är risken stor för vad man kallar en omfattande katastrof. Enligt myndighetens bedömning för skalv av den här magnituden finns det en risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall.
4: Rapporter var Karina Segura Morberg. I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonal på sjukhuset.
6: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that there wasn't in labor.
7: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. Sarah och Jack Hawkins är två av nära 3 300 patienter, anhöriga och personer.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snakkista Sveriges Radio Appista.
3: Snakkista tosiaan podcastin jaksoja. Niitä löytyy Sveriges Radio-sovelluksen kautta siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Oon munkaa. Näin kesäsin politiikka siirtyy hetkeksi pois saleista ja kokoushuoneista toreille, puistoihin ja meren äärelle. Suomessa keskustellaan Suomi-areenassa ja Ruotsissa Almedalenissa. Ja molemmat tapahtumat järjestetään samaan aikaan juuri tällä viikolla. Sveriges Radio Finskan reporteri Hanna Siilman raportoi Almedalenista ja kirjeenvaihtaja Jasmin Fuladi taas sitten Suomi-areenasta. Kuunnellaan.
4: No tällä hetkellä mä oon tässä Visbyn satamassa. Almedalen viikkohan niin kuin näkyy varsinkin Visbyn sisäkaupungissa ja tässä ihan niin kuin ydinkeskustassa kaikista eniten tuolla muurien sisäpuolella Almedalenin puistossa. Ja sitten nämä tapahtumat, teltat ja niin kuin väkitungos ulottuu tänne satamaan asti. Ja se mitä

0: Mä näen on niin kuin telttaa toisen jälkeen. Tässä ihan mun lähellä on just nyt yksi harvoista vähemmistöseminaareista, jotka on käynnissä, liittyy saamelaisuuteen. Täältä virallisesta Almedalen ohjelmasta löytyy tosi vähän tapahtumia, jotka käsittelee nimenomaan kansallisia vähemmistöjä, mutta muuten tapahtumaa riittää. Täällähän on yli 3200 niin kuin seminaaria tai tapahtumaa tämän viikon aikana. Ja sen näkee, että täällä liikkuu todella paljon ihmisiä ja tosiaan jos seisoo hetken, niin kuin varsinkin mikrofonin kanssa ja vaikka odottelee lähetystä, niin heti tulee joku juttelemaan, että hei, haluatko kuulla tästä ja tästä, että myös niin kuin yritykset, ei pelkästään politiikat, poliitikot, mutta että niin kuin tarjontaa riittää tosi paljon.
1: No todella, siellä niin kuin tuntuu, että ei niin kuin ehdi tylsistymään, jos sinne menee. Ja sinä Jasmin, entäs missä päin sinä olet nyt ja miltä siellä näyttää?
2: No mä oon täällä Porin keskustassa Etelärannassa tällaisen joen vieressä, johonka ne on nyt keskittänyt tämän tapahtuman ainakin tänä vuonna. Aikaisemmin näitä lavoja on ollut vähän niin kuin enemmän utspritt täällä kaupungissa, mutta nyt niistä enemmistö on täällä. Ja tämähän on selvästi niin kuin pienempi tapahtuma kuin Almedalsveckan, että täällä on noin 280 tapahtumaa tänä vuonna, 9 lavaa. Mutta silti täällä on kivasti porukkaa ja kaikenlaista ihmistä on kyllä tullut tänne tänään.
1: Niin.
0: Siis toi sama määrä tapahtumia ehtii olla Almedalenissa, tai oli tänään jo aamupäivän aikana, niin kuin kello 9 ja 11 välillä. Muistaakseni kun mä kattelin, että silloin oli just eniten ohjelmia, että oli yli 160 seminaaria 9-10 välillä ja sitten seuraavan tunnin aikana yli 150 seminaaria. Se sanoo kyllä jotain niin kuin siitä ehkä kuinka etabloituneita nämä eri politiikkaviikot on eri maissa, että Almedalen on, tämähän on hyvin vanha niin kuin konsepti ja tätä kutsutaankin maailman vanhimmaksi demokratiaviikoksi ainakin järjestäjien puolesta.
1: Niin, se on tosi jännää, että noin huikeasti ohjelmaa riittää. Miten sieltä saa niin kuin tavallaan ne parhaimmat palat irti sitten?
0: No sehän siinä onkin, että kun tarjonta on niin paljon, niin on mahdotonta ehtiä kaikkeen ja tarvii oikeasti tutkiskella sitä ohjelmaa etukäteen. Jos on hieno kyllä ajatus, että vaan täällä seikkaili, se menee seminaarista toiseen, mutta musta tuntuu, että se on vähän niin kuin, että menisi ruokakauppaan nälkäisenä, kun sitten ei osta mitään fiksua, kun haluaa tekemään mielivään kaikkea.
1: Popcornia ja ketsuppia ja joku kurkku.
0: Juuri näin. Niin, siis jos haluaa niin kun maksimoida Almedalenin viikon, niin sitten pitää tutkia sitä ohjelmaa etukäteen ja vähän miettiä, minä päivänä menee mihinkin teemaan tai keskittyy ja näin. Mutta täältä löytyy tosi paljon siis tarjontaa ja tosi mielenkiintoisia paneeleja, joissa niin kun yhdistyy sitten eri ehkä perspektiivejä ja eri alojakin ja näin, niin että uusia näkemyksiä kyllä saa varmasti, kunhan vähän niin kuin tekee taustatyötä ennen kuin alkaa seikkailemaan.
1: Mm. Ja Jasmin, miten sä oot niin kuin lähestynyt Suomi-areenaa?
2: No mä oon tutkiskellut myös sitä ohjelmaa, vaikka se nyt ei vaadi yhtä paljon aikaa kuin se Almedalin ohjelman tutkiskelu. Joo. Ja täälläkin on, niin kun tarjotaan vaikka vähän kaikkea. Paljon niin kun miten sanotaan, tällaisia teemoja, jotka koskettaa just tämän päivän puheenaiheita. Esimerkiksi eilen täällä oli suuri turvallisuuspäivä, jolloin oli paljon eri seminaareita liittyen tähän. Ja myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö nousi silloin lavalle puhumaan tästä. Ja tänään esimerkiksi täällä on sellainen Pohjoismaiden päivä teema, jossa nostetaan paljon niin kuin pohjoismaisia aiheita ja mitä pohjoismaat voivat niin kuin saavuttaa yhdessä uudessa maailmanjärjestyksessä. Mutta myös paljon muita aiheita. Esimerkiksi tänäänkin täällä on ruokapäivä, jossa keskustellaan, miten suomalaisesta ruoasta ja ruokakulttuurista tehdään kansainvälinen menestystarina. Ja me ruotsin suomalaisethan rakastetaan puhua suomalaisesta ruoasta. Tämä sopii just hyvin meille.
1: No todellakin hyvin sopii. Vau. Just kun tätä ajattelee niin kun näitä eri teemoja ja silleen, ja just kun nyt on pohjoismainen päivä Suomi-areenassa, niin onko siellä paikan päällä ruotsalaisia poliitikkoja?
2: Siis mä en ole ainakaan bongannut tuolta ohjelmasta. Ainoa, minkä mä näin tämän Nordic Day, niin kuin, Pohjoismaiden päivän niin kuin yhdessä, i samband med den. Mm. Niin niillä on tällainen niin kuin ambassadörs, joku tällainen keskustelu englanniksi, josta mä löysin yhden ruotsalaisten henkilön, mutta ei niin kuin, hän on ministeråd ja taitaa olla täällä suurlähetystössä töissä Suomessa, jos käsitin oikein. Mutta tämän lisäksi mä en ole niin kuin nähnyt oikeastaan mitään ruotsalaisia nimiä täällä.
0: No aika muista, kun täällä Almedalenissa on kuitenkin ihan ministereitä Suomesta, että ainakin opetusministeri, elinkeinoministeri, mä en tiedä onko vielä jopa muitakin, kun päiviä ei ole jaettu teemoittain niin kuin järjestäjän puolesta, vaan kaikki eri teemat taistelee näistä sisällöstä. Mutta siis täällä on kuitenkin suomalaisia poliitikkoja ihan ministeritasolta, mutta mä en ole kyllä samaan aikaan, mä en ole hirveän yllättynyt, että ruotsalaispoliitikat ei ole lähtenyt Suomeen, koska on vaalivuosi, niin
1: totta.
0: Siis suoraan sanoen en usko, että kovin moni ruotsalainen niin kuin korkean tason puolikko uskaltaa jäädä Almedalenista pois vaalivuonna. Et se on aikamoinen paine, että lähtisi Suomeen varsinkaan. Ehkä sitten, että se edustaa jossain muualla Ruotsissa, vaikka Järväviikolla tai näin, mutta että lähtisi Suomeen Ruotsista vaalivuonna, niin se on aikamoinen riskinotto ehkä. Tai ajattelen näin, niin kuin, että poliitikko ajattelee noin.
3: Jatketaan Almedalenista ja Suomi-areenasta sitten Hanna Siilmanin sekä Jasmin Fuladin kanssa. Tuossa puolen uutisten jälkeen laitetaan tähän väliin soimaan Adiel Hasla kappaleella Dariori.

0: Siinä Adiel Hasla kappaleella Dari Ori. Ja mitkä asiat ärsyttävät sinua eniten? Entä mitkä asiat ärsyttävät sitten suomalaisia eniten? Tätä asiaa on tutkittu. Nimittäin viestintätoimisto Tekir on ottanut selvää, mikä suomalaisia ärsyttää. Suomalaisia ärsyttäviin asioihin kuuluu muun muassa ympäristön turmeleminen, itsekkyys, sodat ja puhelinmyyjät. Myös hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys ärsyttää Suomessa. Tähän ärsytysaiheeseen kyselyyn vastasi toukoiva kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä, jonka toteutti tutkimusyhtiö Verian. Ja tästä huolimatta valtaosa suomalaisista peräti 89% kertoi kuitenkin olevansa onnellinen jatkuvasti usein tai ainakin silloin tällöin, vaikka jokut asiat saattaakin ärsyttää. Ja kyselystä selvisi myös, että eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. Yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy muun muassa pröystäilystä ja myöskin geopoliittisesta tilanteesta. Ja kuitenkin eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet teini-ikäisiä, uupuneita, sairaita tai työttömiä. Tästä uutisoi Yle. Ja tästä tulikin mieleen, että haluan nyt myös kysyä sinulta, että mitkä asiat sinua ärsyttää eniten? Onko ne näitä samoja asioita? Eli vaikkapa ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät tai ehkä sitten huijaaminen, hintojen nousu, tyhmyys. Näitähän oli vaikka mitä tuossa, mitä äsken luettelin. Vai onko sinulla jotain ihan muita asioita, mitkä sinua ärsyttää vaikka arjessa tai ihan sitten muuten vaan? Niin siitä saa ihmeessä myöskin soittaa vaikka tähän vanhaan tuttuun puhelin vastaajaan numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa nyt oikein kunnolla, että mitkä asiat sinua ärsyttää. Ja siitä puhuttiin myös hetki sitten meidän aamun uutistoimittajan kanssa. Venla Rakkola ei olekaan tänään, mutta se on Elsa McLean, siis tässä menee nimetkin sekaisin. Niin puhuttiin myöskin tästä ärsytysasiasta ja silloin mainitsin itse, että minua saattaa joskus ärsyttää se, että kun yrittää laittaa vaikka jotakin johtoa pistorasiaan, vaikka puhelimen lataajaa, ja sitten kun se ei heti mene sinne, niin sitten se ärsyttää. Mutta onhan niitä vaikka monia muitakin asioita, jotka saattaa sitten ärsyttää aina välillä. Mutta tosiaan siitä saa ihmeessä soittaa tai laittaa viestiä, että mitkä asiat juuri sinua ärsyttää. Nyt kello alkaa tässä olla sen verran, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat asioita, jotka ärsyttävät suomalaisia kaikkein eniten. Toiseksi eniten suomalaisia ärsyttävät hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Näin uutisoi STT viestintätoimisto Tekirin teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan eläkeläisiä ärsyttää moni asia enemmän kuin muita ryhmiä. Esimerkiksi 3/4 eläkeläisestä suututtavat sodat. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa hieman yli 1000 ihmistä. Almedalenin politiikkaviikko jatkuu tänään 4. päivää. Viikko pitää sisällään yli 3200 tapahtumaa. Niistä ainoastaan 6 liittyy tapahtumatietojen mukaan kansallisiin vähemmistöihin. Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm.
2: Tämä on aika kuvailevaa Ruotsin vähemmistöpolitiikassa, että kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet on näin näkymättömiä myös Almedalenissa.
1: 6 kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä tapahtumasta 4 koskee saamelaisia ja 2 juutalaisia. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat myös ruotsinsuomalaiset, romanit ja tornionlaaksolaiset. Arviolta 10% Ruotsin väestöstä kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön. Eri järjestäjät ja tahot voivat hakea Almedalenista ilmaiseksi ohjelmapaikkaa. Dennis Kronholm toteaa, että Ruotsin suomalaisilla toimijoilla on itsekriittisyyden paikka.
2: Se on vaan niin kuin kavla upp ärmana ja sitten katsoa seuraavalle kesälle ja yrittää tässä syksyllä ja sitten keväällä pitää dialogin viranomaisten kanssa, jolla on vastuu vähemmistöpolitiikasta, joten voi täyttää seuraavalle vuodelle monta ohjelmia vähemmistöistä.
1: Toimittajana edellä Hanna Siilman, Research Erik Weber. Ympäristöpuolue vaatii kriisisuunnitelmaa äärimmäisen kuumuuden varalle, sanoo puolueen toinen johtajista Daniel Heldén puolueen päivän yhteydessä Almedalenissa. Hänen mielestään kuumuus on otettava yhtä vakavasti kuin puolustus ja hän toteaa myös, että Ruotsi ei ole varautunut Ranskan kaltaiseen helleaaltoon. Socialstyrelsenin eli sosiaalihallituksen mukaan vain 3 kunnalla 10 on valmiussuunnitelma hoiva- ja hoitokoteihin korkeiden lämpötilojen varalle. Suunnitelma puuttuu pääasiassa hoito- ja asumisyksiköistä ja palveluasuntoloista, mutta joka 10. kunnassa valmiussuunnitelma puuttuu myös vanhusten hoidosta. Kansanterveysviraston mukaan vuonna 2018 arviolta noin 700 vanhusta kuoli äärimmäisen kuumuuden vuoksi. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti teille Elsa Mäkliin.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Elsa McLeania, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko torstai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli tuossa 10:30. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamuohjelmaa ja täällä minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli noin puolitunteroisen verran vielä. Tässä hetkisen kuluttua jatketaan Almedalenista sekä Suomi-areenasta. Reportereiden Hanna Siilmanin sekä kirjeenvaihtaja Jasmin Fuladin kanssa. Mutta ennen sitä laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin aamuun. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: paitsi jos et sinä.
1: Sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
2: Tosiaan Levyseppä päivä sitten huomenna perjantaina. Sitä ennen kuultiin Ella Ella kappaleella Kuka mua lohduttaisi. Takaisin politiikan pariin ja Jasmin Fuladin luo Suomi Areenaan sekä Hanna Siilmanin, joka puolestaan on Almedalenissa. Näistä kahdesta tapahtumista Almedalen on selvästi vanhempi ja Hanna Siilman on seurannut viikkoa jo kauan. Nyt kuullaan, millä tavalla se on muuttunut.
3: No siis yhdessä vaiheessa viikko paisui paljon, kun alun perin oli niin, että jokaisella, tai alun perin, mutta siis näin miten sanotaan modernina aikana, että jokaisella eduskuntapuolueella oli oma päivä ja oli yksi puoluejohtajapäivä, puhe per päivä. Niin silloin sitten jossain vaiheessa viikosta alkoi olla 8-päiväinen ja huomattiin, että niinä ekoina ja vikoina päivöinä ei oikein ollut enää kävijöitä. Niin viikkoahan on kutistettu ja nykyisin viikko on tämän, on niin kuin kaksi puoluejohtajapuhetta per päivä ja viikko on maanantaista perjantaihin, mutta puoluejohtajat puhuu 4 päivän aikana. Niin se on ollut sellainen, miten tämä on niin kuin muuttunut vuosien varrella ja kritiikkiä on välillä riittänyt siitä, että politiikka on saanut vähemmän huomiota, niin kuin vaikka tämä on alun perin ollut juuri politiikkaviikko, sitä mukaan kuin elinkeinoelämä, eri yritykset, eri yhdistykset, eri niin kuin lobbyjärjestöt tai niin kuin markkinoijat on ottanut isomman roolin Almedalenissa. Että se on ollut semmoinen, että välillä sitä kutsutaan, niin kuin, että siitä on tullut jippo. Ja matkat on kalliita tänne, asuminen täällä on aika kallista tällä viikolla, kun väkeä riittää, niin kyllähän sekin vaikuttaa siihen, että minkälaiset, tai että ne, jotka vierailee täällä, pitää olla, siis se on kallista lähteä tänne, niin ei se ehkä ole sit mahdollista ihan kaikille, niin totta kai sekin vaikuttaa siihen ohjelmaan jollain tasolla.
4: Niin, ja siinä ajattelet myös, että minkälainen vaikutus sillä on sitten demokratiaan, jos se on demokratiasta kyse siinä. Ja Jasmin, sinähän olet ensimmäistä kertaa just Suomi Areenassa, joka on Almedalenia huomattavasti nuorempi tapahtuma. Ketä siellä on yleensä paikan päällä?
5: Täällä on ne kaikenlaisia ihmisiä kyllä, että siis nytkin täällä on sekä lapsia että vanhoja, mutta enemmänhän täällä on ehkä silleen keski-ikäisiä ja vähän vanhempia. Ja tää on tosiaan niin kuin tapahtuma kaikille, että en tiedä, onko se silleen, kai se Almedalsveckankin on, mutta ehkä tää on niin kuin jotenkin myös helpompi päästä tänne, kun tää on kuitenkin niin kuin på fastlandet, ei tarvi niin kuin matkustaa jonnekin Gotlantiin laivalla ja näin, että ne pääsee vaikka asuu jossain Porin lähettyvillä. Et ehkä se silleen on vähän helpompi monelle ihmiselle tulla, mutta sittenhän tänne ei tule kyllä yhtä monta, koska täällä on joku 50 000 per niin vuosikävijöitä ja mitä Almedalenissa on, Hanna, onko siellä, niin kuin, mä en tiedä mitä määriä.
3: Mäkään itse asiassa tiedän virallisia määriä, mutta siis naurattaa, että totta, mä uskon myös, että se on sama aikaan niin kuin se Almedalen, niin ehkä niin kuin se on myös osa sitä hienoutta, että tämä on tämmöisellä kesäpaikalla Gotlannissa. Ja siis paikassa, joka koetaan hyvin turvalliseksi, sanoisin. Se oli tosi iso isku ja shokki, kun täällä tapahtui murha 4 vuotta sitten. Et siitähän Almedalen viikko on niin kuin tavallaan ollut tunnettu, että täällä kadulla voi törmätä ministeriin ja niin kuin ihan kansallisiin niin kuin korkeisiin poliitikkoihin ja siinä samalla kun otat jäätelön niin kuin lähimmästä Gotushökistä. Ja tälläkin hetkellä mä just aloin miettiä, että tässä on tosiaan yksi saamelaisseminaari käynnissä. 2 teltaa siitä, niin shakkiliitto järjestää shakin peluuta, että siis sisältöhän on niinku tosi vaihtelevaa, että vähän kaikkea kaikille. Mutta niin vaikka ne matkat on kalliita, sitä mun piti sanoa, niin mä veikkaan, että kuitenkin se houkuttelee enemmän just, että tää on Gotlannissa.
4: niin silleen kesätunnelmia.
3: Marraskuussa tämä ihan houkuttelisi yhtä monta varmaan tänne saarelle.
4: Ne voi just ajattelee, että siirtyy näistä tämmöisistä saleista ja kokouksista, kokoushuoneista vähän tällaiseen rennompaan miljööseen. Niin mitäköhän se tekee myös keskustelulle. Että se ehkä tulee myös, siitäkin tulee ehkä rennompi.
5: Mm. Mäkin juttelin äsken tuonne.
4: Mä juttelin
5: äsken tuon Suomi-areenan siis toimitusjohtajan kanssa siitä, että tämä on niinku sama juttu siis Suomessa ja Ruotsissa Almedalsveckan ja tämä Suomi-areena, että ne just on tälleen vähän tavallaan random paikoilla, ettei niinku ole keskellä Helsinkiä tai keskellä Tukholmaa, että sekin just luo ehkä sitä tunnelmaa, että kaikki niinku on samassa paikassa ja että siitä tulee vähän tällainen luokkaretki tavallaan, kun ihmiset tulee tänne.
4: Mm. Mitä sä menisit sanoa, Hanna?
3: Ei, mun mielestä oli ihan mahtavasti sanottu. Tämä on kyllä todellakin poliitikkojen ja eri yhdistysten luokkaretki. Ja sitten välillä mä ajattelen, että Gotlanti on semmoinen suuri niin kuin Ruotsin laiva, että se mikä tapahtuu saarella jää saarelle. Että varmaan on niin kuin rennompaa tavata täällä kuin just niissä kabineteissa ja kokoushuoneissa. Ja nyt varsinkin kun on lämmin, niin onhan pukeutuminenkin vähän rennompaa, vaikka moni
4: no
3: siis edustavasti.
4: Kysyä.
3: Joo, siis edustavastihan ihmiset pukuu. Ei täällä niin kuin hirveästi näe mitään työvaatteita eikä farkkuja. Aika monella on chinosit tai no, puvun housuja ja näin, mutta et kravatit on jätetty kotiin. Ja nyt kun on tosi kuuma, niin on jopa shortseja ihmisillä. Mutta silti hyvin tälleen, niin no tyylikkäästi halutaan kuitenkin ilmaista, että on niin kuin paitapuserot päällä ja että ollaan asiallisesti.
4: Sellaiset siivot sortsit.
5: Täällä on kyllä ihan niinku kaiken tyylisiä, mutta paljon tällaista niinku business casual, vähän niinku siistiä, mutta ei liian hienoa, että silti rentoa. Mutta myös täällä näkyy lippiksiä ja täällä näkyy huppareita ja sortseja ja pikepaitojakin, että tää on niinku ihan kaikkea, mitä voi kuvitella, mä sanoisin. Ei ole mitään spesifistä tyyliä.
4: No mahtava kuulla hei molemmista. Jos nyt tässä niinku päättäisi tätä, niin mitäs teidän mielestä, sano sinä Hanna vaikka ensin, tai sinä Jasmin ensin, mitä tästä kaikesta jää käteen niinku tavalliselle ihmiselle?
5: No siis tää on vaan tosi ihanaa, että on tällaisia avoimia niinku. Tai tämä on tosi tärkeää demokratialle ja niin kuin kansalaiselle keskustelulle, että on tällaisia avoimia paikkoja, jossa kaikki, jonne kaikki pääsee ja niin kuin, pystyy. Ja just tällaisessa tilassa, kun meillä on nyt paljon niin kuin maailmassa tapahtuu kaikenlaista, että tämä niin kuin kuitenkin tuo yhteen ihmisiä keskustelemaan. Et mä luulen, että tämä antaa tosi paljon. Ja sitten vielä voin sanoa yhden hyvän jutun, minkä toimitusjohtaja täällä sanoi, oli siis, että se on hienoa, että niin kuin Pohjoismaissa pystyy pitämään tällaisia tapahtumia, että poliitikot pystyy niin kuin olla näin avoimesti ihmisten joukossa, koska se ei todellakaan ole mahdollista kaikissa maissa.
4: Mm. Joo.
3: Siis mä mietin sitä, kun mun nyt täytyy, mä oon tässä vähän niin kuin, mä en ole ihan lähellä, mä katselin, että onko tuossa just nyt yksi Ruotsin ministereistä, joka on tuolla teltalla ja tervehtii ihmisiä. En uskalla sanoa, että en sano väärin, mutta siis kattelin tuossa, että mun mielestä näyttää siltä, että tuolla yksi ministereistä ihan tässä niin kuin satamassa nyt moikkailee ihmisiä ja keskustelee. Ja mä veikkaan, että tämä merkitsee paljon, niin kuin, just niin kuin Jasmin sanoi, siis Pohjoismaiden identiteetille siitä, että Pohjoismaissa voidaan käydä tämmöistä avointa keskustelua, poliitikot voi liikkua julkisilla paikoilla, vaikka kyllähän niin kuin turvajärjestelyt on nykyisin eri luokkaa Almedalenissa kuin ennen ja paljon näkyy näitä siviilipukeisia henkilöitä, joilla on kuitenkin korvanapit ja niin kuin jopa semmoiset bodycam, niin kuin kroppakamera tuossa edessä, että ymmärtää, että he ovat ehkä jonkun niin kuin sääpon miehiä tai jotain vartioita. Mut et, mä veikkaan, että se merkitsee just paljon sille pohjoismaiselle identiteetille, että voidaan näitä järjestää. Ja niin kuin Jasmin sanoi, niin onhan tämä, jos täällä oikeasti lähtee kävelemään ja nauttimaan ja niin kuin kuuntelemaan seminaareja, niin kieltämättä on se uskomaton mahdollisuus, että voi 5 päivän aikana, kun kaikki tarjonta ja kaikki seminaarit on ilmaisia, niin kuunnella niin kuin kaikista asioista oikeastaan ja kaikista mahdollisista teemoista löytyy asiantuntija, joka kertoo niin kuin näkemyksiä ja kokemuksia, niin onhan se hieno mahdollisuus.
2: Jatketaan vielä hetkisen kuluttua Almedalenista ja Suomi-areenasta Hanna Silmanin ja Jasmin Fladin kanssa. Laitetaan väliin musiikkia.

0: Siinä Sunrise Avenue kappaleella I Don't Dance. Ja mennään vielä takaisin hetkeksi Almedaaleniin ja Suomi Areenaan. Paikan päällä Suomessa on kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi ja Almedaalenissa Hanna Siilman. Minkälaisia snakkiksia on noussut esille tapahtumien aikana? Hanna Siilman kertoo.
1: No siis Almedaalenissahan on niin kuin, tosiaan se kilpailu siitä huomiosta on tosi kovaa, niin siis jos miettii vuosien varalta, niin senhän tosi moni muistaa, kun Gudrun Schyman poltti rahaa täällä ja se on aika niin kuin absurdi siis, tapa hakea huomiota, että oliko se 100 000 kruunua, kun hän poltti. Niin kuin, siis, joo. Että niin kuin ne PR-temput on vuosien varrella ollut aikamoisia, mutta siis isoin puheenaihe, sanoisin kuitenkin, on nämä puoluejohtajien puheet. Just tulin tähän nyt Almedaalenin puistoon. Tässä näkyy niin kuin vispyntää Ringmyyren, luo tähän tämmöisen kauniin taustan, ja sitten toisella puolella taas Itämeriin. Ja sitten tämä on niin kuin pieni tämmöinen lampi tässä keskellä puistoa, ja täällä on paljon ihmiset kokoontuu. Ja täällä on tämä suuri lava, josta puoluejohtajat puhuvat 2 kertaa päivässä, lounasaikaa ja illalla. Ja näitä puheitahan seurataan tosi paljon ja sitten analysoidaan ja puretaan pieniksi palasiksi melkein, että miten puoluejohtaja suoriutui tehtävästään ja mitä retoriikkaa oli ja näin. Mutta Jasmine, mä en edes tiedä, siis täytyy myöntää, että Suomi-areenasta, että onko siellä tämmöisiä puoluejohtajien puheita?
2: Ei ehkä niinku puheita, mutta täällä on sellainen puheenjohtajatentti joka vuosi. Tänä vuonna se on itse asiassa tänä iltana. Ja siellä niinku nämä 9 eduskuntapuolueen puheenjohtajat tapaavat ja väittelevät toisiaan vastaan. Ja nyt Suomessakin on siis eduskuntavaalit tulossa, mutta siihenhän on nyt vielä noin vuosi aikaa. Tai se on siis ensi keväänä, että ehkä siitäkin voi tulla ihan kiinnostavaa jo. Mutta täällähän on siis toi pääpuhujana tänä vuonna Justin Trudeau, joka on Kanadan niin kuin entinen pääministeri. Ja hänhän on siis Katy Perryn, en tiedä poikaystävä tai mies, mikä niiden status on, en ole ihan varma, mutta ne on kuitenkin pari. Niin täällä ehkä on ollut sellainen kyse myös, että nähdäänkö me Katy Perryä Porissa. Sekin on ollut sellainen pieni snakkis ehkä, mutta muuten täällä ei ole noussut hirveästi snakkiksiä. Sauli Niinistöä nostettiin mediassa eilen, kun hän siis oli täällä pitämässään puhetta. Mutta muuten mä en ole nähnyt hirveästi täällä Suomessa, siis Suomi-areenasta nyt medioissa juttuja. Että ehkä sekin huomaa niin kuin eron tässä Almedaalenin kanssa, että kun Ruotsin radiolla on kuitenkin oma sellainen pikku puffipaketti, jossa nostetaan Almedaalen aiheita, mutta en ole nähnyt ihan samaa täällä Suomen puolella.
0: Tosiaan Jasmin Fuladi Suomi Areenasta käsin ja Hanna Siilman Almedaalenissa, jotka juttelivat Pauliina Rinteen kanssa. Ja tässä aamun aikana ollaan myöskin juteltu hieman, että mitkä asiat ärsyttävät. Ja siitä kyselinkin myös, että mitkä asiat ärsyttävät sinua eniten, kun tosiaan siis Suomessa on otettu selville, että mitkä ärsyttävät suomalaisia eniten. Muun muassa ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät ovat sellaisia asioita, jotka ärsyttävät Suomessa. Tästä tosiaan uutisoi Yle. Siitä tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan.
3: No, ärsyttää. Jaa, ei ole ainakaan kiva kuulla rumia sanoja radiossa esimerkiksi. Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Tosiaan rumia sanoja. Meinaatko ehkä sillä näitä kirosanoja? Siitä tulikin itse asiassa mieleen, että olikohan se pari vuotta sitten SVT:llä julkaistiin tällainen sarja kuin Elskade Jävla Svur Doom. Se on tällainen ehkä tutkimusmatka kirosanojen maailmaan. Sitä ainakin itse näin heti, jos kuulee vaikka, että joku kiroilee, niin ajattelee, että nyt on jotakin negatiivista. Niin tässä sarjassa on aiheena se, että mitä se kirosana, jonka joskus päästään suustaan, oikeastaan tarkoittaa ja mistä se on peräisin? Ja ovatko kirosanat pelkästään pahasta vai voiko niillä olla jopa myönteisiä vaikutuksia arjessamme? Mutta pidemmittä puheitta, jos sinulla tulee vielä mieleen joku asia, josta haluat kertoa, että mikä sinua ärsyttää, niin siitä saa ihmeessä tosiaan soittaa numeroon 087842400 tai laittaa ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin Ruusut kappaleella Dreamer. Tosiaan siis tänään torstaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seuranasi täällä Sveriges Radio Finskan aamuohjelmassa. Iltapäivä se lähtee sieltä sitten käyntiin Luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Sina Violan pariin kappaleella Kaikki loppuu keväällä, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Gustava Söder. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamulla ja minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa torstaipäivää juuri sinulle.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play-up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Vuorossa uutiset. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa elokuussa, uutisoi Yle. VR ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat allekirjoittaneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. Maiden välinen päivittäinen raideliikenne alkaa 10. elokuuta. Junaliput Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulevat myyntiin jo ensi viikon tiistaina. Vuoroja tullaan ajamaan viikoittain 28 kertaa, viikon jokaisena päivänä, 2 molempiin suuntiin. Uppsalan yliopiston seismologi Björn Lundin mukaan Venezuelassa tapahtuneet 2 maanjäristystä olivat poikkeuksellisen voimakkaita. Järistykset tapahtuivat vain muutaman sekunnin välein ja Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen mukaan niiden voimakkuus oli 7,2–7,5 magnitudia. Tähän mennessä yli 30 ihmisen kuolema on vahvistettu, mutta kuolleiden määrän uskotaan nousevan tuhansiin. Venezuelaan on julistettu hätätila ja esimerkiksi maan päälentokenttä on suljettu maanjäristyksen aiheuttamien vahinkojen vuoksi. Samaan aikaan kun Visbyssä on käynnissä Almedalsveckan, Suomen Porissa järjestetään Suomen vastine Suomi Areena. Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali kerää vuosittain yhteen kansalaisia, päättäjiä, yrityksiä ja järjestöjä keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista. 4-päiväisessä tapahtumassa on noin 280 ohjelmanumeroa ja vuosittain yli 50 000 kävijää. Vaikka tapahtuma sai alkunsa 20 vuotta sitten, Suomi-Areenan toimitusjohtaja Antti Lehtisen mukaan Suomi-Areenaa tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan.
1: Keskustelukulttuuri on polarisoitunut. Meillä on erilaisia yhteiskunnallisia murroksia ja muutoksia, jotka haastaa sitä meidän niin kuin tapaa olla ja yhdistyä ja puhua yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa. Ja toisten ihmisten kohtaaminen avoimessa kaupunkitilassa on mahtava upea asia, mikä ei ole mahdollista useimmissa maailman maissa, mutta Suomessa ja Pohjoismaissa se edelleen on. Ja se on arvo, mistä juuri nyt pitää kiinni kovemmin kuin koskaan.
0: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja urheilua. Jääkiekkoseura Brynäs esitteli tiistaina tähtihankintanaan suomalaisen Juuso Välimäen. Vain 29 tuntia myöhemmin seura menetti hänet, kun Välimäki allekirjoitti 1-vuotisen sopimuksen Stanley Cup-mestari Carolina Hurricanesin kanssa. Vuoden sopimus on arvoltaan $900,000, kertoo NHL-seura lehdistötiedotteessaan. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopein elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetys Luulajasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä oikein paljon. Tervetuloa ja hyvää iltapäivää. Luulajassa 15 astetta, puolipilvistä. Ja vaikka on etelätuuli, huomasin tämän, kun pyöräilin tänne töihin, niin on kuitenkin kylmää. Se tuntuu kylmältä, vaikka on etelätuuli. Sehän varmasti johtuu siitä, että tuo merivesi on vielä niin kylmää, että se ei niin kuin tunnukaan lämpimämmältä, vaikka on tuo etelätuuli. No, minun mielestä se on ihan ok. 15 astetta, se on ihan ok. Ei tarvitse hättäillä, että pitää lähteä sinne rannalle ja ottamaan aurinkoa ja tuommoisia asioista. Ottaa vaan iisisti. Vähän rauhoittuu. Kesähän se on kuitenkin. Kyllä, Almedalenin politiikkaviikko. Se jatkuu tänään, kuulkaa, 4. päivää. Toimittajamme Hanna Siilman paikan päällä tänäänkin. Ja sehän on niin, että näitä on tapahtumia. 3200 tapahtumaa tällä viikon aikana. Ja niistä ainoastaan 6 liittyy tapahtumatietojen mukaan kansallisten vähemmistöasioihin. Kuulemme vähemmistöaktivisti Dennis Kruunholmin mietteitä tästä. Suomen puolella, ei Almedalen, mutta Suomi Areena, samantyyppinen tapahtuma, Jasmin Foladi raportoi sieltä käsin. Jalkapallon MM-kisat, kuulkaa, tänä yönä 1:00. Ruotsi-Japani. Ruotsi tavoittelee paikkaa pudotuspeleissä niin kuin moni muukin joukkue tietenkin. Millaiset mahdollisuudet Ruotsilla on menestyä, jos vaikka pääsisikin jatkoon? Entä millainen tämä MM-turnaus on ollut tähän asti? Ja voisiko Suomi joskus tulevaisuudessa jopa selvitä myös hekin jalkapallon MM-kisoihin? Näistä asioista keskustellaan TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannheimerin kanssa. Hän on siellä paikan päällä Yhdysvalloissa, siellä missä Ruotsi pelaa. Näin se vaan on. Fanny Laakko on meidän mukana kertomassa uutisia suomen kielellä koko lähetyksen aikana, ja EK-uutisetkin saadaan vielä kaiken lisäksi, joten meillä on paljon sisältöä tänään, kannattaa olla kuulolla. Ja musiikkiakin tietenkin, ilman muuta. Aloitetaan kappaleella Festareilla, sen niminen kappale, Janne Laurila, Double Denim.

0: Siirrytään Tukholmaan. Hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Minä haluan tässä miettimään, kuule Fanni, tätä ottelua yhdeltä siis tänä yönä Ruotsi-Japani. Ja se on aika jännä tilanne, Fanni, tämä justiinsa, että aika hyvältä näyttää. Saattaa päästä jatkoon, vaikka hävisisikin Japanille, mutta sitä ei ihan varmasti tietenkään tiedä. Mitenkä sinä, Fanni, aiot tehdä? Aiotko nähdä tämän ottelun yöllä ja sitten maksaa siitä hinnan seuraavana työpäivänä?
1: No mä oon just miettinyt sitä, että jaksaako sen katsoa niin myöhään, mutta kyllä mä luulen, että on pakko katsoa se ottelu.
0: Niin minäkin just pohdin samaa asiaa, jaksaako, mutta vähän tuntuu siltä, että ei ne niin useasti ole tämmöisissä suurissa arvoturnauksissa.
1: Niinpä.
0: Joo. All right. Mitäpä uutisissa, Fanni?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa elokuussa. Reitti kulkee Haaparannan ja Oulun välillä Tornion kautta. Ja Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen yli 160 ihmistä. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Niin, ja Fanni, sinähän olet myös huomennakin iltapäivän uutisissa, etkö olekin?
1: Kyllä.
0: Että jos Fanni on vähän niin kuin väsynyt silloin, niin tiedetään, mistä se johtuu, eikö niin?
1: Jep.

Tässä kuultiin Emma ja Matilda, älä mee. Aloin tässä, kuulkaa, seuraamaan tätä tilannetta, jalkapallon MM-kisojen tilannetta Ruotsin kannalta. Soitetaan, kuulkaa, sitten kahden jälkeen TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannheimerille. Hän osaa suomea, hän on paikan päällä siellä Yhdysvalloissa. Mutta jos katsoo tätä tilannetta kuitenkin, kyllähän se näyttää hyvältä. Ruotsin tilanne ennen tätä viimeistä alkulohkoottelua Japanin vastaan näyttää kuitenkin aika hyvältä. Voitolla Ruotsi menee ihan varmasti jatkoon, joko lohkovoittajana tai kakkosena. Ihan varmasti tasapeli, hyvä asia sekin. Tappio, sekään ei tarkoita, että pitäisi lähteä, että kisat on ohi ja pitää lähteä kohti kotia. Ei. Tässähän on niin, että 8 parasta lohko kolmosta pääsee pudotuspeleihin. 8 parasta lohko kolmosta. Ja tällä hetkellä se on niin, jos katsoo noita tilastoja, niin Ruotsi kuuluu niihin joukkoihin, joilla on erittäin hyvät mahdollisuudet jatkoon, täytyy sanoa se. Vaikka tässä Japanin ottelussa ei tulisikaan voittoa, se ottelu on siis 1 nyt yöllä. Joo, tässä on vaikka minkälaisia eri mahdollisuuksia, mutta ei perehdytä kaikkia. Mutta voisi kuitenkin sanoa niin, että näiden tilastojen ennusteiden mukaan Ruotsin mahdollisuus on edetä jatkoon kuitenkin yli 90%. Sehän on hyvä asia se, joten ollaan edelleen vahvasti kiinni pudotuspelipaikasta. Tietenkin paras ratkaisu, niinhän se aina on, että itse hoitaa tämän asian voittamalla Japanin. Tasapeli on hyvä asia sekin. Ja taas sitten niukka tappio, sehän on tärkeää, tämä maaliero, niukka tappio. Kaikki tuommoiset asiat on tärkeitä. Ja sitten jos katsoo tätä seuraavaa vaihetta, jos Suomi sitten, eikö Suomi, Ruotsi etenee lohkon kolmoseksi, niin vastassa saattaa olla Ranska tai Norja. Sehän olisi mahtavaa, Ruotsin Norja. Okei, mutta vieläkin mahtavempi asia on, että jos Ruotsi nyt voittaa Japanin ja pääsee lohko kakkoseksi, niin kuulkaa, tämä on jännää, tämä on jännää. Ne etenee silloin tietenkin suoraan 16 parhaan joukkoon, ja silloin, jos näin käy, niin vastaan tulisi todennäköisesti joku Marokko tai Brasilia. Eikö se olisi ihan mahtavaa? Ruotsi, Brasilia. Joo, tuolla tavalla sitä voi spekuloida ees takaisin ottelu 1 aamulla. Pitääpä seurata sitä. Mä luulisin, että mä seuraan sitä. Mä luulisin. Se on vaikea.

sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.

0: Fatboy FF. Niin, kuulkaa, siellä Alme Dahlenissa, siellä puhutaan, mä oon seurannut sitä sivusta radion kautta, TVn kautta, niin puhutaan ennen kaikkea vaaleista, vaikka virallisesti kampanja ei ole vielä oikein kunnolla käynnissä. Turvallisuudesta puhutaan, taloudesta, maahanmuutosta, energiasta, tekoälystä, kaikista eri asioista puhutaan. Tunnelma Viisbyssä onkin, vähän tuntuu siltä, että se on enemmän kuin vaalistudio kuin mikään kesäfestivaali, mutta kaikista asioista ei puhuta yhtä paljon.
1: Almedalenin politiikkaviikolla on tänä vuonna yli 3200 tapahtumaa, ja niistä ainoastaan 6 liittyy kansallisiin vähemmistöihin.
2: Tämä on aika kuvailevaa Ruotsin vähemmistöpolitiikassa.
1: Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm.
2: Että kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet on näin näkymättömiä myös Almedalenissa.
1: 6 kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä tapahtumasta 4 koskee saamelaisia ja 2 juutalaisia. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat myös ruotsinsuomalaiset, romaanit ja tornionlaaksolaiset. Arviolta 10% Ruotsin väestöstä kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön.
2: Tämä olisi voinut olla tilaisuus, missä olisi voinut keskustella juuri Ruotsin tulevasta vähemmistöpolitiikasta ja nykyhetken ongelmista. On hyvin ongelmallista, että kansalliset vähemmistöt ja ruotsinsuomalaiset jää niin näkymättömille.
1: Eri järjestäjät ja tahot voivat hakea Almedalenista ilmaiseksi ohjelmapaikkaa. Dennis Kronholm toteaa, että tässä on ruotsinsuomalaisilla toimijoilla itsekriittisyyden paikka.
2: Se on vaan niin kuin kavla upp ärmarna ja sitten katsoa seuraavalle kesälle ja yrittää tässä syksyllä ja sitten keväällä pitää dialogin viranomaisten kanssa, jolla on vastuu vähemmistöpolitiikasta, joten voi täyttää seuraavalle vuodelle monta ohjelmia vähemmistöistä.
1: Omalla aktiivisuudella on iso merkitys, hän katsoo.
2: Me tiedetään, että mitään ei tapahdu, jos vähemmistöt ei itse ole myös aktiivisia tämän asian suhteen.
1: Hanna Siilman, Erik Weber ja Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.

My Karma ja Romanssi. Ajetaan vielä yksi kappale sitten yhteyttä sinne meidän reporterimme paikan päällä Almedalenissa Viisbyssä Hanna Siilman. Johan, Nössä Nova, Puiden oksilla.

0: No niin, nyt otetaan yhteyttä Hanna Silmanin, joka on siellä paikan päällä Almedalenissa Visbyssä. Politiikkaviikkohan se on, joka on täydessä käynnissä 4. päivää. Ja tänään puhuttu muun muassa Ruotsin ja Suomen suhteista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hanna Silman, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinähän kiirehdit siellä auringonpaisteissa seminaariin tästä aiheesta, eikö se niin ollut?
1: Kyllä, mä en tiedä mikä siinä on, vaikka asun täällä saarella vuoden ympäri. Niin kun pääsen tuonne sisäkaupunkiin liikkumaan, niin tuntuu, että mulla ei ole minkäänlaista suuntavaistoa ja onnistun aina eksymään. Että vaikka ollaan niin sanotusti mun kotikentällä, niin aina tulee vähän kiire, kun jonnekin siellä sisäkaupungissa on liikkumassa. Koska tää seminaari oli silleen vähän semmoisella syrjäisemmällä kujalla, mutta siitä huolimatta tää aihe houkutteli kyllä runsaasti yleisöä. Kuuntelijoita.
0: No niin, ja mitä siellä seminaarissa sanottiin sitten, Hanna?
1: No ensin puhui toimittajista tai median edustajista koostuva paneeli, ja he puhuivat paljon siitä, että miten Suomi-kuva Ruotsissa on muuttunut pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan, ja jopa Kai mainittiin varmana vastuun myötä, että oli hyvin tämmöistä niin kuin kovia aiheita ja lepposia aiheita. Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Magnus Wanjung sanoi, että siihen jopa että Ruotsista on tullut suomalaisempi kuin Suomi.
0: Oi.
1: Että ja Sverige har blivit finskare än Finland, se sanoi, että hän viittasi siihen, että Suomen presidentti Alexander Stubb tässä kesäkuun alussa Hufvudstadsbladetin haastattelussa sanoi Ruotsin armeijan ylipäällikkö Mikael Claessonia vastaan. Hän ei ollut samaa mieltä, kun Claesson oli aikaisemmin haastattelussa toisessa haastattelussa sanonut, että Venäjä ehkä testaa Naton 5. artiklaa, mutta sitten Alexander Stubb ei ollut yhtään samaa mieltä. Eli Ruotsin ylipäällikkö pelotteli enemmän kuin Suomen presidentti, ja tämän Magnus Wanjung nosti esimerkiksi siitä, että miten retoriikka Ruotsissa on muuttunut jopa kovemmaksi, tai että täällä Ruotsissa luodaan jopa enemmän uhkakuvia kuin Suomessa.
0: Ahaa, tuo mun täytyy muistaa, Hanna. Sverige har blivit finskare in Finland.
1: Joo. Kyllä.
0: Kuule, siellähän oli paikalla myös ministereitä, eikö ollutkin?
1: Kyllä Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz ja Ruotsin EU-ministeri Jessica Rosencrantz, hänelle kuuluu siis pohjoismainen yhteistyö tuohon EU-ministerin salkkuun. Ja he puhuivat molemmat paljon siitä, että miten yhteistyötä voidaan kehittää. Jessica nosti esiin, että Pohjoismaat voisi olla edelläkävijä EU:hun, Euroopan unioniin nähden. Voidaan vaikka kuunnella vähän, että mitä hän sanoi siitä, että miten Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä pitäisi kehittää niin pian kuin mahdollista.
2: Gränshinder är helt solklart. Vi behöver riva hinder mellan våra länder för att se till att medborgare och företag och studenter kan röra sig mycket friare över våra landsgränser. Där finns mycket att ta tag i när det gäller e-legitimation, folkdata och mycket annat. Men sen ser jag också att vi har en nordisk kultur att värna och utveckla och vårda. Så det är väl två delar.
1: Näin sanoi siis Ruotsin EU-ministeri moderaattien Jessica Rosencrantz. Ja juuri kun puhun, niin tässä lentää nyt joku helikopteri tai mun ylitseni täällä Visbyssä. Mutta hän nosti siis esiin juuri tämän, että maiden välisten tietojen siirrossa ei pitäisi olla niin paljon ongelmia kuin nykyisin. Ja että pitäisi olla helpompaa lähteä vaikka opiskelemaan toiseen maahan. Ja näin. Ja Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz oli itse asiassa samoilla linjoilla. Voidaan kuunnella, mitä hän sanoi siitä, että miten raja yhtä maiden välistä yhteistyötä pitäisi kehittää.
3: No kyllä mä ajattelen, että rajaesteiden poistaminen on se keskeinen kysymys. Se on myöskin se kysymys, missä voidaan tehdä tämä pohjoismainen yhteistyö todelliseksi, todellisuudeksi pohjoismaiden maiden kansalaisille. Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Mä toivoisin, että meillä olisi aidosti yhteiset pohjoismaiset opiskelumarkkinat niin, että vaikka Tukholmassa valmistuva näkisi Oulun, Aalborgin, Trondheimin, Helsingin, Uppsalan allekkain siinä lapussa, jossa haetaan sitä jatko-opiskelupaikkaa. kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon Pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
0: Ja näin sanoi siis Suomen opetusministeri Anders Adler-Creutz, ja hänellä oli ilmeisesti enemmänkin ajatuksia juuri esimerkiksi pankkivaikeuksista maiden välillä. Tehdäänkö niin, Hanna, että jatketaan keskustelua musiikin jälkeen?
1: Näin tehdään.
0: Ja sinä et ole eksyksissä.
1: En vielä. Oho. Kyllä mä tässä ehdin.
0: No niin, Henna Uoti, Valaise pimeä musiikkia väliin, niin Hanna saa sitten kierrellä siellä viisi biisiä edes takaisin. Almedallen viikon reporteri siis.

0: Tässä siis Henna Uoti ja Valaise pimeä, ja mehän kuultiin, että tämä kappale oli featuring T. Leon. Mehän kuultiin hänetkin siinä. Palataan sinne Visbyyn. Almedalin politiikkaviikkoa tosiaan. Siellä puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ja juuri kuulimme Ruotsin EU-ministerin ja Suomen opetusministerin puhuvan siitä, että maiden välisessä yhteistyössä on vielä paljon tekemistä. Hanna Siilman paikan päällä. Mitä konkreettisia haasteita siellä oikein nousi esiin?
1: No, tässä seminaarissa nousi esiin just esimerkiksi pankkitilien avaaminen, että se voi olla tosi vaikeaa, tai väestötietojen jakomaiden välillä, ja se voi niin kuin hankaloittaa monia muita arkisia asioita. Ja jopa siellä puhuttiin ihan siitä, että miten vaikea voi olla ostaa suomalaisia lehtiä Ruotsissa siis, ja kulttuurista. Että hyvin liikuttiin semmoisten suurien aiheiden ja arjenläheisten aiheiden välillä. Ja tämä on varmaan tosi moni ruotsin suomalainen, jos niin kuin käy Suomessa, niin tunnistaa esimerkiksi itse. Ainakin tosi usein tuskailen sitä, että Suomessa on Mobile Pay ja Ruotsissa on Swish. Mm. Että miksi tämä nyt ei vaan voi toimia vähän niin kuin maiden välillä. Mutta samaan aikaan mä oon miettinyt, että näähän on niin kuin yritysten tuotteita. Eihän näitä ole niin kuin kaikkia näitä. Siis ymmärrän väestötietoa, asiat on eri asia, mutta niin kuin vaikka tämmöinen pankkisovellus, niin eihän sitä valtio ole kehittänyt. Ja tästä mä kysyinkin koulutusministeri Anders Adlercreutzilta, joka edustaa siis Suomessa ruotsalaista kansanpuoluetta, että voiko politiikka tosiaan vaikuttaa siihen, että mitä yritykset tuo eri maiden markkinoille?
2: Toki nämä on yritysten sovellutuksia, mutta sittenhän meillä on meillä on niin kuin tietojen vaihtoa, henkilötietojen vaihtoa, niiden yhteensovittamista, kansallisia pankkimääräyksiä, jotka voivat asettaa esteitä niin kuin tällaiselle integraatiolle. Ja onhan se täysin niin kuin absurdia, vaikka että jos sulla on Nordean tili Suomessa, niin sen tilin avaaminen Ruotsissa ei ole itsestäänselvyys. Ja jotenkin arkijärjessähän sen pitäisi olla sitä, että kyllä meillä on, vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
3: Koska uskot, että onnistuu, että tilien avaaminen on helpompaa ja on vaikka tämmöinen pohjoismaiden e-legitimation?
2: No kyllä mä toivon, että se on todellisuutta tässä vuosikymmenen vaihteessa.
3: Edes 2026. Ei pitäisi koskaan laskea suorassa lähetyksessä, tai siis haastattelussa, mutta siis 4 vuoden sisään.
2: Toivon näin.
0: Ja näin sanoi siis Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz. Hanna siellä paikan päällä. Kuulostaa siltä, että Suomen ja Ruotsin ministereillä oli hyvin samanlaisia näkemyksiä ja ajatuksia.
1: Juu, koko ajan oli niin semmoinen kaverillinen tunnelma. Ruotsin EU-ministeri Jessica Rosencrantz painotti sitä, että juu, minä ja Anders ollaan hyvin samalla linjalla asioista. Siis Anders Adlercreutz on ollut aikaisemmin Suomen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, eli siis niin kuin Rosencrantzia vastaava ministeri Suomessa. Mutta Rosencrantz mainitsi myös sen, että kaikki ministerit ei välttämättä aina ajattele pohjoismaista yhteistyötä. Että hän sanoi kyllä, että siinä on vielä tekemistä, että sais kaikki ministerit ajattelemaan sitä, että miten Suomi ja Ruotsi voi vaikka tehdä yhteistyötä tai mitä tämä muutos merkitsee niin kuin sille pohjoismaiselle yhteistyölle. Ja Anders Adlercreutz sanoi ihan samaa ja sanoi, että siinä on niin kuin heillä vastuu ja tekemistä, että omia ministerikollegoitaan molemmissa maissa herättelevät siihen, että voi ajatella myös tämmöisestä perspektiivistä. Mutta siis varsin leppoinen, ystävällinen tunnelma, jopa ehkä liian tällainen ystävällinen, koska seminaari itse asiassa päättyi siihen, että sieltä tuli semmoinen kriittinen huudahdus tai pieni tunteen purkaus yleisöstä. Eräs kuuntelija sieltä niin kuin vähän silleen korotti ääntään, että voisiko joku kysyä jotain vakavia kysymyksiä. Että se on tosi harvinaista, että Almedalenissa on mitään tämmöistä, että joku reagoi sillä tavalla. Mutta hän oli ilmeisesti sitä mieltä, että oltiin niin kuin liian ystävällisiä toinen toisiaan kohtaan tässä paneelissa, niin kuin joka johti paneelin vetäjä. Mutta hän olisi halunnut puhua vielä esittää kovempia kysymyksiä vakavimmasta aiheesta. Ja siihen hänelle itse asiassa tarjoutui mahdollisuus, koska sitten seminaarin jälkeen niin sai mennä keskustelemaan näiden puhujien kanssa. Ja silloin minäkin sitten haastattelin näitä ministereitä.
0: Niin, ehkä se oli niin, että nämä ministerit, jotka olivat mukana tässä, niillä on liian samankaltaiset mielipiteet asioista, niin sehän oli yksi ongelma ehkä.
1: Niin, en tiedä, mutta siis sitä se on, että välillä toivotaan politiikkaan enemmän debattia ja välillä politiikkaan toivotaan vähemmän debattia. Ja tässä on varmaan niin kuin yhtä monta mielipidettä kuin on politiikan kuuntelijaa ja niin kuin, katsoja ja seuraajaa yleisössä.
0: Hmm. Sinähän olet paikan päällä, Hanna Siilman, siellä Visbyssä. Itse olen seurannut niin paljon kuin nyt on kierrennyt radion kautta, TVn kautta, mitä kaikkea siellä tapahtuu, mutta virallisestihan se on niin, Hanna, että tämä vaalikampanja, se ei ole virallisesti vielä käynnissä, mutta kuinka paljon, siellähän tapahtuu hirveän paljon, kuinka paljon näistä vaaleista puhutaan ja kuinka paljon nämä vaalit näkyvät siellä tällä kertaa?
1: No siis totta kai, no se näkyy siinä, että on ennätysmäärä niin kuin seminaareja, tapahtumia. Hmm. Tuntuu, että mä oon sanonut sen varmaan 10 kertaa viikon aikana, että niitä oli 3200. Mutta sen lisäksi totta kai kuuluu sisällössä. Että kyllähän puoluejohtajien puheissa on jo nyt kuultu erilaisia vaalilupauksia. Että kyllähän se varsinkin kuuluu ehkä siinä retoriikassa, että vaalivuosi on.
0: Niin. Entä sitten ne, jotka käyvät siellä eikä ole niin kuin poliitikkoja eikä virallisesti missään roolissakaan siellä, muuten vain ehkä lomalla tai siellä paikan päällä. Oletko huomannut, miten ne reagoivat tähän?
1: No, he varmaan välttelevät tuota Visbyn sisäkaupunkia. Itse asiassa kävelen nyt juuri sieltä poispäin vähän sen itsekin.
0: Aha.
1: Ihan vaan pitämään pienen tauon ennen seuraavaa seminaaria.
0: Niin.
1: Mutta siis kyllähän siis tuolla sisäkaupungissa on sitten aika niin kuin silleen saumattomasti sekoittuu turisteja sinne Almedalen porukkaan. Että siinähän voi niin kuin itse jokainen valita, että kuinka paljon meneekö kuuntelemaan seminaareja tai pysähtyykö keskustelemaan jonkun kanssa vai käveleekö vaan eteenpäin tai nappaa jostain ehkä ilmaisen kahvin ja sitten jatkaa sinne niin kuin turistikohteeseen, mihin on suunnitelma ollut alun perinkin mennä.
0: Niin, ja sinähän sanoit tässä alussa, Hanna, että Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Magnus Svanjung sanoi, että Ruotsista on tullut suomalaisempi kuin Suomi. Mä mietin sitä asiaa esimerkiksi Allsång på Skans. Siellähän on aina nämä Suomen liput siellä yleisössä. Huomaako sitä millään tavalla ja kuinka paljon, että siellä on Ruotsin suomalaisia tai suomalaisia? Näkyykö ne ollenkaan?
1: No ei, ja tästähän on myös Sveriges Radio Finskan nettisivuilla ja sovelluksessa löytyy sitä uutisia. Itse asiassa eilen just nostettiin esiin se, että kansalliset vähemmistöt, ruotsin suomalaiset, erityisesti ehkä siellä, niin kun, jos mietitään näin Sveriges Radio Finskan yleisöä, niin eivät näy hirveästi Almedalenissa. Että ihan muutamia seminaareja, joita löytyy, kun erittää etsiä niin kun kansallisista vähemmistöistä tai kansallisiin vähemmistöihin liittyvää sisältöä. Että kun niitä seminaareja on, että jos siellä on joku 6 seminaaria 3200, niin kyllähän se sanoo paljon siitä, että ne kansalliset vähemmistöt eivät paljon näy. Mutta tästä eilen, kun juttelin Dennis Grunholmin kanssa, joka on aktiivinen näissä vähemmistöpiireissä, niin hän oli itse asiassa sanonut, että tässä ruotsin suomalaisten pitää olla itse kriittisiä, että ei ole nostettu. Ruotsin suomalaiset tahot eivät ole täällä pitämässä kovempaa ääntä. Näin hän sanoi siis. Koko se haastattelu on kuunneltavissa Sveriges Radio Finskan netistä.
0: Joo, ja mekin ajettiin sitä tässä ennen kuin sinä olit mukana, Hanna.
1: No niin, joten en taas kuunnellut, pahoittelen, ai kauhean, mutta oli niin kova kiire, tiedäkö?
0: Hanna eksyksissä siellä. Hyvä homma, kiinnostava asia. Tietenkinhän se on niin, että vastuu on, sinne saa mennä, sinne saa ilmoittautua, siellä saa olla mukana, mutta se täytyy itsekin ottaa se niinkin tehtäväkseen, eikö niin?
1: No niin, se on ehkä kysymys, joka joku muu saa esittää ruotsin suomalaisille tahoille.
0: Mm. Merkkaan tämän kysymyksen ja jatketaan varmasti sitäkin keskustelua. Hanna, sinä menet seuraavaan seminaariin. Mikä se on? Kerro meille.
1: No on, ehkä käyn tässä vielä puolustukseen liittyvään, tai siis niin kuin puolustuskysymyksiin liittyvässä seminaarissa, jos ehdin.
0: Mm-hmm.
1: Meinaa tulla vähän kiire. Niin. Ja sitten myös niin kuin peruskouluun liittyvään seminaariin olen ajatellut mennä. Että katsotaan, mihin löydän tieni. Joo. Ja mihin kaikkialle ehdin. Tänään laitoin lenkkarit jalkaa. Olen kävellyt meinaan sandaaleissa ja siitä tuli aika kipeäksi jalat, huomasin. Niin tänään on ihan lenkkarit jalassa.
0: Anna Siilmanlinna, lenkkarit siellä Almedalilin viikolla. Kiitos Anna, että olit kertomassa näistä asioista meille.
1: Kuule, minun pitää kiittää. Se on aina kuuntelijoille suuri kiitos, että saa olla täällä.

Bändin nimi Matka maailman ympäri ja kappale Maailma on sun. Tästä Almedalenista kuulkaa. Sehän on niin mahtava. Sehän alkoi yhdestä miehestä oikeasti, Ruotsin entisestä pääministeristä Olof Palmesta kesällä 1968. Hän piti puheen siellä kuorma-auton lavalla Almedalenin puistossa siellä Visbyssä Gotlannissa. Aika vaatimaton tämä tilaisuus oli, mutta siitä syntyikin sitten tämä perinne, joka on sitten tuottanut tämän Ruotsin tärkeämmäksi poliittiseksi keskusteluviikoksi, tämä Almedalsveckan. Siis Palmehan halusi tuoda niin kuin politiikan lähemmäs ihmisiä. Ja sitten vähitellen muutkin puoluejohtajat liittyivät tähän mukaan tietenkin. No niin, ja tämä Almedalinen vaikutus, niin, sehän näkyy myös Suomessakin. Porissa järjestettävässä Suomi-areenassa sai sitten alkunsa Ruotsin Almedalsveckanin innoittamana vuonna 2006. Ja me tehdään niin tässä uutisten jälkeen, kahdeltahan meillä on uutiset, että uutisten jälkeen me päästään sinne Suomi Areenalle, Jasmin Falaadi, meidän kirjeenvaihtamme on siellä paikan päällä. Tehdään näin, musiikkia ennen uutisia, Maailma on sun, tehosekoitin.

0: Vuorossa uutiset. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa elokuussa. VR ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat allekirjoittaneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. VR kertoo tiedotteessaan, että liikenteen käynnistäminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä Suomen ja Ruotsin viranomaisten kanssa, esimerkiksi tulli- ja rajanylityskäytäntöihin liittyen. Maiden välinen päivittäinen raideliikenne alkaa 10. elokuuta. Junaliput tulevat myyntiin jo tiistaina 30. kesäkuuta. Reitillä liikennöidään 2 vuoroa päivässä molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. 2 Venezuelassa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen kuolonuhrien määrä kasvaa. Tähän mennessä yli 160 ihmisen on vahvistettu kuolleen, mutta Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen mukaan kuolleiden määrä voi nousta tuhansiin. EU ilmoitti tänään osallistuvansa pelastustöihin ja lisäävänsä apua Venezuelalle katastrofin jälkeen. Tidö-puolueet ovat päättäneet valtion tuesta uudelle ydinvoimalle Ruotsissa. Lisäksi valtio tulee osaomistajaksi Videberg Kraft-yritykseen, jonka on määrä rakentaa uusia ydinreaktoreita Ringhalsin alueella. Almedalenin politiikkaviikko jatkuu tänään 4. päivää. Viikko pitää sisällään yli 3200 tapahtumaa ja niistä ainoastaan 6 liittyy tapahtumatietojen mukaan kansallisiin vähemmistöihin. Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm.
1: Tämä on aika kuvailevaa Ruotsin vähemmistöpolitiikassa, että kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet on näin näkymättömiä myös Almedalenissa.
0: 6 kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä tapahtumasta 4 koskee saamelaisia ja 2 juutalaisia. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat myös ruotsinsuomalaiset, romanit ja torniolaaksolaiset. Arviolta 10% Ruotsin väestöstä kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön. Eri järjestäjät ja tahot voivat hakea Almedalenista ilmaiseksi ohjelmapaikkaa. Dennis Kronholm toteaa, että tässä on Ruotsin suomalaisilla toimijoilla itsekriittisyyden paikka.
1: Se on vaan niin kuin kavla upp ärmarna ja sitten katsoa seuraavalle kesälle ja yrittää tässä syksyllä ja sitten keväällä pitää dialogin viranomaisten kanssa, jolla on vastuu vähemmistöpolitiikasta, joten voi täyttää seuraavalle vuodelle monta ohjelmia vähemmistöistä.
0: Toimittajana edellä Hanna Silman, Research Erik Weber. SMHI nostaa Etelä-Ruotsin hellevaroituksen keltaisesta oranssiksi Blekingen, Kalmarin ja Kronobergin lääneissä. Varoitus on voimassa tästä päivästä sunnuntaihin. Lämpötilan odotetaan pysyvän yli 33 asteessa useana päivänä peräkkäin. Jääkiekkoseura Brynäs esitteli tiistaina tähtihankintanaan suomalaisen Juuso Välimäen. Vain 29 tuntia myöhemmin seura menetti hänet, kun Välimäki allekirjoitti 1-vuotisen sopimuksen Stanley Cup-mestari Carolina Hurricanesin kanssa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Iltapäivä. Ohjelma jatkuu tältä luulijasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Suomen puolelle tällä tunnilla Suomen Areena. Täydessä käynnissä. Sehän on niin kuin Suomen versio tästä Almedalenin viikosta. Jasmin Faladi, kirjanvaihtajamme, on siellä paikan päällä. Sitten Yhdysvaltoihin. Jännä ottelu tänä yönä. 1 alkaa tosi jännä ottelu. Ruotsi-Japani jalkapallon MM-kisoissa. Se viimeinen alkulohkon otteluhan se on. Tietenkin tärkeää, että siinä onnistuu, niin saa sitten paremmat mahdollisuudet päästä jatkoon, vaikka se kyllä näyttääkin siltä, että aika hyvä asema Ruotsilla kuitenkin on. Puhutaan myös vähän Suomen mahdollisuuksista päästä joskus mukaan MM-kisoihin. Lasse Mannheimerin kanssa TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja. Suomeahan puhuu Lasse tietenkin. Niin, ja Ruotsin mahdollisuuksista. Ja muuten tästä MM-turnauksesta, millainen se on ollut tähän mennessä. Nehän on vähän erilaisia, tietenkin riippuen siitä, missä maassa ne pidetään. Näistä asioista Lasse Mannheimerin kanssakin myös tällä tunnilla. Jatketaan musiikilla Pykäri ja omena.

0: Näin siis pykäri ja kappale Omena. Siirrytään Suomen puolelle. Tämä suomalaisen versio Almedalen viikosta, siis Suomi Areena siellä Porissa. Hyvää iltapäivää, kirjanvaihtajamme Jasmin Foladi.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, millainen tunnelma siellä Porissa on juuri nyt? Kerropa meille.
1: Täällä on oikein tällainen kiva rento meno just nyt. Mä oon täällä päälavan edessä, jossa just nyt on käynnistynyt tällainen keskustelu siitä, miten nuorten tulevaisuususkoa korjataan. Ja tänne on tullut ihan kiva määrä porukkaa katselemaan ja kuuntelemaan tätä keskustelua. Ja sääkin on mukava, kun se on nyt tässä tällainen 18 astetta ja vähän aurinko joskus kurkkii tuolta pilvien takaa. Eli ei hiota ja ei palele, just hyvä.
0: Kuulostaa ihan sopivalta, kun on semmoisessa tapahtumassa, Jasmin. Eilen oli vilkas päivä ja muun muassa presidenttivaimo Susanne Innestub nousi sinne lavalle, eikö niin?
1: Kyllä, presidentin puoliso osallistui keskusteluun miesten väkivallasta naisia kohtaan yhdessä ranskalaisen David Pelicon kanssa, joka on Giselle Pelicon lapsi. Ja Giselle Pelicon oli siis tällaisessa tosi huomioon herättävässä oikeustapauksessa, joka herätti paljon huomioon ympäri maailmaa. Ja David Pelicon ja Susanne Innestub, heidän niin kuin yhteinen pääviesti tässä heidän keskustelussa tästä aiheesta oli, että miesten on pakko puuttua tähän väkivaltaongelmaan, jotta muutos tulisi. Tätä he siis keskustelivat siinä noin 45 minuutin ajan. Oli kiinnostava kuunnella. Ja sitten tämä tilaisuus päättyi myös siihen, että itse presidentti Alexander Stubb esiintyi sit videolla osana yhtä tällaista UN Women Suomen kampanjaa, jossa kehotetaan suomalaisia miehiä allekirjoittamaan vetoomus naisiin kohdistuvaan väkivaltaan lopettamiseksi. Eli hyvin tärkeää aihetta oli eilen tarjolla ja nämä puheet keräsivät tietysti myös ison yleisön paikan päälle. Ja sitten oli myös hienoa, kun David Pelicon jätti lavan heittämällä lentosuukkoja yleisölle, niin se oli minusta vähän söpöä.
0: Entä sitten, Jasmi, mikä keskustelu näyttää keräävän suurimman yleisön tänään siellä?
1: Luulisin, että Suomi Areenan pääpuhuja, joka tulee tänä iltana tänne puhumaan, herättää varmasti eniten kiinnostusta tänään. Se on nimittäin Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Ja Trudeau on johtanut Kanadaa useiden globaalien haasteiden läpi pääministerikautensa aikana. Ja tänään hän puhuu täällä sit muun muassa maailmanpolitiikan nopeasta muuttuvasta tilanteesta sekä luottamuksesta ja demokratian roolista yhteiskunnassa. Ja sitten moni täällä miettii varmaan myös, että onko hänen tyttöystävänsä amerikkalainen poptähti Katy Perry myös paikan päällä. Eli sitä minä ainakin odotan, että näkyykö häntä täällä jossain.
0: Sovitaanko näin, Jasmin, että jos hän näkyy siellä, niin otat hänet mukaan iltapäiväohjelmaan?
1: Ilman muuta.
0: Mikä on muuten ollut, jos ei nyt Kate Perry ole siellä, niin mikä on ollut päivän suurin yllätys tai niin kuin kiinnostavin hetki, mitä sanoisit?
1: No, tänä vuonna Suomi Areena täyttää 20 vuotta ja sitä on juhlittu tänään myös täällä päälavalla. Muun muassa presidentti Tarja Halonen oli paikan päällä osallistumassa yhteen keskusteluun liittyen tähän. Ja täällä laulettiin myös paljon onnea vaan ja koko yleisö osallistui yhteislauluun. Mutta siis ihan niin kuin suurin yllätys oli sellainen jättikokoinen kermakakku, joka saapui tänne juhlan kunniaksi. Ja näin iso kakku en ole ainakaan minä nähnyt ennen, olisiko se ollut ehkä joku metrin pituinen. Että se oli ihan kiva yllätys yleisölle, mutta valitettavasti se kerkesi loppua jo ennen kuin mä pääsin maistelemaan sitä. Siinä oli sen verran pitkä jono, että en ehtinyt saada, vaikka luulin, että toi kakku ei loppuisi koskaan.
0: Kermakakkua. Se jäi vaille tällä kertaa, mutta sinä olet siellä paikan päällä, Jasmin Foladi, Suomi Areena Porissa. Seuraat sitä ja pystyy sitten katsomaan vaikkapa nettisivulta ja Instagramista ja vaikka mistä näitä tapahtumista. Sanotaanko näin?
1: Kyllä.
0: Kiitos Jasmin. Suomessa ollaan oltu Suomi Areena ja sitten Viisbyssä ollaan oltu. Almedalsveckan Hanna Siilman siellä paikan päällä ja kohta siirrytäänkin Yhdysvaltoihin. Jännä tilanne siellä. MM-kisat täydessä käynnissä. Jalkapallon MM-kisat tänä yönä 1:00. En ole vielä päättänyt, jäänkö hereille, katsonko sen vai menenkö nukkumaan pari tuntia ja herään sitten 1:00. Mitä pitäisi tehdä, en ole vielä oikein päättänyt tätä asiaa, mutta onhan se jännä. Tämä mun täytyy muuten mainita, että se on vähän erilainen tilanne minulle henkilökohtaisesti. Siis jos mä seuraan jääkiekkoa, niin se on vähän niin, että se jopa ottaa pumpusta. Jalkapallo. Ei, se on pelkästään kiva. Ja se on pelkästään kivaa katsoa, vaikka se on tällä tasolla nämä suurimmat arvokisat. Ne on hyvin taitavia. Se on melkein kuin taidetta, kun nämä ihan parhaat pelaavat. Mutta ei ota pumpusta jostakin syystä. Mistähän sekin johtuu. Jenni Vartiainen jatkaa meidän iltapäiväohjelmakappaleella. Villit, vedet. Joo.

kohta kuulemme. Otetaan yhteyttä sinne Yhdysvaltoihin jalkapallon MM-kisat siis tämän kappaleen jälkeen, joka on Eero Rivera ja loppuu muutellen.

0: No niin, otetaanpa yhteys Yhdysvaltoihin. MM-turnaus pelataan Kanadassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa. Jalkapallon MM-turnaus siis. Ja meillä on mukana TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannheimer. Mähän tiedän, että on kyseessä aika ero, mutta yritetään kuitenkin. Hyvää päivää, sanotaan Lasselle.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
2: No hyvää päivää tai hyvää huomenta. Me on nyt juuri herännyt täällä Friskossa.
0: Ja missä se on?
2: No se on 40 kilometriä Dallasin keskustasta pohjoiseen. Täällä Ruotsin nyt, tämän Ruotsin joukkue asuu ja harjoittelee.
0: Juuri näin oikeassa paikkaa olet, Lasse, ilman muuta. Kerropa nyt meille, mitä sinä ajattelet Ruotsin mahdollisuuksissa näissä MM-kisoissa?
2: Jos puhutaan nyt ensin sitä Japani-matsi, joka nyt tulee, no se on nyt huomenna Amerikan aikaa, mutta niin kuin yöllä Ruotsissa, mutta ei se nyt tule olemaan helppoa, kun tämä Japanin joukko on erittäin kova. Niiden päävalmentaja Hajime Moriyasu aloitti vuonna 2018 ja sitä lähtien Japani ei ole hävinnyt kertaakaan eurooppalaisille joukkoille. He ovat voittaneet 8 otteluen ja pelanneet 2 tasapeliä ja silloinkin ovat kohdanneet ihan niin kuin suuria joukkueita, kuten Saksan, Englannin ja Espanjan, että saa kyllä nähdä.
0: Niin kuin mainitsit, Lassi, selvitetään kuuntelijoille ihan tarkkaan. Tämä otteluhan on Ruotsin aikaa perjantain vastaisena yönä, eli 1 yöllä sitten perjantain vastaisena yönä 26. päivä kesäkuuta Ruotsin aikaa siis. Mutta täytyy sanoa tai kysyä sinulta, Lassi, että okei, vaikka sitä hävitäänkin, vaikka Ruotsi hävisikin, niin nehän on nytten kuitenkin vielä näiden ensimmäisten otteluiden jälkeen, siis jos otetaan nuo joukkoit, jotka on kolmantena, niin ne on niin kuin paras kolmonen toistaiseksi, niin kuinka suuret mahdollisuudet on päästä jatkoon, vaikka ne häviäisivätkin Japania kohtaan?
2: No se on semmoinen ihan järkyttävä vaikea homma laskea. Me on kyllä yrittänyt, mutta nyt on näin, että 1 piste riittää ihan melkein varmasti, mutta jopa tappio voi riittää. Mutta se ongelma on, että jotkut joukkueet pelaavat Ruotsin ottelun jälkeen perjantaina ja lauantaina Amerikan aikaa. Ja vasta kun he ovat pelanneet, tiedämme varmasti, mitä jatkoon pääseminen vaatii. Että häviäminen voi siis olla vaarallista, vaikka häviäisi vain 1 maalilla, että se on tosi niin kuin vaikea tietää.
0: TT Nyhetsbyrån Lasse Mannheimer siellä paikan päällä. Viinin meneviin naisiin vahtera, sitten jatketaan haastattelua. Sieltä käsin Lasse Mannheimer.

0: takaisin Yhdysvaltoihin. TTN Espion urheilutoimittaja Lasse Mannheimer siellä paikan päällä. Kysytäänpä häneltä, minkälaisia eroja hän voisi sanoa, että on näissä kisoissa verrattuna muihin.
1: Nämä ovat ensimmäiset miesten MM-kisa, niin, mutta yleensä seuran Ruotsin naisten maajoukkuetta, jota olen seurannut kaksissa MM-kisoissa ja kolmessa EM-kisoissa. Että tämä on kyllä mun mielestä sit kaikki on niinku isompi. Tämä on semmoinen, jos nämä naisten MM-kisoit on niinku kasvanut ja tullut niinku isompi ja isompi, tämä on niinku toinen, ihan toinen homma.
0: Toisella tasolla.
1: Just. Mutta kyllä nämä on aika niinku amerikalaiset nämä kisat täällä sen varten, että nämä areenat ei ole niinku semmoisia areenot, stadionat, jotka en tiedä, miten nyt sanotaan, että ne ei ole niinku perinteisinä areenat, mitä Euroopassa on, kun nämä on nämä Amerikan jalkapalloareenat, missä on, ne on tosi isoja, mutta niillä on, ne on niinku sisäareenat myös, että vähän semmoinen toinen fiilis.
0: Joo, senhän näkee näistä kuvistakin, kun katsoo, että ihan selvästi ei ole perinteinen jalkapallostadioni.
1: Just.
0: Okei, mikä joukkue, mikä pelaaja on yllättänyt erityisesti toistaiseksi näissä kisoissa?
1: No, yllättänyt en tiedä. Mun mielestä Ranska ja Argentiina ovat niinku tehneet suurimman vaikutuksen minun mielessä, mutta me halusin myös niinku nostaa varoituksen just Japanille, kun he ovat näyttäneet lähes niinku virhettömiltä tähän mennessä, mutta no, emme oikein tiedä. Kyllä on semmoinen vähän semmoinen yllätys. Mutta muuten, no kyllä nämä pienet porukat, kun Cap Verde ja Curaçao, se on tosi kiva nähdä, että ne myös voi pelaa niin hyvin ja ottaa pisteitä, vaikka ne pelaa niinku paljon, niinku, ne ei ollut mukana tämmöisessä niinku tilassa ennen, että sekin on tosi kivaa.
0: Ilman muuta. Kerropa nytten, puhutaan Ruotsin joukkueesta. Mikä on se suurin vahvuus, Ruotsin joukkueen vahvuus? Mikä on parasta? Mikä on vahvuus?
1: No, kyllä se on vähän vaikea sanoa muuta, että pelaajia kuin Viktor Gyökeres ja Alexander Isak, jos yksikään puolustus ei voi tuntea niinku oloa turvalliseksi, kun ne on kentällä. Ne on niinku, se on niinku, miten, kun puhutaan X-faktorilta, että Ruotsilla on niinku semmoinen tavallinen perinteinen ruotsalainen joukkue, yrittää puolustaa niin hyvin kuin voi, mutta sitten niillä on nämä kaksi supertähtit siinä kärässä. Niin. Että ne on, kyllä se on vaikea puhua mistä muusta.
0: Kyllä. Näin se vaan on. Liverpool, Arsenal, Gyökeres ja Alexander Isak, siinä on ne suuret vahvuudet, ne musiikkia väliin. TTN Espiron urheilutoimittaja Lasse Mannheimer siis. Hurula ja Und zum Jag. Sitten palataan sinne Yhdysvaltoihin.

0: Ollaan puhuttu Ruotsin joukkoista ja kisoista yleensä ja tällä tavalla näin. Mitkä asiat ovat niin kuin tässä Ruotsin pelissä hyvin kunnossa?
1: Vaikea. Se on vähän vaikea sanoa, kun ne on ollut hyvässä paikassa jossakin. Niin kuin, no, jos katsotaan tämä Hollanti-matsi, mikä oli nyt viimeisenä, että kova tappio, mutta jos ne niin kuin pelaa niin kuin ne pelas. Niin kuin niillä oli tosi huono niin kuin alku siinä matsissa, mutta jos ne pystyy pelaamaan kuten tuossa ensimmäisen puoliajan loppupuolella, näkee, että niillä on tosi hyvää niin kuin joukkue joskus, mutta sitten se on melkein, että ne joskus menettää keskittymisen jotenkin. Mutta en mä tiedä, se on vähän vaikea sanoa, mutta kyllä se niinku puolustus on se, kun niillä oli niin huonot karsinnat ja kun päävalmentaja oli Jundal Tuomason, silloin se oli vaan niinku täys eteenpäin koko ajan, oli vähän fiilis. Mutta sitten kun Graham Potter tuli päävalmentajaksi, hän on niinku saanut tämä puolustuksen, se on ollut niinku se tärkein homma, että ensi puolustus ja sitten me voidaan sen jälkeen pistää pallon eteenpäin Jökeressin ja Isakin suuntaan. Että kyllä se on niin kuin Ruotsin maajoukku, että meilläkin aina on ollut, mikä on ollut niin kuin hyvät hommat, on ollut tämä jäykä puolustus, että aloitetaan sieltä ja sitten eteenpäin vähän.
0: Just. Tyypillinen Ruotsin peli, ja niin kuin olet maininnut Lasse Mannheimin, niin niillähän on Gyökeres ja Alexander Isak siellä ihan kärjessä, jos vaan saadaan se pallo sinne, ja sitten tämä puolustus täytyy tietenkin toimia paremmin kuin mitä Hollantia vastaan tappio 5-1. Jos siirrytään vähän Suomeen, puhutaan Suomen joukkueesta vähän, vaikka ne olekaan siellä. Onko niillä minkäänlaista mahdollisuutta joskus päässä jopa MM-kisoihin Suomen joukkueen?
1: No, totta kai.
0: Jaha.
1: Nyt aion olla neutraali, mutta kun olin pieni, Jari Litmanen oli kyllä suuri idolini, että silloin kun Huuhkajat menivät EM-kisoihin muutama vuosi sitten, se oli mun elämässä iso juttu. Ja kyllä Suomi luultavasti pääsee joskus MM-kisoihinkin, kun katsotaan tänä vuonna, että MM-kisoissa on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta ja FIFA puhuu sen laajentamisesta 64 joukkueeseen jo, että jos Suomi ei pääse sen jälkeen MM-kisoihin 64 joukkuetta, se on melkein niin kuin puoli kaikki joukkueesta maailmassa suunnilleen, nyt on vähän, mutta kyllä joskus sitten voisi päästä, vaikka nämä MM-karsinat ei ollut niin loistavia.
0: Kyllä, niitähän on 48 joukkuetta ja puhutaan, että vieläkin enemmän. Kisathan ne vaan pitenee ja enemmän otteluja. Mä aloin miettimään yhtä asiaa tässä nytten. Siihen me palataan kohta kappaleen jälkeen. Lasse Mannheimer Yhdysvalloissa, TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja. Siis niinhän me tehdään. Pitää muistaa tässä vaiheessa jo mainita tämä Suomen jalkapallon ihan suurin hetki, kun puhutaan siitä, että pääseekö ne MM-kisoihin. Suomalaisen jalkapallon se kaikista suurin hetki. Sehän koettiin tässä kesällä 2021. Muistatteko Huuhkaajat? Niitähän kutsutaan Huuhkaajiksi Suomen jalkapallon pelaajat miesten puolella. Nehän pelasi ensimmäistä kertaa historiassaan miesten arvokisoissa, kyllä, EM-kisoissa. Sehän oli mahtava saavutus, se selviytyi siis jalkapallon EM-lopputurnaukseen ja silloinhan valmentajana oli Markku Kanerva. Muistatteko se samaan lohkoon? Nehän oli samassa lohkossa kuin Belgia, Tanska ja Venäjä siihen aikaan. Vaikea lohko. Belgiahan oli silloin ilman muuta mestarisuosikki, yksi näistä suurista mestarisuosikeista. Ja sitten Tanskakin oli silloin yksi Euroopan vahvimmista maista. No, muistatteko sen, nyt kun alkaa miettimään tässä avausottelussa juuri Tanskaa vastaan, niin Suomi voitti. Ja maalin teki Joel Pohjanpalo. Ja sehän oli niin erityinen se ottelu, sen kyllä minä muistan. Sehän oli tämä dramaattinen tilanne. Tanskan Christian Eriksen sai tämän sydän pysähdyksen kesken pelin. Joo, kyllä sitä en koskaan unohda. Sen jälkeen Suomi hävisi Venäjälle 0-1 ja Belgialle 0-2. Kolmas sija 3 pisteellä. Se ei riittänyt silloin jatkopaikkaan, joten tämä uhkaajien historiallinen EM-turnaus se päättyi sitten tähän alkulohkoon, mutta sillä tavalla, tällä tavalla kuitenkin näytettiin, että kyllä sitä pärjätään. Vaikka ollaan suomalaisia myös jalkapallossa, että se pelkästään jääkiekko ole. Joo, missä me oltiin? Me oltiin tässä TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannheimerin haastattelussa. Yhdysvalloissahan Lasse on juuri herännyt, aikaerohan on olemassa tietenkin. Kohta Lasse mukana jälleen kerran kertomassa tästä tilanteesta. Kuusumon profeetta jatkaa kappaleella Poljen, poljen, poljen.

0: Palataan Yhdysvaltoihin. TTN IHET-piirron urheilutoimittaja on meidän mukana Lasse Mannheimer. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista. Yksi semmoinen kysymys sinulle, kun sä seuraat ihan siellä paikan päällä näitä asioita, niin mehän ollaan puhuttu siitä, että tietenkin Ruotsin ja kaikkien muiden joukkueiden tavoite on päästä näihin pudotuspeleihin alkulohkosta. Ja sehän on niin, että tosi moni joukkue pääseekin vielä jatkoon, vaikka ne sijoittuu kolmanneksi. Siis onko tässä olemassa riski, että se on tärkeämpää, että ei häviä, ja se on tärkeämpää, että saa jonkun pisteen, että tulee vähän varovaisemmaksi, kun tietää sen, että moni pääsee kuitenkin jatkoon, vaikka sijoittuu kolmanneksikin?
1: No en mä usko just sen varten, että ne ei oikein tiedä, että se on semmoinen riski, iso riski, että jos ne ei niinku täysillä yrittää voittaa tai saada pisten mukaan, sit se voi olla niinku kahden päivän jälkeen, se voi näyttää vasta lauantaina, että oho, olisi pitänyt tehdä vielä maalin.
0: Okay.
1: Just sen varten, että muut joukkueet, jotka sijoittuvat lohkossaan kolmanneksi, saattavat saada enemmän pisteitä tai paremman maalieroon sitten.
0: Okei. Okay. Kuule, Lasse Mannheimer, sinähän mainitsit kaksi joukkuetta tässä aikaisemmin. Ranska, Argentiinan olet maininnut. Jos aloitetaan siitä nytten, sehän riippuu tietenkin, ketkä joukkueet kohtaa kehtää. Ketkä tästä eteenpäin, mutta kuitenkin, jos vain spekuloidaan tästä, niin mitkä neljä joukkuetta ovat semifinaalissa?
1: No ennen kisoja minä veikkasin, että Brasilia voittaa kultaa, että ja finaalissa ne pelaa Ranskaa, ja sitten mulla on ollut myös, luulin, että me panin Argentiina ja Espanja sinne, mutta no sanotaan, että se on niinku mun vastaus, mutta mun vinkki kaikille kuuntelijoille on tämä, että älkää koskaan kuunnelko minua, kun mä oon niin järkyttävä huono tämmöisissä asioissa.
0: Näin sanoo kaikki nämä urheilutoimittajat.
1: Joo.
0: Mutta sano ihan suoraan nämä neljä joukkoa, että mitä sä luulet on semifinaalissa.
1: No on Brasilia, Ranska, Argentiina ja Espanja, sanotaan niin.
0: Okei. Ja tähän neljän joukkoeseen ei mahdu esimerkiksi Englanti?
1: No, katsotaan. Joka kerta ne sanoi, että nyt Englanti voittaa, mutta siellä on jotakin, mitä aina puuttuu. En tiedä, voi olla, että ne voittaa koko MM-kisait, mutta sanotaan, että ei.
0: Joo, huonosti meni, aika huonosti pelasivat Ghanaa vastaan 0-0.
1: Joo, mutta ne oli pelasi ihan loistavaa Kroatia vastaan, että joo, se on ihan tosi vaikea tietää.
0: Tosi vaikea tietää. Okei, all right. Meillä on Brasilia, Espanja, Ranska, Argentiina, Lasse Mannheimer. Ja ketkä kohtaavat toisensa finaalissa?
1: Brasilia ja Ranska.
0: Brasilia ja Ranska. Ja kuka se on se lopullinen maailmanmestari?
1: No, olen sanonut Brasilia ennen, ei kukaan muu melkein sano Brasilia, mutta se on semmoinen fiilis vaan, että Brasilia voittaa.
0: Ja sinä olet veikannut, ekspertti, olet urheilutoimittaja. Tehdään niin, että palataan asiaan sitten, kun finaali pelataan tai jopa sen jälkeen, niin katsotaan, miten tässä on mennyt. Joo,
1: tehdään niin.
0: Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveitsissä Finskassa.
1: Kiitos paljon.
0: Tosi jännää, urheilutoimittaja Lasse Mannheimer, TTN IHET-piirron siis siellä paikan päällä Yhdysvalloissa. Kannattaa ottaa yhteyttä häneen sitten jälkikäteen tai sitten kun on semifinaalit saa nähdä. Minäpä veikkaan itsekin, saatte kuulla sitten. Minä luulen neljä parasta, Brasilia, Argentiina, Espanja. Englanti. Okei. En ole tuosta millään tavalla, vaan se on, nyt huomaan, kuinka vaikeaa se on, mutta mä kirjoitan vielä tähän, että mä muistan. Brasilia, Argentiina, Englanti, Espanja. Finaalissa Englanti kohtaa Argentiinan ja Argentiina voittaa. Okei? Milloinkaan en löydä samanlaista, jatketaan sillä viisillä, sen esittää meille Freddy. Brasilia, Argentiina, Englanti, Espanja, Argentiina voittaa.

Näin hienosti Fredi milloinkaan en löydä samanlaista. Ennen EK-uutisia kuulemme Vesalan ja Olavi Uusi Virran ja kappaleen Kipeä. Sen jälkeen me jatketaan tältä luulijasta. Lähetys on ihan 10:50 saakka ja sen jälkeen on vielä kaiken lisäksi meidän radio, joten kannattaa olla kuulolla. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Näin me tehdään. Katsotaan, kuka se on EK-uutisessa. No ei se oikeastaan näy tässä. Aleksander Ivanovski.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pitää paikkansa. Sveriges Radio Finskaa kuuntelet, iltapäiväohjelmaa kuuntelet, Luulajasta käsin. Jatketaan kappaleella. Aika jännä nimi tällä kappaleella. Topsi puikolla aivoon. Tämä nimi, Litku Klemetti.

0: Siirrytään uutispuolelle, Fanni Laakko, olepa hyvä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomen rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä pohjoismaisen teollisuuden kanssa. Ja junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa elokuussa. Reitti kulkee Haaparannan ja Oulun välillä Tornion kautta. Ja näistä ja muista lisää tuossa puoli neljältä.
0: No joo. Niin, puoli neljältä, Fanni, ja sinä aiot olla hereillä ihan yhteen saakka ja katsoa sitä ottelua.
1: Joo, mä kyllä päätin nyt, että pakko.
0: Mitenköhän meillä käy huomenna iltapäivällä?
1: Toivottavasti hyvin.
0: Toivottavasti menee hyvin. Fanni Laakko seuraa ottelu ja minäkin olen päättänyt lopullisesti. Mä katson sen ottelun. On sitten jotakin pohtimista ja kerrottavaa iltapäiväohjelmassa. Kannattaa katsoa. Se on aika historiallinen juttu tämä kuitenkin loppujen lopuksi. Täytyy mainita se. Ja mainittakoon se, että minä asuin Tukholmassa silloin, kun Ruotsi voitti tämän pronssimitalin 1994, ja minulla oli semmoinen, mä asuin Söderissä silloin, ja mulla oli semmoinen vanha 28 tuuman Hermes miesten pyörä, ja mä en itse asiassa tiennyt, että ne palasivat tämän joukkueen ja että niillä oli semmoinen kiertue ympäri kaupunkia ja sitten ne meni sinne, ajeli pikkuhiljaa sinne Rolandshovs Parkiniin. Mä en tiennyt sitä, että se oli just silloin kun se oli, mutta minä olin pyöräilemässä. Ihan sattumalta olin siellä aika lähellä Svea Wegeniä ja ymmärsin, että jotakin tuossa nyt on, niin minäpä pääsin kuulkaa pyörällä aika lähellä. Pyöräilin niitä ja minä pyöräilin. Mä en tiennyt, että minne olin edes menossakaan. Niin mä pyöräilin niiden perässä. Ja sitten mä päätyin sinne Rolandshovs Parkiniin ja olin siellä aika lähellä lavaa, kun nämä bronssimitalistit Ruotsin joukkueen lauloivat Never Guld i USA. Aika mahtavaa. Se on ikimuistoinen tapahtuma. Ja minä asuin todellakin sen kesän Tukholmassa ja muistan sen, että minä opin juuri sillä lailla Tukholman tai ainakin niin kuin keskustan, jos niin sanotaan. Ostin sen pyörän, ostin kartan, laitoin kartan seinälle, otin sitten yhden alueen kerrallaan ja ajoin pyöräilin ympäri keskustaa sikin sakin ees takaisin ja sillä tavalla opin Tukholman. Ehkä se oli semmoinen bonus sitten. Mä sain sen palkinnon sitten, kun olin oppinut tarpeeksi hyvin Tukholman, että mä saan olla mukana siellä historiallisessa tapahtumassa. Niin tietenkin meidän täytyy katsoa se ottelu myös tänä yönä. Se olisi harmillista missata se. Ja onhan se sitten vieläkin jännempää. Palataan tähän asiaan kohta, kuulkaa. Tähän, mikä se on se tilanne, minkälaisia vaihtoehtoja on tästä eteenpäin. Mikä on se seuraava joukko, josta pääsee sitten jatkoon. Vesa-Matti Loiri jatkaa meidän iltapäivätaivalta kappaleella Vanhoja poikia viiksekkäitä.

0: Hyljä kumpikin on.
1: Näin hienosti Vesa-Matti Loiri, siis Vanhoja poikia viiksekkäitä. Mietin tässä joskus, että kuinka paljon aikaa mä oikeastaan käytän niin kuin jääkiekkoturnauksissa tai niin kuin jalkapallossa tällä tasolla, kun arvokisaatte spekuloimassa ees takaisin, että mitkä joukkueet pääsevät jatkoon ja mitkä sitten voi kohdata toisensa. Mä en tiedä. Siihen menee aika paljon aikaa ja se ei sitten kuitenkaan stemmaa loppupäässä, mutta mä pidän pikkusen siitä. Tämä tilannehan on nyt, kuulka, tämä alkavat vasta nämä pudotuspelit 28. päivä kesäkuutahan se on kohta. Ja nyt se on tähän mennessä sanotaan, 13 maata on varmistanut tämän paikan, koska ABC-lohkot on pelattu jo valmiiksi. Ja jatkoon ovat sitten lohkovoittajat Meksiko, Sveitsi, Brasilia. Lohko kakkoset, Etelä-Afrikka, Kanada ja Marokko sekä Bosnia ja Herzegovina. Kiva, että Etelä-Afrikka pääsi jatkoon. Nämä on sitten varmasti niin sanotusti nämä Bosnia, varmasti kolmen parhaiden lohko kolmosten joukossa ainakin. Ja sitten lisäksi, tämän lisäksi Saksa, Yhdysvallat ja Argentiina ovat varmistaneet lohkovoiton. Ranska, Norja, Kolumbia ovat niin ikään ihan varmasti jatkossa. Siinä ne on 13 maata ja tämä kaavio, tämä pudotuspelikaavio, sehän niin kuin muuttuu tietenkin koko ajan. Se muuttuu tänä yönä, kun Ruotsi on pelannut esimerkiksi. Mutta jos katsotaan sitä tilannetta juuri nyt, katsotaan, se ei tarvitse olla niin, mutta se voi hyvinkin olla niin. Otetaan joitakin näitä joukkoja. Saksa, Paraguay esimerkiksi, Ranska, Ruotsi. Ehkä, Ranska, Ruotsi, ehkä, mutta siinä voi käydä niin, että se on Ruotsi ja Marokko tai Ruotsi ja Brasilia, mutta siinä taitaa ollakin ne vaihtoehdot, kuulkaa. Ranska, Marokko tai Brasilia, kovia joukkueita kaikki. Otetaanko joku muu jännä ottelu, Marokko-Hollanti, jos se nyt on niin, jos siinä käy niin, luultavasti käy niin, sekin on aika

0: No niin, nyt otetaan yhteyttä Hanna Siilmanin, joka on siellä paikan päällä Almedalenissa Viisbyssä. Politiikka viikkohan se on, joka on täydessä käynnissä 4. päivää. Ja tänään puhuttu muun muassa Ruotsin ja Suomen suhteista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Hanna Siilman, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinähän kiirehdit siellä auringonpaisteessa seminaariin tästä aiheesta, eikö se niin ollut?
1: Kyllä, mä en tiedä mikä siinä on, vaikka asun täällä saarella vuoden ympäri. Niin kun pääsen tuonne sisäkaupunkiin liikkumaan, niin tuntuu, että mulla ei ole minkäänlaista suuntavaistoa ja onnistun aina eksymään. Että vaikka ollaan niin sanotusti mun kotikentällä, niin aina tulee vähän kiire, kun jonnekin siellä sisäkaupungissa on liikkumassa. Koska tää seminaari oli silleen vähän semmoisella syrjäisemmällä kujalla, mutta siitä huolimatta tää aihe houkutteli kyllä runsaasti yleisöä kuuntelijoita.
0: No niin, ja mitä siellä seminaarissa sanottiin sitten, Hanna?
1: No ensin puhui toimittajista tai median edustajista koostuva paneeli, ja he puhuu paljon siitä, että

0: sitten Suomi-kuva Ruotsissa on muuttunut pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan ja jopa Kai mainittiin Barbarabastun myötä, että oli hyvin tämmöistä niin kuin kovia aiheita ja lepposia aiheita. Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Magnus Wanjung sanoi, että siihen jopa, että Ruotsista on tullut suomalaisempi kuin Suomi.
1: Oi.
0: Että ja Sverige har blivit finskare än Finland, se sanoi, että hän viittasi siihen, että Suomen presidentti Alexander Stubb tässä kesäkuun alussa Hufvudstadsbladetin haastattelussa sanoi Ruotsin armeijan ylipäällikkö Mikael Klassonia vastaan. Hän ei ollut samaa mieltä, kun Klasson oli aikaisemmin haastattelussa toisessa haastattelussa sanonut, että Venäjä ehkä testaa Naton 5. artiklaa, mutta sitten Alexander Stubb ei ollut yhtään samaa mieltä. Eli Ruotsin ylipäällikkö pelotteli enemmän kuin Suomen presidentti. Ja tämän Magnus Wanjung nosti liksom esimerkiksi siitä, että miten retoriikka Ruotsissa on muuttunut jopa kovemmaksi, tai että täällä Ruotsissa luodaan jopa enemmän uhkakuvia kuin Suomessa.
1: Ahaa, tuo mun täytyy muistaa, Hanna. Sverige har blivit finskare in Finland.
0: Joo. Kyllä.
1: Kuule, siellähän oli paikalla myös ministereitä, eikö ollutkin?
0: Kyllä Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz ja Ruotsin EU-ministeri Jessica Rosencrantz, hänelle kuuluu siis pohjoismainen yhteistyö tuohon EU-ministerin salkkuun. Ja he puhuivat molemmat paljon siitä, että miten yhteistyötä voidaan kehittää. Jessica nosti esiin, että Pohjoismaat voisi olla edelläkävijä EU:hun, Euroopan unioniin nähden. Voidaan vaikka kuunnella vähän, että mitä hän sanoi siitä, että miten Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä pitäisi kehittää niin pian kuin mahdollista.
2: Gränshinder är helt solklart. Vi behöver riva hinder mellan våra länder för att se till att medborgare och företag och studenter kan röra sig mycket friare över våra landsgränser. Där finns mycket att ta tag i när det gäller e-legitimation, folkdata och mycket annat. Men sen ser jag också att vi har en nordisk kultur att värna och utveckla och vårda. Så det är väl två delar.
0: Näin sanoi siis Ruotsin EU-ministeri moderaattien Jessica Rosencrantz. Ja juuri kun puhun, niin tässä lentää nyt joku helikopteri tai mun ylitseni täällä Visbyssä. Mutta hän nosti siis esiin juuri tämän, että maiden välisten tietojen siirrossa ei pitäisi olla niin paljon ongelmia kuin nykyisin ja että pitäisi olla helpompaa lähteä vaikka opiskelemaan toiseen maahan. Ja näin. Ja Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz oli itse asiassa samoilla linjoilla. Voidaan kuunnella, mitä hän sanoi siitä, että miten raja yhtä maiden välistä yhteistyötä pitäisi kehittää.
3: No kyllä mä ajattelen, että rajaesteiden poistaminen on se keskeinen kysymys. Se on myöskin se kysymys, missä voidaan tehdä tämä pohjoismainen yhteistyö todelliseksi, todellisuudeksi pohjoismaiden maiden kansalaisille. Tällä hetkellä on työn perässä muuttaminen on hankalaa, pankkitilin avaaminen vaikka suomalaiselle Ruotsissa on hankalaa ja vastaavasti varmaan ruotsalaiselle Suomessa. Mä toivoisin, että meillä olisi aidosti yhteiset pohjoismaiset opiskelumarkkinat niin, että vaikka Tukholmassa valmistuva näkisi Oulun, Aalborgin, Trondheimin, Helsingin, Uppsalan allekkain siinä lapussa, jossa haetaan sitä jatko-opiskelupaikkaa. Kun tästä tehdään todellisuutta, kun jotenkin tuodaan pohjoismaisten nuorten mieliin Pohjoismaat niin kuin mahdollisuutena ja avoimena pelikenttänä, niin silloin tehdään paljon pohjoismaiden yhteistyön ja identiteetin vahvistamiseksi.
1: Ja näin sanoi siis Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz, ja hänellä oli ilmeisesti enemmänkin ajatuksia juuri esimerkiksi pankkivaikeuksista maiden välillä. Tehdäänkö niin, Hanna, että jatketaan keskustelua musiikin jälkeen?
0: Näin tehdään.
4: Moi, me ollaan Peppi,
5: Tilda
6: ja Lia. Arvaas mitä?
5: No mitä?
4: Meillä on uusi podcast.
5: Wee!
4: Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.
1: Kuunnellaan ja Hanna Siilman on meidän mukana sitten uutisten jälkeen sieltä Almedalenista, Visbystä, Gotlandista. Siellähän on tietenkin paljon porukkaa ja tietenkin Sveriges Radio Finskakin paikan päällä koko viikon ajan. Ennen uutisia kuulemme biisin Kirsikat, sen niminen biisi tuossa lukee ja sen esittää meille Eveliin.

0: Vuorossa uutiset. Suomen rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Hanke toteutetaan suomalais-pohjoismaisessa teollisuuskonsortiossa, jossa ovat mukana rajavartiolaitoksen lisäksi muun muassa Saab ja Nokia. Hanketta koskevia sopimuksia allekirjoitettiin tänään Helsingissä. Tarkoituksena on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä rajaturvallisuustehtäviin, alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Samaan aikaan kun Visbyssä on käynnissä Almedalsveckan, Suomen Porissa järjestetään Suomen vastine Suomi-areena. Tänä vuonna tapahtuma täyttää 20 vuotta. Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali kerää vuosittain yhteen kansalaisia, päättäjiä, yrityksiä ja järjestöjä keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista. Nelipäiväisessä tapahtumassa on noin 280 ohjelmanumeroa ja vuosittain yli 50 000 kävijää. Vaikka tapahtuma sai alkunsa 20 vuotta sitten, Suomi-areenan toimitusjohtaja Antti Lehtisen mukaan Suomi-areenaa tarvitaan tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan.
1: Keskustelukulttuuri on polarisoitunut. Meillä on erilaisia yhteiskunnallisia murroksia ja muutoksia, jotka haastaa sitä meidän niin kuin tapaa olla ja yhdistyä ja puhua yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa. Ja toisten ihmisten kohtaaminen avoimessa kaupunkitilassa on mahtava, upea asia, mikä ei ole mahdollista useimmissa maailman maissa, mutta Suomessa ja Pohjoismaissa se edelleen on. Ja se on arvo, mistä juuri nyt pitää kiinni kovemmin kuin koskaan.
0: Toimittajana Jasmine Fulaadi. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa elokuussa. VR ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat allekirjoittaneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. VR kertoo tiedotteessaan, että liikenteen käynnistäminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä Suomen ja Ruotsin viranomaisten kanssa, esimerkiksi tulli- ja rajanylityskäytäntöihin liittyen. Maiden välinen päivittäinen raideliikenne alkaa 10. elokuuta. Liput tulevat myyntiin jo tiistaina 30. kesäkuuta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 16:30.
2: Kiitoksia Fanni. Kohta Almedaali, niin siis Hanna Silman reporteri paikan päällä. Scandinavian Music Groupen sitä ja kappale Ei paniikkia.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Palataan sinne Visbyhyn. Almedalin politiikkaviikko tosiaan. Siellä puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ja juuri kuulimme Ruotsin EU-ministerin ja Suomen opetusministerin puhuvan siitä, että maiden välisessä yhteistyössä on vielä paljon tekemistä. Anna Siilman paikan päällä. Mitä konkreettisia haasteita siellä oikein nousi esiin?
2: No, tässä seminaarissa nousi esiin just esimerkiksi pankkitilien avaaminen, että se voi olla tosi vaikeaa, tai väestötietojen jakomaiden välillä, ja se voi niin kuin hankaloittaa monia muita arkisia asioita. Ja jopa siellä puhuttiin ihan siitä, että miten vaikea voi olla ostaa suomalaisia lehtiä Ruotsissa siis, ja kulttuurista. Että hyvin liikuttiin semmoisten suurien aiheiden ja arjenläheisten aiheiden välillä. Ja tämä on varmaan tosi moni ruotsin suomalainen, jos niin kuin käy Suomessa, niin tunnistaa esimerkiksi itse. Ainakin tosi usein tuskailen sitä, että Suomessa on Mobile Pay ja Ruotsissa on Swish. Mm. Että miksi tämä nyt ei vaan voi toimia vähän näin kuin maiden välillä. Mutta samaan aikaan mä oon miettinyt, että näähän on niin kuin yritysten tuotteita. Eihän näitä ole niin kuin kaikkia näitä. Siis ymmärrän väestötietoa, asiat on eri asia, mutta niin kuin vaikka niin kuin tämmöinen pankkisovellus, niin eihän sitä valtio ole kehittänyt. Ja tästä mä kysyinkin koulutusministeri Anders Adlercreutzilta, joka edustaa siis Suomessa ruotsalaista kansanpuoluetta, että voiko politiikka tosiaan vaikuttaa siihen, että mitä yritykset tuo eri maiden markkinoille?
3: Toki nämä on yritysten sovellutuksia, mutta sitten meillä on niin kuin tietojen vaihtoa, henkilötietojen vaihtoa, niiden yhteensovittamista, kansallisia pankkimääräyksiä, jotka voivat asettaa esteitä niin kuin tällaiselle integraatiolle. Ja onhan se täysin niin kuin absurdia, vaikka että jos sulla on Nordean tili Suomessa, niin sen tilin avaaminen Ruotsissa ei ole itsestäänselvyys. Ja jotenkin arkijärjessähän sen pitäisi olla sitä, että kyllä meillä on, vaikka yritysten toimivallassa on kohtalaisen paljon, niin kyllä se paljonkin on myöskin lainsäädännöstä ja regulaatiosta kiinni.
4: Koska uskot, että onnistuu, että tilien avaaminen on helpompaa ja on vaikka tämmöinen pohjoismaiden e-legitimation?
3: No kyllä mä toivon, että se on todellisuutta tässä vuosikymmenen vaihteessa.
4: Edes 2026. Ei pitäisi koskaan laskea suorassa lähetyksessä, tai siis haastattelussa, mutta siis 4 vuoden sisään.
3: Toivon näin.
1: Ja näin sanoi siis Suomen opetusministeri Anders Adlercreutz. Hanna siellä paikan päällä. Kuulostaa siltä, että Suomen ja Ruotsin ministereillä oli hyvin samanlaisia näkemyksiä ja ajatuksia.
2: Juu, koko ajan oli niin semmoinen kaverillinen tunnelma. Ruotsin EU-ministeri Jessica Rosencrantz painotti sitä, että juu, minä ja Anders ollaan hyvin samalla linjalla asioista. Siis Anders Adlercreutz on ollut aikaisemmin Suomen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, eli siis niin kuin Rosencrantzia vastaava ministeri Suomessa. Mutta Rosencrantz mainitsi myös sen, että kaikki ministerit ei välttämättä aina ajattele pohjoismaista yhteistyötä. Että hän sanoi kyllä, että siinä on vielä tekemistä, että sais kaikki ministerit ajattelemaan sitä, että miten Suomi ja Ruotsi voi vaikka tehdä yhteistyötä tai mitä tämä muutos merkitsee niin kuin sille pohjoismaiselle yhteistyölle. Ja Anders Adlercreutz sanoi ihan samaa ja sanoi, että siinä on niin kuin heillä vastuu ja tekemistä, että omia ministerikollegoitaan molemmissa maissa herättelevät siihen, että voi ajatella myös tämmöisestä perspektiivistä. Mutta siis varsin leppoinen, ystävällinen tunnelma, jopa ehkä liian tällainen ystävällinen, koska seminaari itse asiassa päättyi siihen, että sieltä tuli semmoinen kriittinen huudahdus tai pieni tunteen purkaus yleisöstä. Eräs kuuntelija sieltä niin kuin vähän silleen korotti ääntään, että voisiko joku kysyä jotain vakavia kysymyksiä. Että se on tosi harvinaista, että Almedalenissa on mitään tämmöistä, että joku reagoi sillä tavalla. Mutta hän oli ilmeisesti sitä mieltä, että oltiin niin kuin liian ystävällisiä toinen toisiaan kohtaan tässä paneelissa, niin kuin joka johti paneelin vetäjä. Mutta hän olisi halunnut puhua vielä esittää kovempia kysymyksiä vakavimmasta aiheesta. Ja siihen hänelle itse asiassa tarjoutui mahdollisuus, koska sitten seminaarin jälkeen niin sai mennä keskustelemaan näiden puhujien kanssa. Ja silloin minäkin sitten haastattelin näitä ministereitä.
1: Niin, ehkä se oli niin, että nämä ministerit, jotka olivat mukana tässä, niillä on liian samankaltaiset mielipiteet asioista, niin sehän oli yksi ongelma ehkä.
2: Niin, en tiedä, mutta siis Sitä se on, että välillä toivotaan politiikkaan enemmän debattia ja välillä politiikkaan toivotaan vähemmän debattia. Ja tässä on varmaan niin kuin yhtä monta mielipidettä kuin on politiikan kuuntelijaa ja niin kuin, katsoja ja seuraajaa yleisössä.
1: Hmm. Sinähän olet paikan päällä, Hanna Siilman, siellä Visbyssä. Itse olen seurannut niin paljon kuin nyt on kerennyt radion kautta, TVn kautta, mitä kaikkea siellä tapahtuu, mutta virallisestihan se on niin, Hanna, että tämä vaalikampanja, se ei ole virallisesti vielä käynnissä, mutta kuinka paljon, siellähän tapahtuu hirveän paljon, kuinka paljon näistä vaaleista puhutaan ja kuinka paljon nämä vaalit näkyvät siellä tällä kertaa?
2: No siis totta kai, no se näkyy siinä, että on ennätysmäärä niin kuin seminaareja, tapahtumia. Hmm. Tuntuu, että mä oon sanonut sen varmaan 10 kertaa viikon aikana, että niitä oli 3200. Mutta sen lisäksi totta kai kuuluu sisällössä. Et kyllähän puoluejohtajien puheissa on jo nyt kuultu erilaisia vaalilupauksia. Että kyllähän se varsinkin kuuluu ehkä siinä retoriikassa, että vaalivuosi on.
1: Niin. Entä sitten ne, jotka käyvät siellä eikä ole niin kuin poliitikkoja eikä virallisesti missään roolissakaan siellä, muuten vain ehkä lomalla tai siellä paikan päällä. Oletko huomannut, miten ne reagoivat tähän?
2: No, he varmaan välttelevät tuota Visbyn sisäkaupunkia. Itse asiassa kävelen nyt juuri sieltä poispäin vähän sen itsekin. Ihan vaan pitämään pienen tauon ennen seuraavaa seminaaria. Niin. Mutta siis kyllähän siis tuolla sisäkaupungissa on sitten aika niin kuin silleen saumattomasti sekoittuu turisteja sinne Almedalen porukkaan. Että siinähän voi niin kuin itse jokainen valita, että kuinka paljon meneekö kuuntelemaan seminaareja tai pysähtyykö keskustelemaan jonkun kanssa vai käveleekö vaan eteenpäin ja, tai nappaa jostain ehkä ilmaisen kahvin ja sitten jatkaa sinne niin kuin turistikohteeseen, mihin on suunnitelma ollut alun perinkin mennä.
1: Niin, ja sinähän sanoit tässä alussa, Hanna, että Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Magnus Svanjung sanoi, että Ruotsista on tullut suomalaisempi kuin Suomi. Mä mietin sitä asiaa esimerkiksi Allsång på Skans. Siellähän on aina nämä Suomen liput siellä yleisössä. Huomaako sitä millään tavalla ja kuinka paljon, että siellä on Ruotsin suomalaisia tai suomalaisia? Näkyykö ne ollenkaan?
2: No ei, ja tästähän on myös Sveriges Radio Finskan nettisivuilla ja sovelluksessa löytyy sitä uutisia. Itse asiassa eilen just nostettiin esiin se, että kansalliset vähemmistöt, ruotsin suomalaiset erityisesti ehkä siellä, niin kun, jos mietitään näin Sveriges Radio Finskan yleisöä, niin eivät näy hirveästi Almedalenissa. Että ihan muutamia seminaareja, joita löytyy, kun erittää etsiä niin kun kansallisista vähemmistöistä tai kansallisiin vähemmistöihin liittyvää sisältöä. Että kun niitä seminaareja on, että jos siellä on joku 6 seminaaria 3200, niin kyllähän se sanoo paljon siitä, että ne kansalliset vähemmistöt eivät paljon näy. Mutta tästä eilen, kun juttelin Dennis Grunholmin kanssa, joka on aktiivinen näissä vähemmistöpiireissä, niin hän oli itse asiassa sanonut, että tässä ruotsin suomalaisten pitää olla itse kriittisiä, että ei ole nostettu, ruotsin suomalaiset tahot eivät ole täällä pitämässä kovempaa ääntä. Näin hän sanoi siis. Koko se haastattelu on kuunneltavissa Sveriges Radio Finskan netistä.
1: Joo, ja mekin ajettiin se tässä ennen kuin sinä olit mukana, Hanna.
2: No niin, joten en taas kuunnellut, pahoittelen, ai kauhean, mutta oli niin kova kiire, tiedäkö?
1: Hanna eksyksissä siellä. Hyvä homma, kiinnostava asia. Tietenkinhän se on niin, että vastuu on, sinne saa mennä, sinne saa ilmoittautua, siellä saa olla mukana, mutta se täytyy itsekin ottaa se niinkin tehtäväkseen, eikö niin?
2: No niin, se on ehkä kysymys, joka joku muu saa esittää ruotsin suomalaisille tahoille.
1: Mm. Merkkaan tämän kysymyksen ja jatketaan varmasti sitäkin keskustelua. Hanna, sinä menet seuraavaan seminaariin. Mikä se on? Kerro meille.
2: No on ehkäkään tässä vielä puolustukseen liittyvään, tai siis niin kuin puolustuskysymyksiin liittyvässä seminaarissa, jos ehdin. Mm-hmm. Meinaa tulla vähän kiire. Niin. Ja sitten myös niin kuin peruskouluun liittyvään seminaariin olen ajatellut mennä. Että katsotaan, mihin löydän tieni. Joo. Ja mihin kaikkialle ehdin. Tänään laitoin lenkkarit jalkaa. Olen kävellyt meinaan sandaaleissa ja siitä tuli aika kipeäksi jalat, huomasin. Niin tänään on ihan lenkkarit jalassa.
1: Hanna Siilmanlinna, lenkkarit siellä Almedalilin viikolla. Kiitos Hanna, että olit kertomassa näistä asioista meille.
2: Kuule, minun pitää kiittää. Se on aina kuuntelijoille suuri kiitos, että saa olla täällä.

0: Tässä kuultiin Eppu Normaali ja kappale Syvään päähän.
1: Mä oon Karate Liina.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsi-ki-jum-da-tsi.
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
9: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Kari!

Heaven, sen niminen kappale Pihlaja featuring Fabe. Ja ennen e-kuutisia tuttuun tapaan 4:ltä Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska. Tällä tunnilla sinne Suomeen Suomi Areena-tapahtumahan on täydessä käynnissä. Esimerkiksi. Kohta uutisia ennen sitä Jukka Poika ja Kylmästä lämpimään.

0: uutisia, Fanny Laakko, olepa hyvä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Ruotsin hallitus avaa mahdollisuuden antaa lisää taloudellista tukea Venezuelalle voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. Ja SMHI nostaa Kaakkois-Ruotsin hellevaroituksen oranssiksi. Torstaista sunnuntaihin lämpötila voi nousta 35 asteeseen. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 16:30.
0: Puoli viideltä Fanny Laakko meidän mukana. Sitten me siirrytään seuraavan kampanjan jälkeen sinne Suomeen. Suomi Areena. Kun suomalaiset puhuvat tästä kesän politiikasta, niin se on juuri niin, että nämä katseet kääntyvät usein Poriin. Siellä järjestetään tämä Suomi Areena. Ja se on kasvanut 2 vuosikymmenessä Suomen suurimmaksi yhteiskunnalliseksi keskustelutapahtumaksi. 2006 tämä sai alkunsa ja ajatuksena oli tuoda poliitikot, yritysjohtajat, järjestöt ja kansalaiset samaan paikkaan keskustelemaan yhteiskunnan tärkeistä kysymyksistä. Ideahan tuli sieltä Almedals-Vekkanilta. Joo. Kohta sinne kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladi on siellä paikan päällä. Otetaan pari biisiä ennen sitä. Kvan ja 10,000 Light Years. Ja sen jälkeen Markus Grynegård ja Tilu Lilu lauluja.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Siirrytään Suomen puolelle. Tämä suomalaisen versio Almedalen viikosta, siis Suomi Areena siellä Porissa. Hyvää iltapäivää, kirjanvaihtajamme Jasmin Foladi.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, millainen tunnelma siellä Porissa on juuri nyt? Kerropa meille.
2: Täällä on oikein tällainen kiva rento meno just nyt. Mä oon täällä päälavan edessä, jossa just nyt on käynnistynyt

0: vastuun miesten väkivallasta naisia kohtaan yhdessä ranskalaisen David Pelicon kanssa, joka on Giselle Pelicon lapsi. Ja Giselle Pelicon oli siis tällaisessa tosi huomio herättävässä oikeustapauksessa, joka herätti paljon huomioon ympäri maailmaa. Ja David Pelicon ja Susanne Stubb, heidän niin kuin yhteinen pääviesti tässä heidän keskustelussa tästä aiheesta oli, että miesten on pakko puuttua tähän väkivaltaongelmaan, jotta muutos tulisi. Tätä he siis keskustelivat siinä noin 45 minuutin ajan. Oli kiinnostava kuunnella. Ja sitten tämä tilaisuus päättyi myös siihen, että itse presidentti Alexander Stubb esiintyi sit videolla osana yhtä tällaista UN Women Suomen kampanjaa, jossa kehotetaan suomalaisia miehiä allekirjoittamaan vetoomus naisiin kohdistuvaan väkivaltaan lopettamiseksi. Eli hyvin tärkeää aihetta oli eilen tarjolla, ja nämä puheet keräsivät tietysti myös ison yleisön paikan päälle. Ja sitten oli myös hienoa, kun David Pelicon jätti lavan heittämällä lentosuukkoja yleisölle, niin se oli minusta vähän söpöä.
1: Entä sitten, Jasmi, mikä keskustelu näyttää keräävän suurimman yleisön tänään siellä?
0: Luulisin, että Suomi-areenan pääpuhuja, joka tulee tänä iltana tänne puhumaan, herättää varmasti eniten kiinnostusta tänään. Se on nimittäin Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Ja Trudeau on johtanut Kanadaa useiden globaalien haasteiden läpi pääministerikautensa aikana. Ja tänään hän puhuu täällä sit muun muassa maailmanpolitiikan nopeasta muuttuvasta tilanteesta sekä luottamuksesta ja demokratian roolista yhteiskunnassa. Ja sitten moni täällä miettii varmaan myös, että onko hänen tyttöystävänsä amerikkalainen poptähti Katy Perry myös paikan päällä. Eli sitä minä ainakin odotan, että näkyykö häntä täällä jossain.
1: Mm-hmm. Sovitaanko näin, Jasmin, että jos hän näkyy siellä, niin otat hänet mukaan iltapäiväohjelmaan?
0: Ilman muuta.
1: Mikä on muuten ollut, jos ei nyt Kate Perry ole siellä, niin mikä on ollut päivän suurin yllätys tai niinkö kiinnostavin hetki, mitä sanoisit?
0: No, tänä vuonna Suomi-areena täyttää 20 vuotta, ja sitä on juhlittu tänään myös täällä päälavalla. Muun muassa presidentti Tarja Halonen oli paikan päällä osallistumassa yhteen keskusteluun liittyen tähän. Ja täällä laulettiin myös paljon onnea vaan, ja koko yleisö osallistui yhteislauluun. Mutta siis ihan niin kuin suurin yllätys oli sellainen jättikokoinen kermakakku, joka saapui tänne juhlan kunniaksi. Ja näin isoa kakkua en ole ainakaan minä nähnyt ennen, olisiko se ollut ehkä joku metrin pituinen. Että se oli ihan kiva yllätys yleisölle, mutta valitettavasti se kerkesi loppua jo ennen kuin mä pääsin maistelemaan sitä. Siinä oli sen verran pitkä jono, että en ehtinyt saada, vaikka luulin, että toi kakku ei loppuisi koskaan.
1: Kermakakkua. Se jäi vaille tällä kertaa, mutta sinä olet siellä paikan päällä, Jasmin Foladi, Suomi Areena Porissa. Seuraat sitä ja pystyy sitten katsomaan vaikkapa nettisivulta ja Instagramista ja vaikka mistä näitä tapahtumista. Sanotaanko näin?
0: Kyllä.

0: Tässä kuultiin Agencyn version tästä englantilaisesta bändistä Donovan kappaleesta Sunshine Superman. Vaikka ei ole tekstiä, vaikka ei ole laulua, niin mahtava fiilis kuitenkin.
1: Mm. Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Kohta Fanny Laakko, uutistoimittaja, tänään meidän mukana puolelta. Ennen sitä otetaan vielä yksi biisi, Samo de Putro ja kappale Viime yöltä. Viime yöltä. Taas alkoi miettimään tuota jalkapalloottelua. Yöltä, yöltä siis Japani, Ruotsi.

0: Vuorossa uutiset. Ruotsin hallitus avaa mahdollisuuden antaa lisää taloudellista tukea Venezuelalle voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. Vielä on kuitenkin epäselvää, kuinka suuresta summasta olisi kyse. Tähän mennessä yli 160 ihmisen on vahvistettu kuolleen maanjäristyksissä, mutta Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen mukaan kuolleiden määrä voi nousta tuhansiin. SMHI nostaa Kaakkois-Ruotsin hellevaroituksen keltaisesta oranssiksi Blekingin, Kalmarin ja Kronobergin lääneissä. Varoitus on voimassa tästä päivästä sunnuntaihin ja lämpötila voi nousta 35 asteeseen. Tulevana yönä Ruotsi pelaa jalkapallon MM-kisojen viimeisen alkusarjaottelunsa Japania vastaan. Ruotsilla on takanaan voitto Tunisiaa vastaan sekä tappio Alankomaita vastaan. Ruotsin suomalainen Lasse Mannheimer on urheilutoimittaja uutistoimisto TT:ssä ja seuraa MM-kisoja paikan päällä Pohjois-Amerikassa. Hän suhtautuu varovaisesti Ruotsin voittomahdollisuuksiin.
1: Ei se nyt tule olemaan helppoa, kun tämä Japanin joukko on erittäin kova. Niiden päävalmentaja Hajime Moriyasu aloitti vuonna 2018 ja sitä lähtien Japani ei ole hävinnyt kertaakaan eurooppalaisille joukkoille.
0: Ruotsilla on kuitenkin varaa hävitä ottelu ja päästä silti jatkoon, Lasse Mannheimer.
1: Jopa tappio voi riittää. Mutta se ongelma on, että jotkut joukkueet pelaavat Ruotsin ottelun jälkeen perjantaina ja lauantaina Amerikan aikaa. Ja vasta kun he ovat pelanneet, tiedämme varmasti, mitä jatkoon pääseminen vaatii.
0: 8/12 MM-kisojen lohko kolmosista etenee neljännes välieriin. Toimittajana oli Pekka Kenttälä. Suomen rajavartiolaitos alkaa kehittää valtakunnallista droonien torjuntajärjestelmää yhdessä teollisuuden kanssa. Hanke toteutetaan suomalais-pohjoismaisessa teollisuuskonsortiossa, jossa ovat mukana muun muassa Saab ja Nokia. Tarkoituksena on hankkia torjuntakykyisiä partioajoneuvoja ja veneitä rajaturvallisuustehtäviin, alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:00.

On. Maustetytöt, niin kovin suuri sitti. Jatketaan Supperheads, Wasted with You, sitten jalkapalloa.

0: TT-nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannheimer siellä paikan päällä Yhdysvalloissa jalkapallon MM-kisoissa. Soittelen hänelle ja sanoin, että hyvää päivää, mutta onkin aika ero.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: No hyvää päivää tai hyvää huomenta. Me on nyt juuri herännyt täällä Friskossa.
0: Ja missä se on?
2: No se on 40 kilometriä Dallasin keskustasta pohjoiseen. Täällä Ruotsin joukkue asuu ja harjoittelee.
0: Juuri näin oikeassa paikkaa olet, Lasse, ilman muuta. Kerropa nyt meille, mitä sinä ajattelet Ruotsin mahdollisuuksissa näissä MM-kisoissa?
2: Jos puhutaan nyt ensin sitä Japani-matsi, joka nyt tulee, no se on nyt huomenna Amerikan aikaa, mutta niin kuin yöllä Ruotsissa, mutta ei se nyt tule olemaan helppoa, kun tämä Japanin joukko on erittäin kova, niin niiden päävalmentaja Hajime Moriyasu aloitti vuonna 2018 ja sitä lähtien Japani ei ole hävinnyt kertaakaan eurooppalaisille joukkoille. He ovat voittaneet 8 otteluen ja pelanneet 2 tasapeliä ja silloinkin ovat kohdanneet ihan niin kuin suuria joukkueita, kuten Saksan, Englannin ja Espanjan, että saa kyllä nähdä.
0: Niin kuin mainitsit, Lassi, selvitetään kuuntelijoille ihan tarkkaan. Tämä otteluhan on Ruotsin aikaa perjantain vastaisena yönä, eli 1 yöllä sitten perjantain vastaisena yönä 26. päivä kesäkuuta Ruotsin aikaa siis. Mutta täytyy sanoa tai kysyä sinulta, Lassi, että okei, vaikka sitä hävitäänkin, vaikka Ruotsi hävisikin, niin nehän on nytten kuitenkin vielä näiden ensimmäisten otteluiden jälkeen, siis jos otetaan nuo joukkoit, jotka on kolmantena, niin ne on niin kuin paras kolmonen toistaiseksi, niin kuinka suuret mahdollisuudet on päästä jatkoon, vaikka ne häviäisivätkin Japania kohtaan?
2: No se on semmoinen ihan järkyttävä vaikea homma laskea. Me on kyllä yrittänyt, mutta nyt on näin, että 1 piste riittää ihan melkein varmasti, mutta jopa tappio voi riittää. Mutta se ongelma on, että jotkut joukkueet pelaavat Ruotsin ottelun jälkeen perjantaina ja lauantaina Amerikan aikaa. Ja vasta kun he ovat pelanneet, tiedämme varmasti, mitä jatkoon pääseminen vaatii, että häviäminen voi siis olla vaarallista, vaikka häviäisi vain 1 maalilla, että se on tosi niin kuin vaikea tietää.
0: Musiikkia välin Jenne ja Juho Santana.

0: Tässä Mannheimer TT-Niihespyrön urheilun toimittaja paikan päällä Yhdysvalloissa kyselin häneltä, että mikä on niin erikoista juuri näissä MM-kisoissa?
1: Nämä ovat ensimmäiset miesten MM-kisa, niin, mutta yleensä seuran Ruotsin naisten maajoukkuetta, joten olen seurannut kaksissa MM-kisoissa ja kolmessa EM-kisoissa. Että tämä on kyllä mun mielestä sit kaikki on niin isompi. Tämä on semmoinen, jos nämä naisten MM-kisoit on niin kasvanut ja tullut niin isompi ja isompi, tämä on niin toinen, ihan toinen homma.
0: Toisella tasolla.
1: Ja, just. Mutta kyllä nämä on aika niinku amerikalaiset nämä kisat täällä sen varten, että nämä areenat ei ole niinku semmoisia areenot stadiona, jotka emme tiedä miten nyt sanotaan, että ne ei ole niinku perinteisinä areenat, mitä Euroopassa on, kun nämä on nämä Amerikan jalkapalloareenat, missä on, ne on tosi isoja, mutta niillä on, ne on niinku sisäareenat myös, että vähän semmoinen toinen fiilis.
0: Joo, senhän näkee näistä kuvistakin, kun katsoo, että ihan selvästi ei ole perinteinen jalkapallostadioni.
1: Just.
0: Okei. Mikä joukkue, mikä pelaaja on yllättänyt erityisesti toistaiseksi näissä kisoissa?
1: No, yllättänyt en tiedä. Mun mielestä Ranska ja Argentiina ovat niinku tehneet suurimman vaikutuksen minun mielessä, mutta me halusin myös niin kuin nostaa varoituksen just Japanille, kun he ovat näyttäneet lähes niin kuin virhettömiltä tähän mennessä, mutta no, emme oikein tiedä. Kyllä on semmoinen vähän semmoinen yllätys, mutta muuten, no kyllä nämä pienet porukat, kun Cap Verde ja Curaçao, se on tosi kiva nähdä, että ne myös voi pelaa niin hyvin ja ottaa pisteitä, vaikka ne pelaa niinku paljon, niinku, ne ei ollut mukana tämmöisessä niinku tilassa ennen. Että sekin on tosi kiva.
0: Ilman muuta. Kerropa nytten. Puhutaan Ruotsin joukkueesta. Mikä on se suurin vahvuus, Ruotsin joukkueen vahvuus? Mikä on parasta? Mikä on vahvuus?
1: No, kyllä se on vähän vaikea sanoa muuta, että pelaajia kuin Viktor Gyökeres ja Alexander Isak, jos yksikään puolustus ei voi tuntea niin kuin ollaan turvalliseksi, kun ne on kentällä, ne on niin kuin se on niinku miten, kun puhutaan X-faktorilta, että Ruotsilla on niinku semmoinen tavallinen perinteinen ruotsalainen joukko, yrittää puolustaa niin hyvin kuin voi, mutta sitten niillä on nämä kaksi supertähtit siinä kärässä. Että niin. Ne on, kyllä se on vaikea puhua mistä muusta.
0: Kyllä. Näin se vaan on. Liverpool, Arsenal, Gyökeres ja Alexander Isak. Siinä on ne suuret vahvuudet. Ne musiikkia väliin. Happoradio. Tämä tässä nyt.

0: Ollaan puhuttu Ruotsin joukkoista ja kisoista yleensä ja tällä tavalla näin. Mitkä asiat ovat niin kuin tässä Ruotsin pelissä hyvin kunnossa?
1: Vaikea. Se on vähän vaikea sanoa, kun ne on ollut hyvässä paikassa jossakin. Niin kuin, no, jos katsotaan tämä Hollanti-matsi, mikä oli nyt viimeisenä, että kova tappio, mutta jos ne niin kuin pelaa niin kuin ne pelas, niin kuin ne oli, niillä oli tosi huono niin kuin alku siinä matsissa, mutta jos ne pystyy pelaamaan kuten tuossa ensimmäisen puoliajan loppupuolella, näkee, että niillä on tosi hyvää niin kuin joukkue joskus, mutta sitten se on melkein, että ne joskus menettää keskittymisen jotenkin. Mutta en mä tiedä, se on vähän vaikea sanoa, mutta kyllä se niin kuin puolustus on se, kun niillä oli niin huonot karsinnat ja kun päävalmentaja oli Jundal Tomasson, silloin se oli vaan niinku täys eteenpäin koko ajan, oli vähän fiilis. Mutta sitten kun Graham Potter tuli päävalmentajaksi, hän on niinku saanut tämä puolustuksen, se on ollut niinku se tärkein homma, että ensi puolustus ja sitten me voidaan sen jälkeen pistää pallon eteenpäin Jökeressin ja Isakin suuntaan. Että kyllä se on niin kuin Ruotsin maajoukkue, että meilläkin aina on ollut, mikä on ollut niin kuin hyvät hommat, on ollut tämä jäykä puolustus, että aloitetaan sieltä ja sitten eteenpäin vähän.
0: Just. Tyypillinen Ruotsin peli, ja niin kuin olet maininnut Lasse Mannheimin, niin niillähän on Gyökeres ja Alexander Isak siellä ihan kärjessä, jos vaan saadaan se pallo sinne, ja sitten tämä puolustus täytyy tietenkin toimia paremmin kuin mitä Hollantia vastaan tappio 5-1. Jos siirrytään vähän Suomeen, puhutaan Suomen joukkueesta vähän, vaikka ne olekaan siellä. Onko niillä minkäänlaista mahdollisuutta joskus päässä jopa MM-kisoihin Suomen joukkueen?
1: Totta kai.
0: Jaha.
1: Nyt aion olla neutraali, mutta kun olin pieni, Jari Litmanen oli kyllä suuri idoli, niin että silloin kun huuhkajat menivät EM-kisoihin muutama vuosi sitten, se oli mun elämässä iso juttu. Ja kyllä Suomi luultavasti pääsee joskus MM-kisoihinkin, kun katsotaan tänä vuonna, että MM-kisoissa on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta, ja FIFA puhuu sen laajentamisesta 64 joukkueeseen jo, että jos Suomi ei pääse sen jälkeen MM-kisoihin 64 joukkuetta, se on melkein niin kuin puoli kaikki joukkueesta maailmassa suunnilleen, nyt on vähän, mutta kyllä joskus sitten voisi päästä, vaikka nämä MM-karsinat ei ollut niin loistavia.
0: Kyllä, niitähän on 48 joukkuetta ja puhutaan, että vieläkin enemmän. Kisathan ne vaan pitenee ja enemmän otteluja. Mä aloin miettimään yhtä asiaa tässä nyt, siihen me palataan kohta kappaleen jälkeen. JVG rehellisesti.

elämä yksi iso elämys. Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: puhutaan jalkapallon MM-kisoista. Yksi semmoinen kysymys sinulle, kun sä seuraat ihan siellä paikan päällä näitä asioita, niin mehän ollaan puhuttu siitä, että tietenkin Ruotsin ja kaikkien muiden joukkueiden tavoite on päästä näihin pudotuspeleihin alkulohkosta. Ja sehän on niin, että tosi moni joukkue pääseekin vielä jatkoon, vaikka ne sijoittuu kolmanneksi. Siis onko tässä olemassa riski, että se on tärkeämpää, että ei häviä, ja se on tärkeämpää, että saa jonkun pisteen, että tulee vähän varovaisemmaksi, kun tietää sen, että moni pääsee kuitenkin jatkoon, vaikka sijoittuu kolmanneksikin?
1: No en mä usko just sen varten, että ne ei oikein tiedä, että se on semmoinen riski, iso riski, että jos ne ei niinku täysillä yrittää voittaa tai saada pisten mukaan, sit se voi olla niinku kahden päivän jälkeen, se voi näyttää vasta lauantaina, että oho, olisi pitänyt tehdä vielä maalin.
0: Okay.
1: Just sen varten, että muut joukkueet, jotka sijoittuvat lohkossaan kolmanneksi, saattavat saada enemmän pisteitä tai paremman maalieroon sitten.
0: Okei. Kuule, Lasse Mannheim, sinähän mainitsit kaksi joukkuetta tässä aikaisemmin. Ranska, Argentiinan olet maininnut. Jos aloitetaan siitä nytten, sehän riippuu tietenkin, ketkä joukkueet kohtaa kehtää. Ketkä tästä eteenpäin, mutta kuitenkin, jos vain spekuloidaan tästä, niin mitkä neljä joukkuetta ovat semifinaalissa?
1: No ennen kisoja minä veikkasin, että Brasilia voittaa kultaa, että ja finaalissa ne pelaa Ranskaa, ja sitten mulla on ollut myös, luulin, että me panin Argentiina ja Espanja sinne, mutta se on niinku mun vastaus, mutta mun vinkki kaikille kuuntelijoille on tämä, että älkää koskaan kuunnelko minua, kun mä oon niin järkyttävä huono tämmöisissä asioissa.
0: Näin sanoo kaikki nämä urheilutoimittajat.
1: Joo.
0: Mutta sano ihan suoraan nämä neljä joukkoa, että mitä sä luulet on semifinaalissa.
1: No on Brasilia, Ranska, Argentiina ja Espanja, sanotaan niin.
0: Okei. Okay. Ja tähän neljän joukkoeseen ei mahdu esimerkiksi Englanti?
1: No, katsotaan. Joka kerta ne sanoi, että nyt Englanti voittaa, mutta siellä on jotakin, mitä aina puuttuu. En tiedä, voi olla, että ne voittaa koko MM-kisait, mutta sanotaan, että ei.
0: Joo, huonosti meni, aika huonosti pelasivat Ghanaa vastaan 0-0.
1: Joo, mutta ne oli ihan, pelasi ihan loistavaa Kroatia vastaan, että joo, se on ihan tosi vaikea tietää.
0: Tosi vaikea tietää. Okei, okay. All right. Meillä on Brasilia, Espanja, Ranska, Argentiina, Lasse Mannheim. Ja ketkä kohtaavat toisensa finaalissa?
1: Brasilia ja Ranska.
0: Brasilia ja Ranska. Ja kuka se on se lopullinen maailmanmestari?
1: No, mä oon sanonut Brasilia ennen, ei kukaan muu melkein sano Brasilia, mutta se on semmoinen fiilis vaan, että Brasilia voittaa.
0: Ja sinä olet veikannut, ekspertti, olet urheilutoimittaja. Tehdään niin, että palataan asiaan sitten, kun finaali pelataan tai jopa sen jälkeen, niin katsotaan, miten tässä on mennyt. Joo,
1: tehdään niin.
0: Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Finskassa.
1: Kiitos paljon.
0: TT Nyhetsbyrån urheilutoimittaja Lasse Mannheimer. Siis seurataan näitä juttuja. Yhdeltä yöllä siis Ruotsi, Japani, yhdeltä yöllä aamulla. Tiedetään, miten siinä on mennyt ja ketkä joukkueet pääsevät jatkoon näistä jalkapallon MM-kisoissa. Kisoista Ruotsilla on hyvä mahdollisuus, vaikka häviäisivätkin. Tämän aamun päätteeksi Saimaa, muistan sen niin, minäkin Pekka Kenttälä kiitän. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Tack då Jakob Antti i P4 Norrbotten. Ja kiitos kanssa SR Finskan iltapäivälle. Och förstås hej och varmt välkommen till Mer Radio. Sverige vinner eller får i alla fall minst oavgjort. Så lyder fotbollsfantasten Jonas Pantzares tips inför Sveriges VM-match mot Japan. Och så får du höra om en ny gränsöverskridande kultursatsning där städerna Kemi-Tornio och Haparanda samarbetar. Och så är det dags för månadens profil. Teaterprofilen Bror Astermo berättar om sin resa från sporten till kulturen. Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin 25. päivä kesäkuuta eli juuniä. Ja minä, joka vien tämän päivän ohjelmaa Matarinin studiosta, olen Peter Karlberg. Ja meidän radiossa tänä päivänä kuulma siitä, että saman meren äärellä on uusi rajan ylittävää kulttuuritapahtuma, joka tarjoaa monta erilaisia juttua nyt viikon loppuna. Ja jalkapallofantasti Jonas Pantzare uskoo, että Ruotti pärjää hyvin Japania vastaan. Kohta mä kanssa kuukauden profiilin meidän kielen teatterimaailmasta, eli Bror Astermo, jolle kansportti on likellä syöntä.
2: Mä haluan tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa ja se on aina hauskaa. Samaa mitä tekee. Olla yhdessä ja tehdä jotakin hauskaa yhdessä. Sehän se on. Sehän on samaa iitotissa ja kulttuurissa.
1: Eli tämmöistä tänä päivänä meidän raatiossa. Ja nyt kesämusiikkia soimaan. Tervetuloa Följyyn.

Eini ja kesä ja yö. Aivan heti porisema jalkapallosta, mutta eiltä pari uutistelegrammia. Nyt se on varma, että Suomen ja Ruotsin välinen junatrafiikki alkaa augustissa. VR vahvistaa nyt tämän asian ja kertoo, että junatrafiikki Oulun ja Haaparannan välillä alkaa elokuun 10. päivä, eli 10. augusti. Junaliput Oulun ja Haaparannan välinen reitille tulee myyntiin tiistaina, eli siis ensi viikolla. Ja junareitillä Oulu-Tornio-Haaparanta tulee joka päivä kulkeen 2 junavuoroa molempiin suuntiin. Ja Mataringissa kunnan plaani, että rakentaa uusi esikoulu Förskola, on nyt hylätty, eli upphävd, näin kertoo Marko Miljödom Stolenitten tuomiossa. Kunnan valtuusto kommunfullmäktige Mataringissa hyväksyi viime vuonna detaljiplaanin, joka merkitti, että kunta saattaisi rakentaa uuden esikoulun Turovaarassa, joka maksaisi 60 miljoonaa kruunuja ja missä mahtuisi 60-80 eleviä. Mutta sen jälkeen yksi yksityisihminen, joka tulisi granniuuteen esikouluun, on tehnyt valitus maa- ja miljötuomioistuimeen. Ja niiden päätös on siis, että kunnan plaani nyt on hylätty. Tuomiossa kirjoitetaan muun muassa, että kunta ei ole ottanut kaikki päätökset, jotka häätyy ottaa tämmöisessä asiassa. Mataringin kunnan rooti Thomas Mörtberg sanoo meidän radiolle, että kunta meinaa korjata sen, mutta että kunnanvaltuusto sitten uudesti saapii päättää, jos kunta haluaa rakentaa uuden esikoulun, eli ei. Ja se asia tapahtuu sitten novemberissa, eli siis vaalien jälkeen. Ja korjaamme vielä tiedon eilisestä ohjelmassa, missä sanottiin, että gymnasiassa alle 10 oppilasta lukee meidän kieltä koko Ruotsissa. Se ei stämmaa. Lapplands gymnasium, jolla on oppilaita Kierunassa, Gällivarassa ja Pajalassa, ilmoitti, että heillä oli mennyt vuonna 16 oppilasta. Pahoittelema

0: Joo, meillä on tullut tänne neisten kankkaalle, missä jongleerataan vähän palloa. Ja sitä, joka jongleera oli footballsfantasti Jonas Pantsar, hei.
1: Heipä hei.
0: No tuota, Ruottila on yöllä yhdeltä matsi Japania vastaan, että minkälaisilla tunteilla sinä otat sitä?
1: No kyllä se kyllä jännittää, niin on semmoinen pakkopeli, että häytyisi melkein voittaa, mutta tasapelikin voisi olla hyvää.
0: Joo, että kuinka sinä tulet laajaamaan tätä matchia varten?
1: No, meillä on täällä tavallinen työpäivä ja sen jälkeen aletaan varmasti katsoa niitä muita otteluita, mitkä on ennen. Ja no sitten vähän piirtää, mitä itse uskoo, että pitäisi olla niin kuin joukkue ja noin poispäin.
0: Ja tuota asiahan mainittiin tässä, että se on semmoinen tärkeä ottelu, saapi sanoa Ruottille, että jos et voittava, niin paikka Sexton Days-finaaliin on varma ja oikeastaan tasapelissä kans. Niin. Mutta jos sinä et häviävä sitten, niin siinä tulee vähän erikoinen tilanne.
1: No joo, silloin voi saapi ottaa vielä, että kaikki pelit on pelattu ja sitten joskus tuli 8-3, mitä menee niin kuin loppupeleihin. Ja Ruotti voisi olla yksi niistä, jos kaikki menee hyvin. Ja sitten ei tiedä, ketä on vastassa sitten.
0: Joo. Eli siis Ruotista tulisi niin kuin kolmas hän ryhmässä. Ja, mutta niillä on kuitenkin aika hyvä mahdollisuus, jos mä ymmärsin oikein.
1: Niin on. Mm. Jos ei tule ylön iso tappio, silloin voi olla hankalampi.
0: No Ruottihan voitti ensimmäisen matchin Tunisiaa vastaan 5-1 ja hävisit sitten samoilla numeroilla Hollantia vastaan, että kuinka uskot sitten, että Ruottila menee Japania vastaan?
1: No, Ruottila on minusta aina ollut se, että se, miten ottelu niin kuin lähtee. Se alku on heille kauhean tärkeä. En tiedä, onko niillä huono itseluottamus tai joku semmoinen, mutta se alku on aina ollut niin kuin tärkeä, nyt viime aikoina ainakin. Niin muuttaa vähän sitä puolustushommaa, että niillä on 4 pakkia olemassa siinä. Joskus, että se olisi tälle joukkueelle hyvä.
0: No Jonas, jos sinä saisit niinkö veikata, että mitä sinä uskot, että ottelusta tulee sitten slutresultaatti?
1: No minä uskon, että Ruotti voittaa 3-2 tai sitten tulee 2-2. Tai 3-2 se on niin kuin minun ensi veikkaus.
0: Kiitos paljon, Jonas Pantsar. Miepä annan sinun pompittamaan palloa täällä vielä.
1: Joo, kiitos. Hei.
2: Sano siis jalkapallofantasti Jonas Pantsari. Ja reporteri Neisten kankkaalla oli Rasmus Rovaa. Musiikin jälkeen kuulet yhdestä uudesta rajan ylittävästä kulttuuritapahtumasta nimellä Samaan meren äärellä. Mutta sitä ennen pysymme nyt vielä vähän jalkapallomaailmassa. Ja tässä tulee nyt yksi jalkapallo VM-klassikkokappale.

0: Shakira ja Waka Waka, This Time for Africa.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota. Studiossa Peter Karlberg.
0: Joo, ja heti kohtaat kuukauden profiilinille meidän kielen, eli meidän kielen teatterimaailmasta Bror Astermo. Mutta sitä ennen nyt yhdestä uudesta tapahtumasta, joka on kolmen kaupungin yhteinen tapahtuma, eli on uusi kulttuuriyhteistyö Tornion, Kemin ja Haaparannan välillä. Tämä uusi ja Ruotsin ja Suomen rajan ylittävä kulttuuritapahtuma nimellä Vid Samma Hav, eli saman meren äärellä, alkaa tänä päivänä ja tarjoaa viikonlopun aikana monta erilaisia juttuja. Pia Marttinen on kulttuurikehittäjä Haaparannalla.
2: Tämä on siis lähtenyt oikeastaan siitä, että kun Oulu valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja he toivoivat ohjelmaa niin kuin isommaltakin alueelta ja myöskin Ruotsin puolelta. Ja tämä oli meistä niin hieno mahdollisuus, että päätettiin, että jotain yhteistä pitää keksiä. Ja koska ollaan niin kuin saman meren äärellä, niin se jotenkin natsasi se suunnitelma tosi hyvin.
0: Mitkä on sitten ne tärkeimmät asiat, mitä te haluatte nostaa framille nyt nämä päivät?
2: Me haluttiin kuitenkin niin kuin nostaa esille niin tämä rannikko, rannat, saaristo, se, että me ollaan tosiaan niin kuin saman meren äärellä ja että vaikka ollaan kahdesta eri maasta, niin silti ollaan hyvinkin paljon samanlaisten perinteiden äärellä oltu jo vuosikaudet ja sitä niin kuin tutustuttaa myöskin niin kuin muille kävijöille, tietenkin paikallisille, mutta myöskin sitten vaikka uussuomalaisille tai uusruotsalaisille.
0: Kuinka tämä on otettu vastaan tähän asti, eli nämä plaanit?
2: No oikein hyvin, että mehän tosiaan haettiin sitä rahoitusta sieltä Oulu 2026 ja puolelta ja Region Norrbotten on tätä myöskin rahoittamassa, plus tietenkin meidän omat kaupungit. Eli kaikki on niinku todella positiivisesti ottanut tämän vastaan ja tämä on vähän niin kuin semmoiset kansanomaiset kulttuuripäivät, eli tässä on vähän kaikille kaikkea. Me ajateltiin, että tässä on myöskin semmoisia matalan kynnyksen tapahtumia, että pääsee vaikka Victoria Torilla tanssimaan vähän dance dance musiikkia ja tämmöistä.
0: Eli teillä on niinku programmia, ohjelmaa koko perheelle?
2: Kyllä. Päivällä on jo lasten teatteri ja se on niin kuin vähän pyhitetty lapsille ja nuorille, mutta sitten illempana on sitten paikallisia nuorisobändejä kaikista kolmesta kaupungista ja sitten myöskin tämmöinen suomalainen oikein suosittu nimeltään Etta, semmoinen pääartisti, joka sitten lopettaa sen illan. Ja sitten meillähän on nämä avajaiset, on Kemissä viralliset avajaiset. Se on perjantaina, missä on tietenkin Medemeanlan muun muassa on siellä soittamassa ja sitten siirrytään taas Tornioon Victoria Torille, missä syyä yhdessä ja tanssitaan yhdessä tosiaan. Ja siellä on tämmöinen pieni Finnkampen myöskin, Sverige Finland. Sitten meillä on kaiken näitä saaristomatkoja ja laitureilla saattaa tapahtua Kemissä, varsinkin siellä satama-alueella ja Torniossa Leton satamassa. Ja meillä on sitten enemmänkin kylillä täällä Haaparannalla, niin ne, jotka on sijoittuu tuonne meren rantaan, eli lauantaina ollaan sitten Haaparanda Hamn Nikkolassa, ja siellä on semmoinen perhetapahtuma, ja sunnuntaina sitten lopetetaan kaikki, meillä on semmoinen Avslutningsfest siellä, niin siellä on sitten Seskaröössä, joka on myöskin siellä meren rannalla, ja siellä on sitten kaikkia, muun muassa torniolaaksolainen yhtye, kun Hillaviik tulee sinne esittämään, ja sitten meillä on myöskin Täärendöstä toi Land Art ja kaikkia, että ollaan sinne niin kuin pyritty myöskin niin kuin Norrbottenista ja Torniolaaksosta saamaan esiintyjiä ja tekijöitä.
0: Kuulostaa kyllä aivan selvästi, että villin monta eri tapahtumia. Mitä te toivotte näistä päivistä?
2: Se on niin kuin tärkeää, että nämä kohtaamiset saataisiin ihmiset liikenteeseen ja mehän tarjotaan tämmöinen ilmainen bussikuljetuskin Kemistä Tornioon ja tosiaan Haaparannahamnille ja Seskaröhön ja taas toisinkin päin. Että meidän mielestä olisi tosi kivaa, että lähtisi käymään vähän siellä muissakin paikoissa, missä ei ehkä ruukaa käydä. Että esimerkiksi, niin kuin, että jos ei ole käynyt hirveästi niin kuin Kemissä tapahtumien aikana, niin kannattaa nyt oikeasti kokeilla. Ja tätä suosittelen tietysti myöskin Suomen puolella, että tulla sitten näihin meidän mahtaviin merenrantakyliin käymään. Et me tehdään tätä yhdessä ja nämä kolmen kaupungin kanssa ja se tuntuu tosi kivalta.
0: Mm. Ja siihen mainitit siinä monta eri bändiä. Mikä kappale olisi hyvä soittaa? Mitä sinä uskot, Pia Marttinen, kulttuurikehittäjä Haaparannalla?
2: Kyllähän pitää ehdottomasti olla joko Hillaviikiltä joku tai sitten The Manlandilta.
0: Tuhannen kiitos, Pia Marttinen.
2: Kiitos.

0: Hilla Viik ja Semesteri. Ja ne esiintyy siis saman meren äärellä tapahtumassa nyt viikonlopun aikana. Lisään, että tämä viikonlopun aikana on myös iso tapahtuma Kiirunassa, ja se on tietenkin Kiiruna Festivalen. Ja siellä esiintyy tänä vuonna muun muassa artistit Wilmer X, Petter Felicia, Dolly Style ja Pernilla Wahlgren.
1: Meidän raatio, sinun raatio.
0: Joo, ja nyt on aika kohata meidän kesäkuun eli Jyynin profiilin. Merittilista on pitkä. Hän oli esimerkiksi myötä starttaamassa Tornionlaakson teatterin, kun ensimmäinen näyttely Jää lähtee aukasi meidän kielelle oven teatterimaailmaan. Sitten hän on kerinyt pitää kohta 100 revyyttä, 300 teatteria ja ollut myötä tekemässä ohjelmia niin raadiolle kuin TVlle. Lähemmä Pajalaan ja marssima semmoinen parisattaa metriä Aurinkotorilta sinne, missä Bror Astermu asuu. Mutta kuas Bror Astermu on, jos hän itse saapi kertoa?
2: No, Bror Astermu on semmoinen, saapi sanoa, iitrotti hullu. Joo, me katsoin kaikki, mitä TV:ssä näytetään. Mutta olen Jonossona syntynyt, vähän matkaa Jonossa, sen kylän nimi oli Saajo. Siellä mä olen syntynyt. Eli minä Saajossa, mä olen faktisesti syntynyt Jonossona, on BP:llä. Niitä viimeisiä, jotka synnyis siellä.
3: Ja Saajossa sitten asunut.
2: Joo, Saajossa asunut nuorena. Me olen ollut sähkömiehenä LKAP:ssa maan alla. Kruuvassa 12 vuotta suunnille sähkömiehen ollut siellä. Ja minä heitin pois sen.
3: Ja miksi?
2: No miksi? No hän aloitti, silloin hän oli, alettiin pärmiteraamaan ihmisiä ja silloin minä päätin, että minä heitän ja siirryn Suontoon takaisin ja sen minä tein.
3: Aloit menemään enääpä niin kulttuurin puolelle siinä, jos sanoo niin, että saataanko kertoa siitä?
2: Joo, minä siirryin silloin Suontoon jälkeen, kun minä tulin Kiirunasta. Ja minä aloin, niin kuin, oli myötä sitten siinä jäälöhössä. Ja sitten minä aloin vetämään näitä teatterikursseja. Ja meillähän oli kammeltanssikursseja piimä kanssa. Ja se meni niin kuin kulttuurin puolelle, kun tuli vanhemmaksi.
3: Joo, niin se alkoi niin kuin folk-tanssin kanssa, mutta siellä syntyi sitten teatteri niin kuin itse.
2: Joo, sehän oli Kaustisessa. Mä olin siellä folk-tanssin laukin kanssa viime öptraatata siellä. Ja meillä oli sitten, Putin Bensoni pelasi meille luulajasta. Ja siinä oli yksi mies, jonka nimi on Hukka Rytehli myötä. Ja sen kanssa mä praattin, että tehdään mä pian teatteria. Tehän saattaa kirjoittaa. Ja silloin se kirjoitti ja mä taloimasta jäälähyn kanssa. Siitähän syntyi. Ja sisarethan oli myötä kanssilla Kaustisessa ne lauloit. Ja siitä se niin kuin alkoi.
3: Miltä se tuntui niin kuin alkaa sen kanssa?
2: No, sehän oli hauskaa. Se on just siis mulla se, että minä haluan tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa. Ja se on aina hauskaa. Samaa mitä tekee. Että se on aina hauskaa. Ja saa ihmisen kokoon ja olla yhdessä ja tehdä jotakin hauskaa yhdessä. Sehän se on. Sehän on sama iitrotissa ja kulttuurissa. Se on just siis sama itse mulla on, että tehdään just siis ihmisten kanssa jotakin. Mm. Ja sitä yksin haluaa tehdä paljon mitään.
3: Kun kanssa oli sitten tehdä niin kuin sitä kulttuurityötä niin kuin alussa?
2: No, sehän oli aika jännä. No, 87, mitä he jo ensin revyyn Suomessa aloima sen kanssa. Tämä kohta varsinkin, kun jää lähy. Mutta just siis se, että saapii tehdä yhteistyötä ja sitten, että tuo publiikki näkee grannin lavalla, joka puhuu meidän kieltä lavalla. Sehän oli kauhea sensaatio silloin. Eihän sitä ollut olemassakaan, että lavalla puhutaan meidän kieltä. Eihän sitä saanut tehdä. Sehän se oli. Ja sitten että grannin nähdään lavalla. Sehän oli villin iso meille tornionlaaksolaisille silloin.
3: Joo, että, joo, se oli niin kuin ensimmäistä kertaa oikeastaan niin kuin semmoista.
2: Joo, ja no niin kuin sehän Kakken ja Bäck-Tuulahan tehi paljon meidän kielenä seenillä. Mutta se oli lauluja, se oli niin kuin teatteria.
3: Justi. Joo, varmasti niin kuin semmoinen jännä juuri, niin kuin, no amatööriteatteria saapii sanoa, joo, että saattaa granninkin nähdä siellä seenin päällä, niin minkälaisia reaktioita sitten tuli ihmisiltä, jotka olit katsomassa siellä?
2: Isoin reaktioissa hän oli, että mä kieli kelpaa ja pian miekin saatan tehdä. Tuli semmoinen reaktio. Tehän tämä ole niin vaarallistella lavalla. Miekin saatan. Ja sehän tuli niin, että kohta kaikki kylät halusivat alkaa tekemään teatteria jälkeen se.
3: Joo, siinä tuli kova into sitten, että intressi.
2: Tuli kauhea into. Soitin mulle, että tulee tännekin ja tulee tänne tekemään. Ja sitten se tuli sitten, mä olen tehnyt 25 teatteria. Ei 25, ei 25 teatteria, 25 kyllä, missä mä olen tehnyt teatteria Tonti Ollaksonista kyläläisten kanssa.
3: Joo, sä olet kerinyt reisata aika paljon.
2: Aika paljon tullut. Jos tää on tero niin, että no Kare-Suonassa yhtenä iltana ja Karuukissa toisena iltana. Sehän on koko Tonti Ollakso siinä. Se oli paljon reisaamista.
3: Joo. Kuinka sitä sitten jakso?
2: Tästä jakso. Ja sehän oli hyvä, kun minä reisasin, missä otoin niin kuin förpereitä kaikki teatterit piilissä. Minä ei tarvinnut tehdä kotona niin paljon töitä sen päälle.
3: Jatkama praatia musiikin jälkeen, kun siihen olet saanut myös toivoa kappaleita. Että, mitäs me saamme kuulla ensin?
2: Ja me kuulemaan Likka se lähti niitylle sisaritten kanssa.

0: Siinä oli sisaret ja likka se lähti niitylle. Bruraster, muu meidän kesäkuun profiili, että sä olet iso sportti niin kuin ihminen.
1: Joo, ollut kuitenkin. Ja olen vieläkin, mutta minä en näkö katton, en minä ole myötä. Minä olen ollut niin kuin seeriassa pelannut futbolia ja pingistä ja tennistä ja volleyballia. Niitä neljä. Ja no, nehän lopuin nyt toisen, mutta pallon pelaus minä jatkoin aika pitkään.
0: Mikä niistä on paras sitten sinun mielestä sportista?
1: Paras, futbolli tietysti, selvä se.
0: Se oli selvä.
1: joo, ainakin. Mutta niin kuin pingis ja tennis, sehän on niin kuin siellä pelaat yksin. Se on se jemenskappi taas, joka on paras, hauski.
0: Mistä ajasta praatimaan nyt, että kuinka vanha sinä olit silloin, kun sinä pelasit sporttia vai?
1: No siitä, no 10 vuotta, pian 20, no se on kaikkia sporttia. Sitten futbolli minä pelasin. Heitin, kun olin 35. Se on aika pitkä aika sekin. Ja silloin sehän tuli tämä teatteri sen sijaan. Se oli niin kuin Överkongi.
0: Mie ymmärrän kanssa, että se ei ollut vain, että pelata sitä sporttia, että te tehitte paljon muutakin.
1: Joo, me teimme paljon. Ja no, isoin, mitä me olen tehnyt, se oli kun me laitoimme pallokoulun suottoon. Kyrre Eriksson oli toisena. Olimme kävimään kurssissa tuolla Luulajassa, joku treenikikurssissa oli. Ja siellä joku sanoi, että Göteborgissa on laitettu yksi pallokoulu. Ja kun me sieltä tulemme piilissä lähemmän kotia, niin päätimme siinä piilissä, että me laitamme pallokoulu kesällä suonta. Ja se oli Norbottonin ensimmäinen. Ja mitä mie käsitin, se oli Ruotin toinen.
0: Jaha, joo. Niin tämä oli siis, oliko se semmoinen 45 vuotta aikaa?
1: Joo, 81 mä aloin. Joo.
0: Kuinka suuri intressi siinä oli sitten?
1: Joo. Se oli aika hyvä intressi. Mähän saimme 50 kläppiä ensi vuonna ja sitten se on öökanoin hymmys, kun siellä on pari sattua, joka on myötä joka kesä. Ja se vaati paljon leetaria, meitä oli aina 10 leetaria matkassa. Se oli organiseerittu. Joo. Hyvin.
0: Sieltä löytyy silti paljon niin ideältä tarpeet.
1: Joo, aina. Ja sitä täytyy sanoa silloin, kun me aloimme pallokoulun kanssa sitten 5-6 vuotta jälkeen. Ne oli monta, jotka pelasi jo A-laakissa. Se oli kauhean hyvä, niin kuin A-laakillekin se pallokoulu.
0: Just se.
1: Se tuli se into.
0: Että se pysyy jäljellä se jalkapallo.
1: Joo, se pysyy jäljellä pitkään jälkeen sen.
0: Joo, ja pallokoulu on vissiin vieläkin jäljellä.
1: Se elää vieläkin. Se on mitä ei sanoa, 45 vuotta aikaa. Mm. Se on ollut ja vielä jäljellä. Joo. Se on hyvä.
0: Joo, miltä se tuntuu juuri nähdä? Että...
1: Sähän on villin hauska mulle, kun ne kehtaava ja jaksavat tehdä. Siinä on iso homma joka kesä tehdä sen viikon.
0: No, onko sulla sitten joitakin niin kuin mukavia muistoja sitten sporttiajasta?
1: Joo, kyllä sitten. Me kerran pelasin mä yhdessä pallomatsia. Oli jo, myös kun se oli treenikimatsia. Mustantari tehi yhden maalin ja mustantari tehi toisen maalin. Ja vielä kolmas. Silloin meidän maalivahti huutaa, että saatanan pojat, tätä talven treenan.
0: Tämä N ei ollut oikein tyytyväinen.
1: Ei se ollut oikein tyytyväinen. Ei mekään ole, mutta mitä sinne voi. Saattaa mennä huonostikin joskus.
0: No auttoiko se, että se karjaisi?
1: Ei, kyllä me hävisimme sen matkin.
0: Sitä hunteeraa vähän tässä näkyy. Ainakin nykyään mie kuitenkin pian, että sitä kuulee paljon, että sitä ei löyä aikaa niinkö. Kaikille asioille, niin kuin olla, tehdään niin kuin tätä ideältä tarpeettia ja semmoista, mutta teitä oli Saki, joka silti löysi sitä.
1: Joo, minä olen aina sanonut näin, että sitä löytää, kun vain on intoa. Minä vain rukaan sanoa, että hirveän pyytäjä, kyllä ne löytävät aikaa. Miksi pallopilari ja teatteri-ihmiset ei löy aikaa? Yhteen laihin, se on into.
0: Mitä se on sitten antanut sulle, että kyllä sinä olet antanut aikaa?
1: se antaa aika paljon mulle, että sitä, sitähän saa itsekin sitä itse luottamusta ja self-vertruantia, että kun se peräti, kun se menee hyvin ja ihmistä tulee katsoa, jos tämä on terä teatterin päälle ja samalla pallo iitrotti, kun se menee hyvin.
0: Ja sitten pian aikaa nähdäkö muukki kehittyvä pian aikaa enemmänkö sitä on auttamassa?
1: Joo, just siis teatterissa peräti ihmisiähän kehittyy paljon. Sait just siis tätä self-vertruantia, joka on niin tärkeä, että miekin kelpaa, vaikka mä olen Tornionlaaksosta ja puhun meidän kieltä. Sehän teki paljon staattista meidän kielellä, teatteri.
0: No, mutta mitä sanot, jos kuunnellaan vähän musiikkia tässä välissä, että mitä jos me saamme kuulla nyt?
1: Yhdessä saamme kuulla Kaipu Rairajien kanssa.

0: Siinä kuulima Rai Rai Bandia on kaipu tänne aina pohjaton. Ja Bruu Rastermu, meidän kuukauden profiili, että teatteri on ollut iso osa sinun enää elämässä kans, paitsi sportti sitten, että sinä olet ottanut sitten pansuunin ja niin kuinkas monta vuotta siitä on jo mennyt?
1: No siitä on 9 vuotta. Tämä minä olen tehnyt vähän jälkeenkin.
0: Just.
1: Joo.
0: Siellä kerkisit olla silti niin aktiivi semmoinen 40 vuotta niin teatterissa.
1: No kohtapa 40 vuotta.
0: Millä tunteilla sinä otit sitten pansuun?
1: Se tuntuu vähän tyhjältä alusta, niin kuin sitä harjaitu. Mutta minähän sain tehdä välistä kuten 1-2 vuodessa. Että ei se juuri paha ole. Mutta nyt se on aika söödy. Häytyy sanoa.
0: Koska se oli viimeistäänkö sinä olit myötä jossakin teatterissa?
1: 24, 2 vuotta aikaa. Joo. Se oli viimeinen. Se oli Karunkissa.
0: Ja teatteri, sehän ei ole ainoata, mitä sinä olet tehnyt kulttuurin puolesta ja meidän kielen puolesta kanssa. Että jos katsoo vähän vuositten taakse, niin mitä kaikkea sinä olet kerinyt tehdä?
1: No se on, ensin olen tehnyt paljon radioteatteria. Ja ensimmäinen oli myös kun Emeli Lönneperjassa tehimä sen. Emeli! Päin Pohjoinen käänsi sen meidän kielelle. Ja kysyin Astrid Lindgreniltä, mitä se maksaa. Se sanoi, että 1000 kruunua. Joo, se oli halpa se Elivil Astridi silloin. Se antoi sen 1000 kruunulla, että se opi käyttää. Ja sitten radioteatterin, no meidän kielen kurssia ja silloin aika paljon tehnyt radioteatteria kanssa. Ja sitten TV-tä, tehimme lastenohjelmia, Fieterin niminen TV-llä, sekin oli niitä ensimmäisiä meidän kielen programmia TV-ssä. Ja se oli Hasse Alatalon kanssa, me kirjoitimme ja sitten pelahimme sisällä. Kirjoitimme itse.
0: Kuinkas hauska työ se oli?
1: Sehän oli villi hauska. Peräti radioteatterin pian oli kauhean hauska tehdä ja TV-tä kanssa. Radioteatteri oli vähän helpompikin, kun siinä oli kuin ääni. Se oli kuva. Teatterissakin hän on kuva, mutta kaikki on ollut ihan hauska. Se on selvä. Hauskoja muistoja.
0: Kuinkas tärkeä nämä hommat on sinun mielestä ollut tornionlaaksolaiselle identiteetille?
1: Villin tärkeä myös, kun kaikki tornionlaaksolaiset on saaneet sitä Ralph Vetrunta itseluottamusta, että mekki kelpaamme ja mekki löymä joku ja sehän näkee tänä päivänä. Kaikki on pystö, kun ne on tornionlaaksolaiset. En enää häpeä puhua meidän kieltä. Se on hyvä. Se on iso muutos, jos räknää silloin ja tänä päivänä. Ja STRT hän on kanssa tehnyt Villin hyvän työn siinä. Mutta se on iso muutos. Nuoretkin puhuvat meidän kieltä. On terä, me nuoret, jotka olimme silloin, me ei viittineet puhua. Menimmekin Ruhnaankin, kun me puhuimme ruottiakin, kututtiin finjääveliksi.
0: Tässä oli muuten uutinen aika vasta, että meidän kielen oppilaita Ruotsissa oli 3 kertaa 10 vuodessa. Että miltä se tuntui?
1: Ja sehän on hyvä ja sopiva, tulee lisää ja koululla alkaa. Tekee vielä enääpä töitä meidän kielellä, että se ei ole vain, mitä niillä on nyt, en mietiä Tiina viikossa, mutta että tulee, kaikki leksuunit on meidän kielellä. Kase.
0: Joo. No niin, mutta Bruuri, miepiän, että meillä alkaa aika loppumaan, mutta mieviskaan vielä tähän loppuun kysymykseen, että miltäs tuntuu olla pansunääri?
1: Se on kuule sopiva. Se on niin rauhallista, että se on kohta liika rauhallista. Jos sanoo niin, mutta älä puhu kelehemmin.
0: Niin pian aikaa alkaa puhelin soimaan.
1: Joo, se oli hauska se joskus sois, mutta ja sitä triivastuu kuitenkin. Villin hyvä.
0: Ja sullahan on vielä yksi toivekappale jäljellä, että mitä sama kuulee?
1: No kuulepa tuolla takana. Siellähän se laulaa Kalle Muttisen Hirveen jahti Hussen kanssa, Husse Limperin kanssa. Se on hyvä.
0: No niin, kiitoksia.
1: Kiitos. Sölässä ja rippu hirmuinen.

ymmärtää. Vaan eipä hirven hirveä hän ainuata näe. Kas tuolla jänkän reunassa on tumma möhkäle. Se varmasti on hirvi se, sen otan jyvälle. Hän ampuu kerran toisenkin, ei hirvi hievahta. Vaan kolmas kuti varmasti on täysi osuma. Niin ryntää kaato paikalle saalistan katsomaan. Vain huomaakin hän ampunensa omaa reppuaan. Niin raappi Kalle päätänsä, no voi nyt kehveli.

0: Siinä Busse Lindberg ja Kalle Muttisen Hirvi jahti, meidän kuukauden profiili Bror Astermoon viimeinen toivekappale, ja häntä kohtasi reporteri Rasmus Rova. Ja jos pian aikaa missasit alun, eli haluat kuulla taas sen koko haastattelun, eli sitten meidän muitakin profiilia, niin et löytyä meidän webiltä sverigesradio.se ja siellä sitten meidän radio.
1: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Joo, eli sulle kun lähettää onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita meille huomiseen Finmixiin. Mailiadressi on finmix@sverigesradio.se. Ja huomenna se on minun kollegat Ahti Aasa ja Rellu Schielström, jotka hoitava Finmixin. Eli kiitos kun kuuntelit meidän radiota ja pysyt följyssä minun Peter Karlbergin kanssa. Täältä Matarengista sanon nyt heippa, hei, ja jälkeen tätä tulee sitten uutiset.

0: Vuorossa uutiset. Almedalenin politiikkaviikko jatkui tänään 4. päivää. Viikko pitää sisällään yli 3200 tapahtumaa ja niistä ainoastaan 6 liittyy tapahtumatietojen mukaan kansallisiin vähemmistöihin. Vähemmistöaktivisti Dennis Kronholm.
1: Tämä on aika kuvailevaa Ruotsin vähemmistöpolitiikassa, että kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet on näin näkymättömiä myös Almedalenissa.
0: 6 kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä tapahtumasta 4 koskee saamelaisia ja 2 juutalaisia. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat myös ruotsin suomalaiset, romanit ja torniolaaksolaiset. Eri järjestäjät ja tahot voivat hakea Almedalenista ilmaiseksi ohjelmapaikkaa. Dennis Kronholm toteaa, että tässä on ruotsin suomalaisilla toimijoilla itsekriittisyyden paikka.
1: Se on vaan niin kuin kavla upp ärmarna ja sitten katsoa seuraavalle kesälle ja yrittää tässä syksyllä ja sitten keväällä pitää dialogin viranomaisten kanssa, jolla on vastuu vähemmistöpolitiikasta, joten voi täyttää seuraavalle vuodelle monta ohjelmia vähemmistöistä.
0: Toimittajana edellä Hanna Silman, Research Erik Weber. Samaan aikaan kun Visbyssä on käynnissä Almedalsveckan, Suomen Porissa järjestetään Suomen vastine Suomi Areena. Tänä vuonna tapahtuma täyttää 20 vuotta. Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali kerää vuosittain yhteen kansalaisia, päättäjiä, yrityksiä ja järjestöjä keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista. Nelipäiväisessä tapahtumassa on noin 280 ohjelmanumeroa ja vuosittain yli 50 000 kävijää. Vaikka tapahtuma sai alkunsa 20 vuotta sitten, Suomi Areenan toimitusjohtaja Antti Lehtisen mukaan Suomi Areenaa tarvitaan tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan.
2: Keskustelukulttuuri on polarisoitunut. Meillä on erilaisia yhteiskunnallisia murroksia ja muutoksia, jotka haastaa sitä meidän niin kuin tapaa olla ja yhdistyä puhua yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa, ja toisten ihmisten kohtaaminen avoimessa kaupunkitilassa on mahtava, upea asia, mikä ei ole mahdollista useimmissa maailman maissa, mutta Suomessa ja Pohjoismaissa se edelleen on, ja se on arvo, mistä juuri nyt pitää kiinni kovemmin kuin koskaan.
0: Toimittajana Jasmine Fuladi. Junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä alkaa elokuussa. VR ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat allekirjoittaneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. Maiden välinen päivittäinen raideliikenne alkaa 10. elokuuta. Liput tulevat myyntiin jo tiistaina 30. kesäkuuta. Tulevana yönä Ruotsi pelaa jalkapallon MM-kisojen viimeisen alkusarjaottelunsa Japania vastaan. Ruotsilla on takanaan voitto Tunisiaa vastaan sekä tappio Alankomaita vastaan. Ruotsin suomalainen Lasse Mannheimer on urheilutoimittaja uutistoimisto TT:ssä ja seuraa MM-kisoja paikan päällä Pohjois-Amerikassa. Hän suhtautuu varovaisesti Ruotsin voittomahdollisuuksiin.
3: Ei se nyt tule olemaan helppoa, kun tämä Japanin joukko on erittäin kova. Niiden päävalmentaja Hajime Moriyasu aloitti vuonna 2018 ja sitä lähtien Japani ei ole hävinnyt kertaakaan eurooppalaisille joukkoille.
0: Ruotsilla on kuitenkin varaa hävitä ottelu ja päästä silti jatkoon, Mannheimer.
3: Tappio voi riittää. Mutta ongelma on, että jotkut joukkueet pelaavat Ruotsin ottelun jälkeen perjantaina ja lauantaina Amerikan aikaa. Ja vasta kun he ovat pelanneet, tiedämme varmasti, mitä jatkoon pääseminen vaatii.
0: 8/12 MM-kisojen lohkokolmosista etenee 4. välieriin. Ruotsin ja Japanin välinen ottelu pelataan ensi yönä 1:00 Ruotsin aikaa. Toimittajana oli Pekka Kenttälä ja Sveriges Radiofinskan uutiset toimitti Fanni Laakko.

Reissussa kun kondis ennen pitkää repsahtaa, on korviketta imuroitu suoraan tassilta. Silloin turvaudun mä jälleen perusarvoihin,

Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Tuokka suosta iski vähitellen viljavainion,

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: saa.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

valojen säikö ja loistyy. Palaisi lehtien aikansa eläneitä.

Tunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.